0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Jüri Põtšakov on tulnud stuudiosse, tere sulle!
2: Tere, härrased! Tere kõigile!
3: Kuidas endal koolis hinded olid, Jüri?
2: Kuule, aitäh küsimast! Lõpetasin!
3: Väga õige! Sa tundud siuga macho mees, et sina narrisid neid, et siuga robisuguseid ja kõik ja ujusid kiiresti ja kõrvadega kiiremini kui tema kätega ja selline, ja. Et ka alfa isane, et sa pigem võibolla nagu õppimisele ei keskendu.
2: See on umbes 7. kord, kui sa mainid, et ma olen alfa isane, ma ei saa päris täpselt aru, mis siin praegu toimub, aga ei. Koolis ma olin tubli, noh, kui ma viitsisin, siis ma olin tubli enamasti küll. Mis seal salata oli muid tegevusi ka, et ma võtsin ikkagi maksimumi koolis selles mõttes, et ma ei käinud seal ainult õppimas, ma tegin kõik, mida vähegi sai koolis teha.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Mart Normet, tere hommikust sulle!
2: Hommiku külaline on saabunud, tere hommikust!
1: Kui tihti sa reaalselt Mart ise külalist vastu võtad?
2: Meie oleme abikaasaga suured võõrustamise fännid. Vaata, lastega niimoodi, eks ole, et väiksed lapsed väiksed mured, suured lapsed suured mured, aga mingisuguses vanuses nad hakkavad juba igas mõttes pead kandma ja enam ei tahagi meid väga näha ja meie kassi vajada ja meie abi. Oi, siis on juba nii hea. Siis me saame vajada suurte inimeste asju ja saab külalisi rohkem kutsuda, nii et meil on lapsed nüüd juba nii suured, et nüüd me tõesti saame teha rohkem kodus pidusid näite. Ja kutsuda inimesi külla. Nii et meile väga meeldib.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
3: Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad teie koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

Hommikul tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Õhtu eel õnnitlen sind. Päev möödas ju taeva tõusmas kuu. Õhtu eel õnnitlen sind. Öösel ma uinutan sind. Öösel ma uinutan sind. Ehk magadki juba täis muusikat tuba. Öösel ma uinutan sind.

0: sest et ma armastan sind.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Uuel tunnil naudib kosutavat puhkust spa tervises.
3: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
4: Tere hommikust, täna enne lõunal on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab ka vähest vihma ja nudu. Keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus järk-järgult hõreneb ja saju võimalus ka väheneb. Tuul puhub täna enamasti idast kuni 7 põhjarannikul ja õhtupoole. Saartel kuni 10 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on täna päeval 14-18 graadini.
5: Hommik on juba võrdlemisi soe, 13 graadi on mõõdetud Tartus, Narvas ja Pärnus, 14 Tallinnas.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere hommikust ja toredat kolmapäeva.
2: Tere hommikust, kell on 6.01. Elmaris on kokku saanud jälle Tiiu Sommer ja Lauri Herman. Ikka selleks, et vahendada teile parimat eestikeelset muusikat ja saada teile uni silmist.
1: Ja et ikkagi pidulikult seda septembri viimast hommikut ja päeva tähistada koos teiega, head kuulajad.
2: Ja, kas pidulikult või praktiliselt, selle võite ise valida. Mina näiteks tuletan endale ja ka teile meelde, kellel ei ole seda kaugelt lugevat silma, et vee näidud palun.
1: Ja siis raamatupidajad ka, et siin mõned palgad tuleb ära tasuda ja...
2: Ja kes tšekke kogub, siis läheb viib ära ise oma raamatupidajale ja...
1: Täpselt,
2: on ju.
1: Väike ülevaade teha, nii et paperi majandust korda ja siis on hea ju minna oktoobri kuule vastu, mis on ju esimene ikkagi selline täispikk sügise kuu.
2: Ja ei lükka asju edasi, lepime selle väikese asja kokku.
1: No lepime selle kokku ära ja saab juba praegu kohe härjal sarvist haarata ja hommikul maksimaalselt ära teha, sest mina olen küll aru saanud, et hommik on ikkagi väga praktiline, selline produktiivne aeg, kui nüüd kohe niimoodi tegudele asuda.
2: Ma olen ka äärmiselt rikutud selles osas, et tahan ära teha olulised asjad päeval kella 12, sest ma tean, et hiljem võib-olla ei jõua või ei ole tuju või tuleb tuku peale.
1: Täpselt sama lugu, et kohe teed ära, siis ongi nagu hea minna ka lõuna tuju tegema, et tead, et on hing rahul.
2: Aga täna võiks podcasti kuulata, sest täna on podcastide päev. Neid on väga palju, mulle nad väga-väga meeldivad. Mul ei ole kindlat lemmikut vist tekinud. Aga ma eelistan, palun vabandust, kui ma nüüd kellegi tuju kohe hommikul ära rikun, aga mulle meeldivad poliitikateemalised podcastid.
1: Jaa, sama siin, et midagi sellist poliitikateemalist on huvitav kuulata, kuidas nagu oma ala spets räägib seda nagu omas võtmes, et tundub nagu nii palju huvitavam kohe, sest ta ega ta ilmasjata ei ole nagu selle teema spetsialistiks hakanud, et ju siis ta on leidnud seda midagi huvitavat ja kui ta oskab seda asjaga nii huvitavalt sulle serveerida, siis on see tore menüü, mida siis ise ka ju manustada. Aga et veel täna on ka nätsupäev, et kui söödud, siis tean inimesi, kellel ongi nätsupakk taskus ja siis pakub sõbrale ka, et ole hea, et noh, närigem nüüd.
2: Mul on autos valik väikene, et alati peab olema selline pakk

laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Tere hommikust, kell on 6:14 ja palju head Eesti muusikat kõlab täna hommikul. On juba kõlanud ja kõlab edasi ka õige pea Shannon ja Grete Paia, aga nüüd ajaloost.
1: Ja ühes ajaloosündmuses kolmest on väike viga sees, loodame, et saame sellele ka jälile. 1291 Paide sai linnaõigused.
0: Aastal 1846 Massachusettsi hambarst William Morton kasutas pimesoole operatsioonil esmakordselt maailmas tuimestust ehk siis eetrit.
1: Ja 1991 alustas Tartus tööd esimene täisprogrammiga kohalik raadiojaam Raadio Tartu.
0: Kinnitan, nii see tõesti oli, täna on Tartu Raadio 35. Sünnipäev, õigemini oleks seal siis nagu sünni aastapäev,
1: ja.
0: Sest ja aastal 2003 lõpetati ja muutus just kui Tartu kukuks, aga et siis kokkutulek toimub meil selle nädala laupäeval.
1: Oo, sa lähed kindlasti kohale, jah?
0: Läbi aegade kõik tegijad, kes vähegi saavad, tulevad kohale.
1: Tehke siis hästi palju pilte, see on oluline ajaloo jaoks.
0: Et see on nii, aastal 1991 Eesti esimene raadiojaam. Teisega on nii, et Massachusettsi hambarst William Morton. Ma ei saa ega oska kinnitada, kas see oli Massachusetts, kas see oli William Morton, kas see oli pimesoole operatsioon. Aga maailma esimene tuimestus minu teada oli eeter. Et võibolla ma jään siis ikkagi selle esimese juurde, et kas siis ikkagi oli Paide, mis sai linna õigus, et võibolla oli mingisugune muu linn.
1: 735 aastat Paidet ikkagi täna täis saab, nii et palju õnne Paide linn.
0: No palju õnne Paide.
1: Ja tead, kuidas mul praegu süda värises või? Ma sain aru, et ma olen sisse jätnud ühe vea, mis kohe annab mu üles, et kus ma olen selle pusserduse teinud. Kuidas hambarst teeb pimesoole operatsiooni, Lauri? Ja sa ei hammustanud läbi, issad, kui tore. Aitäh!
0: Jaa, ma vaata kahtlustasin seda, et kas ta oli Massachusetts, kas oli see hambarst William Morton, kas oli pimesoole operatsiooni ja ma kõik ütlesin isegi välja, ma ei hammustanud läbi. Aga no kell on praegu 6:16 hommikul.
1: Et... Ja mina samamoodi, et ma nii lollaka vea sisse jätsin. Et ma mõtlesin, oot, siin on küll hea variant ära käkkida midagi, et, et tegelikult on nii küll, et oli William Morton, oli Massachusetts, oli eeter, aga loomulikult hambaarst tõmbas ikkagi hamba välja, et tema pimesoolt ei läinud opereerima.
0: No ma nii mõtlesin ka, kes ma mõtlesin sama hästi, et noh, et see Paide, et siin oleks annud ka ja mis iganes muu linna vastu vahetada see asi, aga no selge, nii et ikkagi siis hamba välja tõmbamisel ja aasta 1846 seda ei ole üldse nii palju aega tagasi.
1: Lihtsalt hirmus on mõelda, kuidas enne seda toimetati?
0: Ma ei kujuta üldse ette. Ja isegi aga meie toimetati. Lapse põlves, kuidas ega siis ei olnud nii, et pannakse süst ja valu vaigisti, et kõik ütleme kooli ajal käidi ka hambarsti juures, siis olid need hirmsad puurid, mis tegid sellist äält nagu need teeparanduspuurid umbes.
1: Need olid tõesti koledad, ma pean sulle tunnistama.
2: Komöödia valede võrgus.
3: Osades Ott Sepp.
2: Marika Barabantšikova.
3: Indrek Taalma.
2: Ja Kaia Skoblo.
3: Komöödiateatri etendus.
2: Valede võrgus.
4: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app. Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.

0: Tere hommikus, kello on nyt 6:24 minuutit, on kolmapäeva hommik ja tuletame meelde, et see kolmapäev on septembrikuu viimane kolmapäev ja ühtlasi viimane septembripäev.
1: Kuigi mind hommikuti temperatuuride osas väga uskuda ei või, sest minu nahk on kuidagi väga kuum hommikul vara ärgates, siis tänane hommik tundub väga soe ja tundub, et isegi, et ei ole vaja kaasa võtta vihmavarju. Või midagi sellist, et ma ei tea, kas nii ka edasi läheb, pooltunnil vaataks üle.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on saanud 6.31 ja meil on kohal ka ilmajaam.ee värske ilmainfo ja hetkel on 10 graadi õhusoo ja Virtsus. 11 on Haapsalus, Raplas, Põlvas, 12 on Võrus, Elvas, Otepääl, Keilas, Jõgeval, Räpinas, Tõrvas, Põltsamaal, Valgas, Rakveres, Heltermaal ja Mustvees ja 13 on Tartus, Narvas, Viljandis, Kuressaares, Jõhvis, Türil, Paides, Kihnus, Pärnus ja Kehras ja 14 on Tallinnas ja Kundas.
2: Täna enne lõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma või on udu, keskpäeval põhja poolt alates pilvisus järk-järgult hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7, põhjarannikul jõhtupoole saartel kuni 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14-18 graadi.

0: Mõlemal pool ja tavaliselt on Paide just Eesti süda selline koht, kus öeldakse, et ühel pool Paidet või siis allpool Paidet algab teine Eesti. Igal juhul me oleme täna juba rääkinud pisemat sorti jubilarist 735 ja Paide linn.
1: No pisem on ikkagi nüüd selle tähtsa sünnipäeva vähendamine, aga ma saan aru, et sa mõtled, et ei ole veel 750.
0: Jah, no juubeli mõttes, et selline, noh, et 35, et no, oleks siis ütleme 740 või siis tõesti 750 juba või siis 800, et noh, et see on nagu suur juubel.
1: See kõik tuleb, Lauri, see kõik tuleb.
0: Just. Aga et meil on teisi sünnipäevalapsi ka, keda veel õnnitleda lisaks Paidele.
1: No homsed 1. oktoobri sünnipäevalapsed näiteks, nii hea meeles pidada sünnipäeva, kui see algab näiteks. Number ühega, et ongi kuu esimene päev. Ma arvan, see jääb paremini meelde kui, ma ei tea, 26. või 14. kuupäev. Ma lihtsalt praegu oletan.
0: Ja või siis niimoodi, et jätta meelde, et kuu viimane päev, et siis hakkad mõtlema huvitav, kas siis 30 või 31. See oot ka, et pigem lihtne on see, et kõik algab ühest ikkagi, et see on nagu lihtne.
1: Aga neid homsid õnne soove on võimalik praegu jätta meie koduleheküljel elmar.ee ja tegelikult kõiki järgmisi ka lihtsalt tänased tulevad juba loetud minutite pärast.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat, rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
3: Oot, mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.

0: Kello on 6.47, tänään on 30. september ja Hõnne soovit tähtpäevälistele.
1: Tänased tuntud sünnipäevälised on muusik Jaan Eik Tulve.
0: Kultuurikorraldaja, lavastaja ja näitleja Jaanus Rohumaa.
1: Poliitik ja kirjanik Andres Anvelt.
0: Ja vaatame kaugemale, Itaalia näitleja Monica Bellucci on tänane sünnipäevalaps.
1: Ja Hollandi vormelisõitja Max Verstappen.
0: Ja kahekordne maailmameister vormel ühes. Ja hetkel ka hoidmas minu teada viiendat kohta seal paremustabelis. Aga nüüd siis vaatame üle meie kuulajate poolt jäetud õnnesoovid.
1: Õnnesoovid Linder Martinile Hallistes. Kallist onu ja vana onu Hallistes Linder Martin. Imelisi õnnesoove naeratuses ära. Kallistusi häid ja sooje saadame sulle täna. Õnnitlevad Jaana, Ahto, Rainis, Tõnis ja Madis.
0: Kallis Enn, südamlikud õnnitlused 80. aasta juubeli puhul. Soovime sulle tugevat tervist, palju rõõmsaid hetki, armastust ja toredaid koosolemisi lähedastega. Olgu igas päevas põhjust naeratada ja südames ikka nooruslikku rõõmu. Sinu abikaasa Svetlana, lapsed Eeva ja Eerik.
1: Kallis Jürgen, palju-palju õnne sünnipäevaks, palju rõõmu, unistuste täitumist ja aega nende asjade jaoks, mis siin tõeliselt õnnelikuks teevad. Soovivad Greta ja Gretel.
0: Palju-palju õnne teile, kallid tähtpäevalised meie poolt kaasit raadiost Elmar.

0: Selles tunnis oleme rääkinud juba ajaloo sündmustest ja näiteks eile hommikul oli meil juttu ansamblist Pantokraator, mis alustas 1983. aastal, nüüd aga midagi, mis tegutseb 1968. aastast.
1: Te tundsite selle ära, võite ennast kiita. Loomulikult see on Fix ja laul on viimane mohikaanlane, aga kell on 6.53 ja kell 7 saab uudiseid.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud Suveniiri laulud. Piletid leiad piletilevist ja online pilet.ee-st.
2: Issi, ma tahan oma lemmikkala!
3: Oot, mis lemmikkala?
2: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
3: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
4: Raadio Elmar.
5: Täistund Raadios Elmar.
6: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
7: Kiievis on nädalaga Vene rünnakute sukkunud 13 ja viga saanud üle 200 inimese. Ukraina sai uue saadetise NASAMS õhutõrjerakette. USA kaitseminister valmistab ette ulatuslikke kärpeid USA sõjaväejuhtkonnas. Näppi aleviku pannakse statsionaarsed kiiruskaamera kabiinid. Täna enne lõunal sajab kohati vähest vihma ja on nudu, pärast lõunal saju võimalus väheneb ning sooja tuleb kuni 18 graadi. Tere varahommikust, kell on 7, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Vene õhurünnakutes Kiievile ja selle ümbrusele hukkus täna varahommikul üks laps ja sai vigastada vähemalt 5 inimest teatavad Ukraina ametnikud. Kiievis puhkesid rünnakute järel ka tulekahjud, kahjustada said mitmed eramud ja hooned ja linnas oli kuulda plahvatusi. Samuti on teatatud elektrikatkestustest, vahendab Reuters. Viimase nädala jooksul on Kiievis Venema rünnakute sukkunud juba 13 ja saanud viga umbes 200 inimest. Viimase kuu jooksul aga vastavalt 31 ja 360 inimest teatas Ukraina pealinna sõjaline administratsioon. Kiievis on kahjustada saanud 116 korterelamut ja 34 eramaja ja mitmeid tervishoiu, haridus- ja teadusasutusi. Samuti on ulatuslikult kahjustada saanud tanklad, laod ja muud taristu, sealgas andmekeskused. Ukraina sai uue saadetise NASAMS õhutõrjerakette ja valmistub sel nädalal uuteks kõnelusteks õhukaitse ja edasise toetuse üle, teatas president Volodõmr Zelenski. Ta tänas partnereid ja märkis, et Patriot-süsteemidele vajalike rakettide tarnete tagamiseks käivad samuti läbirääkimised. Zelenski sõnul annab Belgia sel aastal Ukrainale 3 F-16 hävituslennukit, mida kasutatakse muuhulgas Vene droonide tõrjumiseks. Euroopa komissioni energiavolinik Dan Jorgensen hoiatas, et Euroopat võib USA ja Iraani sõjatõttu oodata ees raske talve väga kõrgete nafta- ja gaasihindadega. Samas ei prognoosi komission talveks energiavarustuse probleeme. Jorgenseni sõnul on gaasihind Euroopas juba praegu kahekordistunud. Hindade tõusu levendamiseks toetab komission ettepanekut lükata aasta võrra edasi uued metaaniheidet piiravad reeglid. Jorgensen kinnitas, et edasi lükkamine ei tähenda taganemist Euroopa kliima eesmärkidest. USA kaitsminister Pete Hegseth valmistab ette ulatuslikke kärpeid USA sõjaväejuhtkonnas. USA meediakanalite teatel kavatse Pentagon kaotada viiendiku kindralite ja admiralide ametikohtadest. See kahekordistaks mullu ette nähtud kärbete ulatust. Hegseth peaks plaani tutvustama täna Virginia osariigi merejalavebaasis peetavas kõnes. Hegseth on pärast ametisse asumist USA sõjaväe kõrgemat juhtkonda ulatuslikult ümber kujundanud, vallandades mitmeid kõrgeid sõjaväelasi. USA karmistas Kuuba vastaseid sanktsioone, piirates teatud finantstehinguid ja USA kodanike reisimis saare riiki. Uued reeglid keelavad kaudsed dollaritehingud sanktsioonide all olevate Kuuba üksustega, eriti sõjaväe ja julgulakuaparaadiga seotud ettevõtetega. Samuti tühistati USA pankade lubavada kontosid Kuuba eraettevõtjatele ja karmistati reisipiiranguid, mis tõttu vajavad kultuurivahetused ja ärikohtumised nüüd eriluba. Washington ja Havana suhted on järsult halvenenud pärast Donald Trumpi naasmist Valgesse Majja. USA on tänavu kehtestanud Kuubale ka naftaembargo, mis on süvendanud riigi majandus- ja energiakriisi. Transpordiamet paigaldab täna Rakvere valda Näpi aleviku kaks statsionaarset kiiruskaamera kabiini. Kaamerad hakkavad kontrollima 50-kilomeetrise tunnikiiruse piirangus kinnipidamist ja peaksid muutma bussipeatuste juures teeületuse jalakäijatele ohutumaks.

0: nädal ja tänaseks on toimunud 15 kohtumist.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Tere hommikust, tänasel kolmapäeval enne lõunal pilves selgimistega ilm, kohati sajab väest vihma ja nudu, keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus järk-järgult hõreneb ja saju võimalus väheneb, puhub idatuul kuni 7, põhjarannikul õhtupoolu saartel kuni 10 meetrit sekundis, õhutemperatuur on täna päeval 14-18 graadini.
3: 13 on hetkel Tartus, Narvas ja Pärnus, 14 Tallinnas.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere hommikust ja vahvat septembrikuu lõppu.
2: Tere hommikust, kaunist kesknädalat ka. Kell on 7.05, olemegi jõudnud kolmapäeva ja tõesti homme võib juba oktoobri kalendrites ette keerata. Aga siin on Tiiu Sommer, Lauri Herman. Täna on nii ja ma arvan, et homme ka, et selles mõttes see kuu vahetus suurt ei muuda.
1: Ei muuda ja päikese tõusu aeg on ka selles tunnis 7.23 ametlikult ja 18.58 peaks siis päike loojuma täna ja lubatakse ikkagi sellist üsna ebatavaliselt sooja ilma meile sellise kuupäeva kohta kuni 18 kraadi, homme ka kuni 18, reedel kuni 19 ja laupäeval ka kuni 18 sooja kraadi, nii et naudime sellist vananaiste suve, mis siis päris ametlikult ongi vananaiste suvi, sest kalendri sügis on juba käes.
2: Aga miks õues nii pime on praegu?
1: Ma arvan, et on võibolla pilvise võitu veel, sest meile täna on lubatud ikkagi siin enne lõunal pilves selgimistega, et kohati võib selgimistel. Ma arvan, et see on pilvkate lihtsalt, mis ei lase hommiku päikesel veel juba mingit valget meile anda.
2: Olgu, kui sa nii seletad, ma jään praegu rahule. Aga ootan, et ikkagi läheks heledamaks. Tänased nimepäevalised, teile ka palju õnne. Kaur, Kauri ja Tauri.
1: Mul oli täna hommikul üks välismaa laul kummitus, mille meile sain kätte. Ei olnud kuskilt leida, oli üks 94. aastast üks singel Go ja Let's All Chant. No, selline välismaa laul. Aga mis looga sa täna ärkasid?
2: Sa ei kujuta ette. Mul oli eile üldse väga keeruline päev. Kõigepealt kummitas üks kuplee, mida mu vanaisa kunagi mulle laulis. Siis mul oli veel vahepeal mingi täielik, äkki oli mingi reklaamilaul õhtul.
1: Kas see kuplee nagu sulle nagu meeldis ka, oli meelt mööda?
2: Väga!
1: Ei olnud nagu vastu karva ei, lugu vähemalt.
2: Aga noh, nii jabur lihtsalt. Alla taade riide raana, tõesti.
1: No mul ja eile vist oli see eilne hommik oli see Onu Pella, see armukaste kari oli mul peas. Hommikul ärkis üles ja kohe oli. Aga see tulenes sellest, et ma nagu päev varem olin kuulanud just huvi pärast, nagu meenutanud Onu Pella loomingut ja no oli ikka omamoodi artist küll, jah.
2: Aga täna ärkasin konkreetselt ikkagi Smilersi ahvatlustega. Jälle!

0: tänased ajalehed.
1: Tere hommikust, on kolmapäev. Meie oleme Tiiu Sommer ja Lauri Herman. 7.16 on kell ja vaatame nüüd Postimehe kodurubriiki. Ja, no üllatus on tore, kui ta on nagu positiivne üllatus. Ja Tartu Pagarikoja klient ostis kogu leti korraga tühjaks. Põhjus tõi aga teenindajatel pisara silma.
2: No ja alguses oli ikkagi lugu segane, sest läkski nii, ühesõnaga. Klient oli ostnud saiakese ja saanud sellest nagu sellise elamuse ja tahtis seda kõigi teistega ka jagada ja otsustas, et parim viis selle tegemiseks on tasuda ette kõikide letis olnud saiakeste eest, et järgmise külastajate esmaspäev algaks rõõmsalt. Aga no, kui küsitakse kliendi teenindajalt selline asi, et müüge nüüd kõik mulle ära, siis ausalt öeldes võib korraks ehmatada ju küll.
1: Ja ei teagi, kohe oled nagu veidi nagu peata ka, et mida nüüd siis nagu teha või kuidas nüüd nagu teha, aga õnneks on olemas juhataja, kellele ja juhataja number ka, et kõne peale ja siis küsida, et mis siis saab ja ega selles mingit probleemi ei nähtudki ja tegelikult osutus see üllatus veel nagu armsamaks seetõttu, et see üllataja ise ei tahtnud üldse, et tema isik kuskil välja kirjutatakse või välja hõigatakse, et ta tahtiski jääda anonüümseks ja sooviski nõnda kõigile klientidele, kes sinna pärast teda tulevad, et olekski see üllatus olemas kohe ja ootamas.
2: See on päris tore. Muidugi see check on päris pikk.
1: Pilt on olemas ja, siin, jah.
2: Et see on ikka selline pea, ma pakuks umbes poole meetrine check, et kõik asjad korda see arv, mis seal parajasti hommikuks valmis küpsetatud oli ja see on tõesti väga tore ja ma arvan, et väga paljud inimesed said ikkagi toreda üllatuse, mitte, et nad ei oleks nagu nii suutnud seda raha välja käia, sest nad tulid ju juba seda ostma, aga selline kingitus siis peale kauba. Ma tean, et on olnud isegi selliseid kohvikuid, kus sa saad maksta nii-öelda tudengi kohvi eest, et maksad kellegi kohvi eest ära, et sa ei tea, kes selle tuleb ja kunagi välja lunastab, mis on ju ka äärmiselt sümpaatne. Ma ei tea, kas keegi teeb seda veel, küllap teeb.
1: No filmides sellega oleme ju näinud seda, et öeldakse, et kuskil restoranides ka, et tehakse silma seal kuskil mitu lauda edasi kellegi ja siis öeldakse kelnerile, et olge hea ja tehke nüüd palun tale kokteil välja ja siis öelge, et selle laua inimene tervitab teid.
2: Aga film läheb edasi ja tavaliselt saab selgeks, et tasuta lõunaid ikkagi ei ole.
1: Et midagi oli seal mingisugune tagamõte ikkagi enamasti oli. Jah. Aga muidugi see üllatus nüüd jällegi tegi ka kliendi teenindajatele nagu rõõmu või rinna rõõmsaks just see, et nemad olid ju need, kes said selle üllatuse nii-öelda üle anda inimesele ja kliendile, kes sinna tuli, et teatad, et näed, aga palun, see on teile nüüd kingitus siin teise kliendi poolt.
2: Aga meeletu kompliment ikkagi ühele ettevõttele ka vaata, et keegi satub sinu teenusest või sellisest tootest nii vaimustust, ütleb, antke kõik mulle ära, et ma ise muidugi süüa ei jaksa, aga antke siis nendele, kes soovivad, et no siis on midagi hästi tehtud siin elus või selles äris.
1: Kui sa ütled ka, et filmis enamasti on mingisugune tagamõte olemas,
2: on.
1: No mõelda nüüd selle loo peale, et kas siin selle üllatajal võis olla mõni tagamõte.
2: Mul on teooria.
1: Sa suutsid välja mõelda teooria.
2: Loomulikult.
1: Ma ei suutnud kus juures. Ma mõtlesin, et kas ta nüüd tahab midagi. Aga kui teda ei nagu, kui ta on anonüümne, et olgu need kliendi teenindajad nägid teda ja teavad, kes ta nagu on.
2: Mina arvan, et see on naine. Ja kes on proovinud ju ammu kaalust maha võtta, teame kõik neid muresid. Aga ise ei saa, siis söödab teised paksuks. Saiakestega. Väga lihtne. Tuleb konkurentsist välja sööta.
3: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee
4: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti rinis. Apelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja subseljanka salvest 530 grammi 3,59. Rimi, tark valik.
5: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
6: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule, aga kui palju toidu säästmisele, et säästa raha ja keskkonda, tee enne poodiminekut kõigest vajalikust nimekiri. Austa toitu jäägitult.
0: väike mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või palja jalu.
7: Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
8: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiu töötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
9: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Haribo kummikommid lausa 35% soodsamalt. Pansaani makaronid, kastmed ja pesto -30%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
10: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
11: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
12: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti oma turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti oma turul näeme!

0: Kello on 7.29 ja nyt liikkeelle teatteid portaalilta tarkt.ee. No esimene piirang algab täna öösel 00.22 kuni homme hommikul kella 6 see kestab ja Harjumaal Haabneemel Rohuneeme ja Sõpruse teede ringristmik on sel ajal liiklusele suletud. Seal tehakse teeremonti. Ümbersõit on korraldatud Muuli tee kaudu.
1: Lääne-Viru maakonnas Pärnu Paide Rakvere teel Näpikülas mõlemas suunas hakatakse paigaldama kiiruskaamera kabiine ja tööd kestavad 2 päeva ja tööd ajal on kiirus piiratud.
0: Viljandimaal Imavere Viljandi Karksinuia teel Võhma ja Olustere vahel tehakse täna teetöid ja tööde ajal on nii täna kui ka homme kiirus piiratud.
2: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Nüüd värsket ilma tänasesse hommikusse, kell on 7:30 ja ilmajaam.ee. Hetkel 10 kraadi, sooja Virtsus, 11 on Haapsalus, 12 on Põlvas ja Võrus ja Elvas ja Raplas Otepääl, Tõrvas ja Jõgeval, Kuressaares ja Räpinas, Keilas Põltsamaal ja Narvas ja Heltermaal. 13 kraadi on Viljandis, veel ka Valgas ja Tartus, Türil ja Paides ja Mustvees, Kehras ja Pärnus, 13 ka Rakveres, Kihnus ja 14 on Jõhvis ja Tallinnas ja Kundes.
0: Täna enne lõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja nudu. Keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus järkjärgult hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7, põhjarannikul ja õhtupoolega saartel kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 14-18 kraadi.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikkodori kõnniteekivid.

0: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447-9200.
1: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee.
2: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulik Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa kodune ahjubroiler, kilohinnaga 3,99. Grüne Fee kurk Luunia, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 400 grammi. 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed. 330 milliliitrit. 1 euro. Ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
6: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisraviabil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
7: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. E-Piim Eesti juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 2,99. Ja Lavazza kreema ja arooma kohvivad 1 kilogramm vaid 13,99. Kiirusta Koopi!
8: Oota! Kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
9: Hange.ee.
10: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
11: Kell saab kohe 7.44. Meie siin Sommer ja Herman. Ja vaatame nüüd Postimehe naise rubriiki ja siin on sõna võtnud üks lahutusekspert, kes hoiatab meeste harjumuse eest, millega nad väldivad koduseid kohustusi ja see on see, et vanni tuppa uks kinni ja siis jääd sinna nagu kuidagi märkamatult ja hiljem juba märgatakse ka, et nagu liiga pikaks ajaks.
12: Ja mitte lihtsalt vannituba, vaid taskus või käes on salaja kaasas ka nutitelefon. Ja siin räägib see ekspert ikkagi oma kogemusest, et tal on kundasid, kelle nagu meeste pool jääb sinna tualetti umbes 3/4 tunniks ja siis jääb vaid üle mõelda, et mis asja ta seal teeb.
11: See on nüüd selles mõttes nagu väga kaval nipp meeste poolt ka, et noh, keegi saa ju nagu ette eita, et sa lähed vanni tuppa ja midagi tegema ja toimetama sinna, et see on noh, isenest mõistetav, et sa pead minema, aga et kui sa seal ennast lukustad sinna 3/4 tunniks, et see on ikkagi päris suur amps nagu tervest õhtust.
12: Kindlasti on, ja vastu vaielda on ka äärmiselt raske, aga mida seal siis selle nutitelefoniga tehakse? No reeglina jäädakse ju scrollima, jäädakse vaatama mingisuguseid, ma ei tea, hobivideosid, ma ei tea, keegi vaatab, kuidas keegi ehitab, ma ei tea, elektrikit, tarri, kuuri või mida iganes, noh, mida sa tahad vaadata, seda vaatad ja lülitudki välja. Muidugi ma arvan, et enne seda sinna lukustamist on juba asjad pahaks läinud, sest noh, miks sa peaksid tunma, et sa tahaksid ennast üldse nagu kodust välja lõigata, sest targem oleks vist ikkagi minna kas õue ära kõndima või jooksma, aga siis on jälle see oht, et keegi tahab sinuga kaasa tulla, vaata naine või lapsed või, või antakse sulle loom kaasa veel.
11: Et sa vajad endale ikkagi, kui sul on pere kaasa, vajad seda privaatset ruumi ja siis sa lihtsalt lähed ja võtad endale selle tunnikese või pooltunnikese või kolmveerand tunnikese ja muidugi siin ikkagi arstid ütlevad ka sõna sekka, et see, see liiga kaua, et kui sa lähed ja nagu oledki selles mingisuguses kindlas istumisasendis, et see ei ole ka tervisele väga kasulik.
12: Ei ta ole ja karma võib su siis noh, selles mõttes kätte saada, et korraldab sulle mingisuguse terviserikkega. Lauri, seda uudist lugedes tekib mure sinu pärast, kui ainus mees hing siin hommikuprogrammis. Kas sul on olemas selline oma meeste koobas, kuhu sa saad varjuda? Noh, kuur, garaas, kas või kummipaat, kus sa saad minna ja olla oma ette?
11: Mul ei ole seda vajadust otseselt, sest mul on piisavalt seda oma aega ja oma ruumi ja noh, toas põhimõtteliselt mul on oma selline oma nurk olemas, kus ma saan olla ja oma asjad ära teha, et, et keegi ei, ei sega. Aga selles mõttes, et minu arust ka, et siin praegu tuuakse nagu vannituba, aga et enne muisteik olid meestel omad nii-öelda päris nagu koopad.
12: Jaa, kelder.
11: Või garaas.
12: Garaas, no, eriti hea.
11: Ka lähed ja askeld, et seal on auto ja kõik mingid noh, muud tööd, mis saab ära teha, et sa ei saa ka meele ette heita, et no, mis ei sa lähed selle garaasi, et see garaasiga seostab ikkagi nagu töö.
12: Ei.
11: Midagi, mis on majapidamise või siis ühise transporti vahendi nagu heaks. Ja, aga noh, mis tegelikult seal toimub, et tuleb ka sõber võibolla kampa ja siis räägitakse juttu, räägitakse kaarte, tehakse midagi muud, et ega seda ka, sa ei lähe kontrollima ka, no mis te nüüd
12: mõistlik
11: praegu siin teete?
12: Mõistlik on mitte minna, ütlen ma.
11: No ei näe, et varem oli ikkagi see, oli nagu meeste koobas, et ma teeks praegu siis vannitoa vastu vahetatud või?
12: Kui sul ei ole korteris mingisugust muud asja, noh, rõdu no, võibolla on, aga seal on klaasid ümber ringi, kõik näevad, mis sa seal teed. Et jah, et ikkagi peab olema, mina olen seda meelt täiesti, et meestel peab olema oma koobas, kuhu saab ära varjuda, see võib olla tõesti kelder, garaas, see võib olla katlamaja, see võib olla saun, see võib olla üldse mingisugune...
11: Katlamaja
12: on geniaalne koht, Lauri.
11: Ma mäletan, onu töötas kunagi katlamajas.
12: Ei, no mõtlen, kui sul on kodus,
11: eks
12: ole.
11: Mõõtla.
12: No, näe, kui tore, eks ole.
11: Igasuguseid nurgataguseid, väga kift, põnev oli mul ka seal käia ja uudistada.
12: Ja ma ütlen, et sinna ei ole vaja naistel tänitama minna. Tõesti ei ole vaja. Et küll ta... Tuleb ise lõpuks. Võibolla võtab isegi lilled kaasa ja siis on kõik väga hästi. On üks erand, mille puhul võiks minna ikkagi, kui söök on valmis.
11: Aa, et sööma, aga sa ei saa käia nagu iga pooltunni tähend, et jälle on söök valmis, et tule uuesti.
12: Võib proovida muidugi.
11: No, no seda ka, et nüüd on magustoid valmis ja kook sai valmis.
12: Et sellega võib püüda.
11: Või siis see, et kui ongi nagu sõbrakased ka sinna kogunas, ütleb, et
12: mehed, kas te keelekastet
11: vajate ka, et lähed pakud nagu midagi, et kuule, toon teile külmkapist midagi külma head. Mm-hmm. Et see on ka veel põhjus, et, aga see on see kolm on ka... korda ainult saad käia.
12: Arvad, jah.
11: Ja, neljas kord on juba, mis siis?
12: Siis lähed tood mustad nõud ära.
11: Aa, et ma tulin nõude jääle.
12: Kui sa pead ikkagi silma peale hoidma, siis küll see nutikas naine leiab varianti ka.
11: Aga sina kui ainus naising praegu siin stuudios täna hommikul meil raadiokorrusel, et mis on naiste koobas?
12: Oh, see on
11: peab
12: väga keeruline
11: küsimus. Naine on ka inimene, vaata.
12: Tead, ma
11: tema
12: ütlen,
11: vajab ka seda
12: enda kogemusest ma ütlen, et minu koobas on minu auto.
11: Mul ka, kui
12: minu püha paik. Seal peavad asjad olema nii, nagu mina tahan. Ma saan sellega minna, kuhu ma tahan. Ja kõige kindlam koobas on ikkagi aegajalt kodust ära põgeneda. Täitsa oma ette olla.
11: No auto annab ka selleks võimalus,
12: no,
11: ongi, et
12: see
11: on väike koobas, millega sõidad siis suuremasse koopasse.
12: Ja saad jalgsi ka tegelikult minna. Ma ei tea, lähed kuskile, ma ei tea.
11: Kõnni tiirule, mis ei ole ka jällegi täpselt, et see, et, no, et kuule, panen käe minema. Ette, et ära mine kõndima tervise kõndi tegema.
12: Ei, siis lähed vaikselt jutte, ära ja et pärast ütled käisin. See on ka variant.
11: Ja kes see saab midagi ette heita, et kuule, et miks sa käisid tervise kõndi tegemas.
12: Aga ei, minul on jah väga suur privaatsusvajadus ja õnneks kõik mu lähedased inimesed seda teavad, nii et ma ei tea, ei ole tekkinud muret.
11: Ühesõnaga, pange siis kõrva taha see, et kui on garaas, väga mõistlik, inimesed teevad garaasis tööd reeglina.
12: Ikka.
11: Sinna ei saa keelata minna.
12: Ei.
11: Tervise kõnd.
12: Ei saa keelata.
11: Auto.
12: Ikka on vaja käia.
11: On käia autot seest. Puhastada,
12: ja proovisõit on vaja väärt vaja teha, kuidas need hääled olid.
11: Ja
12: klaasipesuvedelik on alati vaja juurde osta.
11: Yeah.
12: Alati.
11: Või siis lähedki ja kulutad ära ja siis on põhjust minna ostma.
12: No ei, nagu nii on vaja. Osta vaja alati. Ma tegin neid jutumärke.
11: Ja, Või siis ka see, noh, et lähedki, kui ei lähe tervise kõndi tegema, siis lähed poe tiirule, et on vaja ikkagi perele toitu osta koju.
12: Kõige ausam on tegelikult lihtsalt ära öelda, kuidas te ennast tunnete, sest ega keegi teie pähe täpselt ei näe.
11: Või siis öelge tõtt, et ma tahan olla üksi.
12: Praegu on nii. miks mitte? Aga kui te lähete seal Salleri kontserdile, siis me garanteerime teile, et te ei ole üksi. Teie naabrimehed on seal, need, kes muidu seal garaasis istuvad teie mehega. Siis on te, võtate oma sõbranna kaasa veel, eks ole? Ja siis on kõik need, kes on tahtnud Sall Sallerile juba ammu õnne soovida, on ka Unibet Areenal.
11: Et kui mitte üksi te olete, kui nüüd lähtuda, siis Sall Salleri enda andmetest ja infost, siis peaks olema umbes 8999 inimest peale teie seal veel, sest tema ütles, et tema ootab vähemalt 9000 inimest sinna oma peole.
12: Võimas sünnipäev, eks ole?
11: Juubel ikka nagu juubeli mõõtu, et huvitav, mis siis 50. Aasta juubel on eriti suur, et mida ta siis tegi? Ei teinud ju midagi nii suurt.
12: Ei mäleta ausalt öeldes. 10 aastat on piisavalt pikk. No.
11: Siis tuleb sinna 20 000 inimest.
12: See oleks vägev. Võid, kas meie näeme selle ära Sall Saller 100? Oota praegu siia veel otsa panna nüüd 40 aastat. No, kahtlaseks läheb.
11: Et kas meie seda näeme?
12: Just. Mul tekis see mure, kas meie näeme?
11: Kuule, läheks no. Vähe nagu positiivsemalt edasi siit praegu, et meil on ikkagi hommiku mäng tulemas järgmest tunnis. Me pakume pileteid ja kõik, et me oleme täitsa olemas siin veel.
12: Jaa, oleme.
11: Jaa.
12: Ja tegelikult pileteid saab juba järgmises tunnis nii, et registreerute hommiku mängu, mängite kaasa, olete telefonis olemas ja võitja saab endale 2 piletit suurkontserdile Sall Saller 6.0 ja see on Unibet Areenal 19. detsembril.
11: Kell on 7:52 minutit ja Sommer Herman on täiesti siin olemas ja kuulavad koos teiega ära juba täistunnel kell 8 värsked uudised.
9: Polegi mõelnud, kuidas nii läks.

0: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Raha ja keskkonna säästmiseks kasuta ära oma toidu ülejäägid ja austa toitu jäägitult.
1: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveraguu, lihapallid, tandoori, kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
2: Alusta sügist uue looga. Storytelist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Seal hulgas näiteks Jesper Parve siiras teos Mees, otse ja ausalt. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala!
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
7: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Koerasööt ja maiustused Pedigree lindikaadiga kuni miinus 37% ja kassiaine Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi, tark valik.
8: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
9: Mis ajast?
10: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
11: Kas anname süüa või sõmära?
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
14: Isamaa toetuse langus on peatunud. Riik toetab järgmisel 4 aastal kortermajade renoveerimist kokku 160 miljoni euroga. Venema õhurünnakutes Kiievile hukkus üks laps. Norra parlamendis algavad Epsteini kuulamised. Täna enne lõunal sajab kohati väest vihma ja on nudu, pärast lõunal soe võimalus väheneb. Täna on sooja kuni 18 graadi. Tere hommikust, kell on 8, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Erakonna Isamaa toetus on pärast enam kui kuu aega kestnud langus taas 23,6% peal. Keskerakonda toetab 21,7% ja sotsiaaldemokraate 14,9% valimisõiguslikest kodanikest, selgub Ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstati küsitlusest. Esikolmikule järgnevad üsna võrdse toetusega EKRE ja Reformierakond vastavalt 13,8% ja 13,7%, parempoolseid toetab 6,9% vastanutest. Koalitsioonierakondade toetus kokku on 15,2%, opositsioonierakond 74%. Valitsuse tööga on rahul 28% ja peaminister Kristen Michali tööga 19% küsitletutest. Riik toetab järgmisel 4 aastal kortermajade renoveerimist kokku 160 miljoni euroga, kuid toetuse määr langeb 20% peale. Esimene 80 miljoni euro suurune taotlusvoor peaks toimuma juba järgmisel aastal ja edaspidi on toetus kõigis piirkondades ühesugune. Korteriühistute liidu hinnangul võid väipsen toetus muuta renoveerimise keeruliseks eelkõige vaesemates piirkondades. Lisaks riigieelarvele loodetakse aastatel 2028 kuni 2034 kortermajade renoveerimisse suunata ligi 288 miljonit eurot Euroopa Liidu raha. Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul peab järgmise aasta riigieelarve sisaldama ka toiduainete käibemaksu langetamist, et leevendada inimeste toimetuleku raskusi. Keskerakond soovib langetada toiduainete käibemaksu praeguselt tasemelt 9%. Kõlvarti sõnul on toiduainete hinnad Eestis viimase 6 aastaga kasvanud ligi 60% ja maksulangetus aitaks toetada ka kohalikku põllumajandust ja toidutööstust. Venemaa õhurünnakutes Kiievile selle ümbrusele hukkus täna varahommikul 1 laps ja sai vigastada 5 inimest, teatavad kohalikud võimud. Linna raputas üle tosina plahvatuse ja mitmel pool puhkesid tulekahjud. Rünnakus said kahjustada ka eramud ja muud hooned ja mitmes piirkonnas katkes elektrivarustus. Venemaa on viimastel kuudel Ukraina pealinnale suunanud rohkem rünnakuid, kasutades lisaks droonidele ka ballistilisi rakette. Norra parlamendis algavad täna 2-päevased kuulamised, et selgitada, kuidas nüüdseks surnud ja seksuaalkuritegudes süüdi mõistetud Jeffrey Epstein Norra võimuladvikus oma mõju kasutas. USA-s avalikustatud dokumentidest on selgunud Epsteini pikaajalised sidemed mõjuka diplomaadipaari Mona Jüli ja Tärje Rööd Larseniga, keda seostatakse ka korruptsioonikahtlustustega. Samuti kahtlustatakse rasketes korruptsioonikuritegudes endis peaministrit Thorbjørn Jagland. Parlamendi kontrolli ja põhiseaduskomisjon kuulab üle ka välisminister Espen Barth Aide ja kõik tema eelkäijad alates 2005. aastast. Orkaan Polo räsis Mehhiko Vaikse ookeani rannikud, rebides majadel katuseid, langetades puid ja ujutades üle teid, kuid esialgsetel andmetel suuri purustusi ega vigastatuid ei ole. Polo jõudis Baja California poolsaarele 3. kategooria orkaanina, tuulekiirusega kuni 49 meetrit sekundis, kuid nõrgenes pärast California lahe ületamist troopiliseks tormiks. Sonora osariigis prognoositakse kuni 20 sentimeetri jagu vihma ja võimud hoiatavad eluohtlike üleujutuste ja mudavoolude eest. Baja California suuri osariigis kadus mitmes linnas ka elekter.
12: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
9: Tere hommikus, täna enne lõunal pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja nudu ja keskpäeval

0: päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Kell on 8:05. Täna on septembrikuu viimane hommik, 30. september. Meie siin Sommer ja Herman nüüd aga tõenäoliselt see aeg, kui võsukused lasteaeda viiakse ja noh, kooli ka muidugi.
2: Ikka. Tere hommikust kõigile. Polegi mõnda aega vaadanud, et kuidas see pealinna saabumine käib kaugemalt, noh, natuke kaugemalt. Näiteks praegu Tabasalus, Klooga maanteel, Ummik ja see umbes seal staadioni tänava ja rannatee vahelisel lõigul. Ja Viljandi maante poolt tulles ikkagi see Raudalu Kirdalu viadukti kokkusaamise koht ja on ummikud ka enne Jüri ringi, aga see ei ole väga pikk praegu veel õnneks. Ja Tartu maante linna sisse tulev suund ikkagi umbes juba ka Tammsaare tee, aga natukene on ka Põhja-Tallinnas liikumine aeglasem Sõletänaval. Kuni selle remondini siis ja üks hea vana tuttav jõnks ka Kopli tänav ja Sitsi tänava nurk.
1: Vaatsin ka hetkel Pärnu liiklus üle ja rahu majas, et mitte, et seal nüüd inimesed ei läheks tööle, paseksid kodus, vaid lihtsalt kõik tundub hästi sujuvalt liikuvad seal, et ühtegi ummikut ei ole nagu tekkinud, et on pidev liikumine. Aga Tartus küll ikkagi sähvib korralikult siin seda punast ja no vaatame üle kõik põhikohad. Anne linnas, ikka see Anne ringi juures Sõpruse puieste, siis ka ülesse poole liikudes Nermi suunas, siis Jaama tänav, siis veel Ida ringi tee ihaste kandis, siis ka Variku veadukt, siis on ka näiteks Võru tänav Haardla ristmikul, Riia tänav sanatooriumi pargi juures, siis näiteks ka veel on Narva mägi ja siis mingid Tammetõru tänav ka.
2: Tamme Tõru tänav, sa ei mõelnud seda välja praegu?
1: Tamme Tõru tänav, jah. Siis järelikult need, kes kardavad, et on see idaringi tee ja lääneringi tee, et seal et võib olla liiga tihe liiklus, et lähen ringiga ja nüüd sattusid portsu otsa, et see väike Tamme Tõru tänav on ka tõmmanud umbe.

0: läbi, tõusu läbi, mõna, anna minna, anna minna.
1: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

0: raha ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24.
1: Kell on nüüd 8.13 ja Kredit 24 inimestele ka jõudu tööle siia tänasesse kolmapäeva ja tõesti kui meil on koos nendega välja anda siin 50 eurot raha, siis seda sama summat 50 eurot võimalik võita ka Kredit 24 lehel.
2: Seal on neil täiesti teissugune mäng, neil on oma mäng ja seal on vaja vastata lihtsale rahatarkuse küsimusele. Kredit24.ee/ rahatarkus, aga ma usun, et kui te lähete nende avalehele, siis te jõu Võtate ka ikkagi õigesse kohta ja samuti on seal võimalik siis vastata see küsimus ära ja osaleda 50 euro loosis.
1: Ja tasub igal juhul minna nende lehele, sest Kredit 24 pakubki ikkagi teenuseid, mis võimaldavad klientidel väga mugavalt ja paindlikult oma rahasjad kontrolli all hoida.
2: Nad on Eesti juhtiv tarbimislaenude pakkuja ja juba üle 20 aasta on nad olnud inimeste kõrval aidates elumuutuseid võimalikuks teha.
1: Kredit 24 väljastabki laene suurusega 50 kuni 5000 eurot kuni 5 aastaks ja arvestatakse oma tegevuses ikkagi majanduslikku, keskkondlikku ning sotsiaalset mõju ümbruskonnale ning soovijad ikkagi ühiskonnale midagi tagasi andes arengule positiivselt kaasa aidata.
2: Aga nüüd 50 eurot Kredit 24-lt ja algab telefonimäng.
0: Elmari stuudio telefon on 7427927.
2: Täna saavad kaasa mängida kõik need, kes ei ole septembris veel mitte midagi Elmarist võitnud ja mäng käib nii, et tuleb täita lünk. Ja tegelikult tuleb seda teha kaks korda, aga raha võidab see inimene, kes lahendab ära meil teise lause puudu oleva sõna.
1: Ja just nimelt, nii et siis 50 eurot raha meil auhinnaks ja täna on esimene mängija siin meil ka liinil. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Kes meil on seal?
3: Valido!
1: Rääkige palun veidi valjemalt või juba päris palju valjemalt, sest mina klappidasse kuusin, ma ei teeks kuulejad üldse midagi aru said, mis te rääksite.
2: No nii, olete olemas ja mäng käib siis nii, et mina ja hästi, mina ütlen lause ja siin vahepeal on üks piik, selle piiksu asemele pakkuge sõna. Hea mõte, head tulemust.
1: Mis sõna puudu on? Mis sõna puudu on?
3: Hea mõte, head tulemust.
2: Mm-hmm.
3: Hea mõte toob head tulemust.
2: Kena pakkumine, paraku mitte õige.
1: Jaa, täitsa selline hea loogiline pakkumine tuli siit, aga mida loogilist pakub meile järgmine helistaja?
2: Tere hommikust! Halloo!
1: Nii, jälle siin muud.
2: Igaks juuks ja hakatakse helistama ka kõikidele muudele numbritele, mis Elmari puhul kätte saadakse. Sellega me oleme juba harjunud, aga me oleme siin ikka mikrofonide taga ja teisi telefoni vastu ei saa võtta.
1: Tere hommikust!
4: Tere hommikust!
2: Kuidas teie nimi on?
4: Ja olen Viivi.
2: Ja millist sõna pakute?
4: Väärib.
2: Ei ole?
1: Ka jällegi täitsa selline hea loogiline pakkumine, aga ei ole tema õige. Nii et 7427927 meil siis stuudio number 50 eurot on meil mängus.
2: Tervist!
5: Tervist! Kristel pakkub annab.
2: Ei ole õige. No me oleme niimoodi... No. Enam vähem selles kohas siin praegu pommitame, aga seda laeva põhja veel ei ole saanud. Tervist!
6: Tere!
2: Kuidas nimi, mida pakute?
6: Siim, aga ma ei kuulnud küsimust.
2: Ära sütle!
1: No teeme siis küsimus ühe korra veel, nii et piibi koha peal tuleb siis leida sõna.
2: Teie keerake raadio nii kaua maha, muidu me kuuleme valesid hääli. Ja tuleb nüüd! Hea mõte! Head tulemust!
1: Annab! Üks sõna puudu!
2: Annab! On juba pakutud, jah! Ja see ikka ei läinud õigeks, ei tasu uuesti proovida tegelikult. Pööre on õige, kõik on hea tegu sõnaga.
1: Tere hommikust!
7: Tere hommikust!
1: Kes seal ja mida pakute?
7: Ma pakun omab.
2: Ei ole. See sõna on midagi sellist, mida võiks teha ka iga inimene, kes armastab, ma ei tea, potipõllundust näiteks.
1: Tere hommikust!
8: Tere hommikust!
2: Kes mängib?
8: Kaido proovib.
2: Ja mida pakute?
8: Hea mõte. Külvab.
1: Potipõlundus, jah.
2: Sobib selles mõttes juba paremini, aga ei ole veel õige sõna.
1: Külvab ei ole õige, aga sarnast on. Tõesti, tere hommikust. 7427927 ja järgmine helistaja. Tere, tere hommikust.
9: Ja tervist.
2: Kes mängib ja mis sõna?
9: Hendrik ja pakuks... hea mõte. no. ma mõtlen.
1: Sa valisite numbri, aga ei olegi midagi pakkuda kokkuvõttes.
2: No mõelge välja.
1: Läks ära meil nii, et vaatame, ära. Vaatame järgmise.
2: Päris tore.
1: Kui teil on kindel pakkumine keelel ja meelel, siis helistage meile ja öelge see eetrisse. Tere hommikust.
10: Tere hommikust. Mina pakun kasvatab.
2: Kes pakub?
10: Sainis mina.
2: No see on õige. Super hea mõte luks. Kasvatab õige. Head tulemust. Teil on pääs nüüd võidu lause juurde. Ja siit ka keskelt üks sõna puudu. Kes oskab? Sellel jätkub.
1: Mis see puudu on meil? Mis sõna?
10: Kes oskab, sellel jätkub. No. Kes oskab kasvatada.
1: Kaks korda kasvatada või? Nii vaimuvaesed me ei ole siin. Et ikka seda
2: ja teid alt ka ei tahtnud tõmmata, et seal on ikka mingi teine sõna. Aga nüüd oleme tõesti jah juba võidu lause juures.
1: Oleme küll ja oleme nüüd järgmise helistajaga võidu lause juures tere hommikust. No nii, millegi pärast ongi, et helistatakse vist nii palju, et tuleb liinile, siis kohe katkeb ära jälle ja et siin tohutu tung on meil
2: olge
1: liinile.
2: Olge kannatlikult, see 50 eurot läheb kohe välja.
1: Tere hommikust.
11: Tere hommikust.
2: Kes mängib ja mis sõnaga?
11: Andres ja koristab.
2: Ei.
1: Kes oskab, koristab, sellel jätkub. Ei lähe ka nii.
2: Ei klappi, jah.
1: Tere hommikust.
2: Hallo.
12: Tere hommikust.
2: Kes seal on ja mis sõna pakute?
12: Olen Liina ja pakun koguda.
1: Täitsa hea mõte, aga ei ole see nüüd täpselt see õige.
2: Aga kes selles mõttes oskab? Tulime õigesse ratta tagasi, et see pöörde lõpp on jälle ju õige ja...
1: No peaaegu kohe tuleb, ei tahagi nagu rohkem vihjata vaata. Mus kohe tuleb ju.
2: Ma saan aru, Lauri tahtsin mulle, et tule kuss nüüd.
1: Just.
2: Hallo.
13: Ja tere hommikust.
2: Kes teie olete?
13: Mina pakun palju.
1: Kes oskab palju, sellel jätkub.
2: Läksime jälle nüüd valesse.
1: Meil ikkagi ootame tegu sõna.
2: Juba peaaegu olime seal. Peaaegu olime.
1: Tere hommikust.
14: Tere, Kristel siin pakub säästa.
2: Ei, on ka hea.
1: Ka hea, jah.
2: Koguda säästa, aga veel parem sõna on. Kus juures, mis sobib siia lausesse.
1: On veel üks sõna, mis väga hästi sobib siia. Jaa. Hallo, tervist.
15: Tere hommikust.
1: Kuidas teie nimi?
15: Ele.
1: Ja Helen ütleb nüüd meil õige sõna.
15: Ma arvan, et see võiks olla hoida.
2: Kes oskab hoida, sellel jätkub ja Lauri on selgelt nägija.
1: Ma olen iroma, et ma nägin ette seda, et ütlete õige
2: see
1: sõna.
2: See on õige. Palju õnne teile.
15: Aitäh.
0: Raha. Ja tarkus. Mängu toetab Kredit 24.
16: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
17: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast. Pesukapslid 50 tükki. Lidl plussiga 16,99. Kuivatatud mango 300 grammi 2,99. Broileri pooltiivad 550 grammi 1,59. Lidl alati väärt.
18: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
19: Koguneme kokku! Nii! Lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos. Uus Chicken linnas. Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
17: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Magnumi jäätised nüüd 30% soodsamalt. Farmis kir -25%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima. See, mis vaja.
20: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud.
16: kõik Air Balticu sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! AirBaltic.com Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
20: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud suveniirilaulud. Piletid leiad piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
16: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
21: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
16: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell näitab 8.31 ja nüüd vaatame, mida termomeetrid näitavad üle Eesti, teab seda ilmajan.ee. 11 kraadi on Virtsus, 12 on Põlvas, Otepääl, Kuressaares, Elvas, Raplas ja Räpinas, Tõrvas, Jõgeval ja Võrus. 13 kraadi on aga Narvas, Pärnus, Valgas, Haapsalus, Türil, Paides, Põltsamaal, Tartus, Keilas, Mustvees, Viljandis, Kehras, Rakveres ja Heltermaal ja Kihnus ja 14 on Tallinnas, Jõhvis ja Kundas.
2: Täna enne lõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja nudu, keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus järk-järgult hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ja õhtupoolega saartel kuni 10 meetrit sekundis, sooja on 14-18 kraadi.
3: Elmari sõnumikeskuse number on 1511. Sõnumi hind 1 euro ja 50 senti.
1: Mõelda vaid, mis suur sündmus ootab meid ees, kui laval on Hendrik Sall-Saller ja mitte ainult veel ka Viis Miinust ja Grete Paia ja Ines ja Ivo Linna ja Ott Lepland ja veelgi erakordsemaks muutub õhtu seetõttu, et legendaarne ansambel Generaator M taas ühineb pärast 44 aastat.
2: Ühe bändi unustasid ära.
1: No mis asja ma ära unustasin? Smilersi või?
2: Jaa!
1: no loomulikult, nagu üle. Ilma Smilersita ei ole ju võimalik.
2: 19. detsember ja Univet Arena selline võimas kontsert õhtu on tulemas. Isegi no, väga suur kontsert võib selle kohta öelda Eesti mastaapides. Aga teadupärast on ju kohe siis jõulud jälle ukse ees on ju. Ja aastalõpu kulutusi on nagu nii oi kui palju. Tehke endale teene, võidke need piletid nüüd ja kohe praegu Elmarist.
1: Miks mitte ei võiks teha jõulukingitust ette?
2: Võib. Ühesõnaga kaks piletit suurkontserdile Sall-Saller 6.0 lähevad nüüd Elmari hommikumängus mängu. Ja see mäng algab nii, et teie saate saata sõnumeid numbril 1511 oma eesnimega, juhul kui te ei ole veel septembris mitte midagi Elmarist võitnud ja siis olge telefonitsi kätte saadavad, sest kahel inimesele helistame tagasi ja mängime lõbusa ja kiire hommikumängu.

0: uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Mängus osalemise soovist andke teada sõnumiga. Kirjutage oma eesnimi ja saatke 1,5-eurone SMS numbril 15

0: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Plus liikmetele valitud mööbli ja sisustuspakkumised kuni miinus 40%. Telli täna ja saad kätte juba homme. Kaup24.ee.
1: Hei, Tibu siin. Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulik Filtrikoff. Presidenti originaal 500 grammi 5,99. Max ja Moritsa kodune ahjuproiler kilohinnaga 3,99. Grüne Fee kurk luunja kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
2: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsa ahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
3: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Santa Maria Tex-Mex tooted nüüd 30% soodsamalt. Meistrite kvaliteedi koogid, tordid ja plaadikoogid miinus 20%. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
4: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
6: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee, kaldkriips kampaania.
7: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Kui tööpäev lõpeb, algab õhtu. Piret, Robi ja Jüri ootavad sind koju igal argi õhtul telerite ette juba kell 6 Kanal 2.
9: Elmari hommikumäng.
10: Nüüd hommikumängu mängima, kell on 8.43. Tere hommikus kõigile ja vaatame ajas nüüd veidi edasi, ehk siis 19. detsember Unibet Arena ja suurkontsert Sal Saller 6.0.
11: Ja kohe mängime sinna välja kaks piletit ja muidugi saame helistada kellelegi, kes on vahepeal siia sõnumi saatnud.
10: Ja ütlemegi kohe nüüd tere hommikust.
11: Hallo. Tere hommikust.
10: Nii, meil on arvuti valiku teinud ja valinud just teid tänasesse hommikumängu. Kuidas teie nimi on?
12: Indrek.
11: Ja kust kandist te sõnumi teile panite?
12: Tartust.
11: Tore. Läheme mängu ja siit kõigepealt väite küsimus väikese sissejuhatusega. Uuringufirma Emor viis 13 kuni 19 aastaste Eesti noorte seas läbi uuringu, mille suuriti nende lemmikbrände. Väidan, et noorte kõige lemmikumaks brändiks tuli uuringu tulemusena Nike.
10: Õige või vale?
12: Võibolla Nike.
11: Ja mitte võibolla, vaid päriselt ongi, nii et teenitesid esimese punkti.
10: Kui Hendrik enam laste muusikakooli klaveritundi minna ei tahtnud, pakkus kool, et ta võiks hakata õppima hoopis üht teist pilli. Missugust? Variant A, cellot, variant B, viulit, variant C, trummi. A, B või C, mida ta arvate Indrekses asjast?
12: Pakuksin cellot.
10: Cello ja variant A läheb siis teie poolt lukku. Cello on täitsa õige vastus, nii et väga hea mängu olete teinud, Indrek.
11: Kaks punkti, täis mäng. Muidugi cellot mängivad Hendrik Sal-Sallerit tahaks näha üks kordki oma elus tegelikult.
10: kas
11: ta mäletab midagi ja kas ta võttis selle pakkumise muusikakooli pealt vastu? Meil on mida tema käest järgmises intervjuus küsida.
10: Kuidas selle cello mänguga on?
11: Mm-hmm.
10: Ja paluks kohe intervjuuks külla tulles cello kaasa võtta.
11: Ei tea, kas tal on isiklikku.
10: No lahenata saab ju.
11: Saab? Ei, kes see laenab oma pilli. No vaatame.
10: osta siis selleks külaskäiguks.
11: Ai, kalliks läheb see raadios käimine sellisel juhul.
10: Tere hommikust.
13: Ja, tere.
10: Tere, tere. Kes seal?
13: Rai.
10: Rai. Ja kus kohast olete?
13: Hetkel Tallinnas.
11: No, rõõm kuulda. Meie tahame teiega hommikumängu mängida. Kuidas see plaan tundub?
13: No, väga hästi.
11: Väga hea. Aga siit siis väite küsimus teile. 23. septembril tähistati Eesti helilooja, muusikateadlase, keeleteadlase ja kultuuritegelase Karl August Hermanni sünniaastapäeva. Väidan, et Hermanni sünnist möödus tänavu 150 aastat.
10: Õige või vale?
13: Ma ei tea, paneme õige.
11: No paneme.
10: Ja läheme nüüd teise juurde, ehk siis mis pealkirja kannab Smilersi kõige värskem singel? Variant A, ahvatlustes, variant B, ahvatlused, variant C, ahvatleja, A, B või C?
13: Paneme B.
10: B, ahvatlused. See on õige, see on see lugu, mis kipub kummitama peas.
11: Kipub ja mitte vähe.
13: Jah. No, Smilersi kõik lood kipuvad kummitama.
11: On ju nii, tõest, ega see kõik mängu ka kuidagi alla jää, mis aasta alguses välja tuli. Aga teate, Rai, mina valetasin teile. Mitte, et ma oleks tahtnud, aga ma pidin. Nii et ei saa teist punkti, sest Karl August Hermanni sünnist möödus täna lausa 175 aastat. Aitäh mängimast! Aha. Piletid ja võidu võtab täna esimene mängija Indrek.
14: Elmari hommikumäng.

0: Kell on 8.50 ja selle nädala hommikumängu võitjate Anneli ja Janari punti lisandus täna ka Indrek, kes pidas siin duelli Raiga ja tuli Indrek võitjana välja.
1: Aga mängu nädal on vähem kui poole peal, ma ütlen, et 4 võitjat koos oma sõpradega lähevad veel sinna Unibet Areenale Salsa Aller 6.0 vaatama. Ja tegelikult homsega on see hea lugu, et kuu piirang kukub ära, sest homme algab ju uus kuu. Oktoober ja paljudel on taas kord võimalus.
0: Ja nüüd 9 minuti pärast võimalus uudised kuulata. Yeah.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee
1: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee
2: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
3: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Broileri rinnafile Rimi kilogramm 5,99 ja nädalavahetuse pakkumine Mango Rimi kilogramm 3,59. Rimi. Tark valik.
4: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
5: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Energiajook Kong Strong 250 ml 35 senti. Lidl alati väärt.
6: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
7: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud suveniirilaulud. Piletid leiad piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
8: Baltikumi suurim vanatehnikalaat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev, mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
11: Leo Kunnas ja Meelis Kiili liituvad Keskerakonnaga. Ligi 2/3 Eesti elanikest toetab Ülle Madise valimist presidendiks. Augustis vedasid jaekaubandus müügimahtu, kasvu, tööstuskaupade kauplused. Ja Venemaa ühistes rünnakutes Kiievile hukkus 2 inimest. Enne lõunal sajab kohati vähest vihma, pärast lõunal saju võimalus väheneb ning täna on sooja kuni 18 kraadi. Tere hommikus, kell on 9, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Riigikogu fraktsioonitud saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili teatasid täna, et liituvad Keskerakonnaga ja kandideerivad erakonna nimekirjas ka järgmistel Riigikogu valimistel. Kunnas pääses parlamenti EKRE ja Kiili Reformierakonna nimekirjas, kuid mõlemad lahkusid oma erakonnast praeguse Riigikogu koosseisu ajal. Mõlemad kuuluvad ka Riigikaitsekomissioni. Emori värsk uuringu järgi toetab ligi 2/3 Eesti elanikest Ülle Madise valimist Eesti Vabariigi presidendiks. 31% vastanutest toetab Madise valimist täielikult ja 32% pigem. Samal ajal kui 21% on sellele vastu. 17% ei osanud oma seisukohta öelda. Riigikogu valis Ülle Madise presidendiks 2. septembril 71 poolt häälega. Erakonna Isamaa toetus on pärast enam kui kuu aega kestnud langus taas 23,6% peal. Keskerakonda toetab 21,7% ja sotsiaaldemokraate 14,9% valimisealistest kodanikest, selgub Ühiskonnauuringute Instituudi ja Nordstati värskest küsitlusest. Esikolmikule järgnevad EKRE ja Reformierakond vastavalt 13,8 ja 13,7%-ga ning parempoolsed, keda toetab 6,9% vastanutest. Koalitsioonierakondade toetus kokku on praegu 15,2 ja oppositsioonil 74%. Valitsuse tööga on rahul 28 ja peaminister Kristen Michali omaga 19% vastanutest. Eesti jaekaubanduse ettevõtete müügimaht kasvas augustis võrreldes eelmise aasta sama ajaga 6% 974 miljoni euroni. Kasvu vedasid enim tööstuskaupade kauplused, kus müügimaht suurenes aastaga 8%. Mootorikütuse jaemüüjate müügimaht kasvas 5%. Toidukauplustel 3%, teatab Statistikamet. Aasta esimese 8 kuuga suurenes jaekaubanduse müügimaht mullusega võrreldes 4%. Venemaa öistes rünnakutes Kiievile hukkus 2 ja sai haavata 4 inimest, teatavad Ukraina ametnikud. Löögid põhjustasid pealinnas ja selle ümbruses tulekahjusid ja kahjustasid elumaju, ladusid ja ärihooneid. Ukraina õhujõud hoiatasid enne rünnakuid ballistiliste rakettide eest, mis olid suunatud just Kiievi poole. Venemaa on viimastel kuudel suurendanud Ukraina linnade ründamist nii droonide kui ka rakettidega. Viimase nädala jooksul on Kiievis Venema rünnakutes hukkunud 14 ja saanud vigastada umbes 200 inimest, teatas Ukraina pealinna sõjaline administratsioon. Ukraina sai uue saadetise NASAMS õhutõrjerakette ja valmistub sel nädalal uuteks kõnelusteks õhukaitse ja edasise toetuse üle, ütles president Volodymyr Zelenski. Ta tänas partnereid ja märkis, et Patriot-süsteemidele vajalike rakettide tarnete tagamiseks käivad samuti läbirääkimised. Zelenski sõnul annab Belgia sel aastal Ukrainale ka 3 F-16 hävituslennukit, mida kasutatakse muuhulgas Vene droonide tõrjumiseks. USA kaitseminister Pete Hegseth valmistab ette ulatuslikke kärpeid USA sõjaväe juhtkonnas. USA meediakanalite teatel kavatseb Pentagon kaotada 5 kindralite ja admiralide ametikohtadest. See kahekordistaks mullu ette nähtud kärbete ulatust. Hegseth peaks plaani tutvustama täna Virginia osariigi merejalave baasis peetavas kõnes. Transportiamet paigaldab täna Rakvere valda näppi jaleviku 2 statsionaarset kiiruskaamera kabiini. Kaamerad hakkavad kontrollima 50-kilomeetrise tunnikiiruse piirangus kinnipidamist ja peaksid muutma bussipeatuste juures teeületuse jalakäijatele ohutumaks. Kabiinid asuvad Pärnu Paide Rakvere tee 183. kilomeetril, kuid kohe mõõtmist ei alusta, esmalt tehakse vajalikud seadistustööd. Ning Omniva jõudis juba 5. aastat järjest Baltikumi armastatuimate brändide esikümnesse, saavutades tänavu 4. koha. Omniva on edetabelis ainus Eesti päritolu kaubamärk ja esikolmikusse jõudsid veel Swedbank, Maxima ja Lidl. 2. aastat järjest jõudis Omniva ka Baltikumi kõige hoolivamate brändide esikümnesse, olles seal tänavu 9. kohal.
12: Rohkem uudiseid. postimees.ee
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.

0: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
1: Tere hommikust ja ilusat alles jäänud septembrit, kallid kuulajad, kell on 9:06 minutit.
2: Tere hommikust kõigile, siin pool Tiiu Sammer ja Lauri Herman. Ja kui Tallinna temperatuur on Eesti kõige soojem hetkel 14, siis Tallinna liiklus on ka tuur juurde võtnud. Sõle tänava ummiku on pikemaks läinud ja lisandunud on näiteks ummikud Ristiku tänaval, Uus-Volta tänaval, ka Kalaranna ja Jahu tänavatel ja kesklinnas Jõe, Merepuieste ja Ahtri.
1: Tartus on ka läinud sutsu ikkagi tihedamaks liiklemine ja on tulnud siin näiteks raudtee tänav veel juurde, kus on päris suurt ummikut. Samamoodi veel ka näiteks on Vanemuise pargi kõrval ummik, siis veel näiteks ka Tähe tänaval enne Riiaga ristumist ja siis ikka need tavapärased kohad ka jätkuvalt see Narva mägi ja siis Anne linnas näitab ka siin natukene Anne ringi juures samamoodi siis ka Võru tänav enne Aarda tänavaga ristumist. Sellised lood praegu liikluspildi koha pealt, et vaatasin siin jällegi uudiseid ka ja püüdsin mitte jalgpalli vaadata, et mis see eilne mäng jäi, et eile läksin varem tuttu ära, et mõtlesin, et no küll ma täna vaatan, et püüan siis lihtsalt mööda vaadata jalgpalli uudistest.
2: Kas õnnestus?
1: Ei õnnestu. Kohe tuleb ju suur pealkiri ikkagi ette, et Bulgaaria Eesti 0-0. Noh, mis me siis ikka enam hakkame uuesti vaatama, et oleks vähemalt mingisugune see, et oleks mingisugune skoor.
2: Ja, ja.
1: Et 1-2-2-2-1-1,
2: lihtsalt...
1: vaataks ära, et kuidas need väravad löödi, aga kui on 0-0, mis ma ikka hakkan seda toksimist vaatama.
2: Hulk minuteid tühja rähklemist.
1: Üle 90 minuti, jah.

0: tere , mina olen Silver ansamblist Traffic ja mõnusat päeva teile koos Sommer ja Hermaniga raadios Elmar .
1: Tihti satun õhtu hakul mõtlema , kuis algas see . Ootamatu , uskumatu meele .

0: Kell on veerand 10, Sommer ja Herman on stuudios ja une kvaliteet on töö inimese jaoks eeskätt ja muidugi eriti meiesuguste jaoks, kes me ikkagi nii vara juba tuleme tööle ja peaks saama pea selgeks, on ikkagi väga tähtis ja meil on Tervis Plus lahti Delfi lehelt ja uneekspert Kene selgitab, et kas sügisel peaks varem magama minema.
1: Mina ütleks siit lihtsalt puusa pealt jah, kohe ära. Sest mulle tundub, et kui on ikkagi pime hooaeg ja praegu on juba tegelikult natuke nagu, sest ikkagi läheb varem pimedaks kui suvel ja mul on see tunne, et niipea kui pimedaks läheb, võikski ära oma koopasse magama minna. Nii minul on küll talve une hooaeg alanud.
0: Ma arvan ka, et kui ikkagi annab sulle aju või keha annab märku, et ongi väsimus, siis tuleks minna ära ja sellepärast meile ju ei vaadanud seda jalkat. Et algus oli küll selline väike kripeldus oli ikkagi sees, et sügeles ausalt, et vaataks või oleks ikka üleval veel, et läheks võtaks midagi, ma ei tea, näksida, et siis hoiab üleval paremini vaata.
1: Aga võta näpust, ütlema Laura, kene nüüd selle jutu peale, sest meie ei
0: Tiit
1: ole.
0: Ja Laura
1: Tiit ja Laura oleme ikka olnud, jah. Et meie ei ole uneeksperdid, sellepärast, et ei ole vaja minna sügisel varem magama, sest tegelikult on hoopiski nii, et une ärkveloleku rütm on seotud valguse intensiivsusega päeval. Ehk siis, kui võrreld und suvel ja sügisel, siis üldiselt on une kvaliteet suveperioodil parem, sest me saame päeval rohkem valgust, see loob tugevama ja püsivama une surve õhtul, mis tähendab, et kui päeval on valge, oleme me erksad, rähkleme rohkem õhtul, on, me oleme rohkem väsinud ja tahaks magama minna kohe.
0: Talvel tõesti aga väljas ei rassi nii palju ja aiatööd saavad läbi sul ka, enam ei ole seda tomatit ja kurki ja sellerit, mida peaks seal kõplama ja rohima. Et...
1: Sellerit ma ei olegi veel eluses kõplanud, aga jõuab.
0: Talve... Kõike vist tõesti ei ole võtet kõplata.
1: Ma isegi kasvatanud ei ole sellerit, aga lasta ilusest öeldud.
0: Linna poisi jutt vaata.
1: Talvel aga kipub uni pikenema sellepärast, et me oleme nagu nii palju pimedas, aga see ei tähenda, et see uni oleks tingimata kvaliteetsem ja kene räägib siin sellest voodis vedelemisest ka, et no kui ikkagi ei ole und, siis ei ole mõtet pöörelda seal voodis ja ennast rohkem stressi ajad, et miks ma ei maga, ma juba peaksin ärkama, miks ma ikka veel ei maga, seda ei ole mõtet teha.
0: Et siis sel juhul kasutagegi päevavalguslampi või siis lihtsalt lampi, et kuidagi valgus saada ja see ajuga signaal saata, et nüüd on aeg üles tõusta ja tõusedki üles ja hakkadki tegutsema ja siis tulebki jällegi tegutseda ja tulebki õhtul jälle parem uni ja räägib nendest mikroärkamistest ka, et kui te isegi nüüd püüate, et ooma siis nagu magan pikemalt ja kõik, et see ei pruugi tegelikult soovitud tulemust anda, sest inimene võib mikroärgata vahepeal.
1: Ma seda kella unes ei kanna enam, ma üldse ei kanna nutikella praegu.
0: Mina enam ka ei kanna, ma vahepeal kantsin ja vaatasin, aga järjest rohkem on hakatud rääkima ka, et ega nad päris nagu tõtt ei räägi.
1: Ja sama saab ju närvi ka vaatad, et oi, ma nii palju ärkasin, mis on... nüüd viga on ja mis nüüd, kus nüüd edasi saab ja miks see kõik nii on. Kus juures ma eile just niimoodi rähklesin voodis unetult. Ma mõtlesin, ma lähen teen mõnusa lõuna une, et mul oli selline vaba poolteist tundi, mis on nagu magama jäämiseks, ärkamiseks ja kui tunnikese saaks magada, ideaalne. Ja kas mul tuli see uni või?
0: Tellimise peale ei tule tavaselt.
1: Tulnud. Ma olin enda peale nagu nii vihane. Vahepeal nagu oled nagu hakkaks juba jääma, siis saad aru, et ei tead, varvastel on külm. Seda jaksu ka ei oleks, läheks, paneks mingid soojad sokid jalga ja oleks mõistlik inimene või läheks tõuseks lihtsalt üles hakkaks midagi tegema. Ei, lihtsalt raiskasin oma elust poolteist tundi ära.
0: Ma öösel ka hakkas külm, aga ma ei viitsin ikka midagi peale võtta. Ma jätkuvalt magan praegu linaga.
1: Lõpeta ära.
0: Mis asi? Linaga magamine
1: lõpeta ära. Linaga magamine, otsi normaalne tekk. Kohe on oktoober,
0: Lauri. Ma ei taha palavat ka. Mul on piisavalt selline soe. Ma ei ole võibolla tõesti ma ei ole ikkagi külmavares. Aga just see, et kui tahadki pikalt magada ja võtta need mikroärkamised on siin ikkagi lahti seletatud ka, et see ongi selline ärkamine, mida sa ei pane tähele. Et kui liiga pikaks läheb, siis aju hakkabki vahepeal sellised mikroärkamisi sulle tekitama. Neid võib olla umbes 10 isegi ööjooksul.
1: Jaa, aga igal juhul see lugu lõpeb sellega, et ei soovita Kene Vernik minna varem magama kui suvel. Et no olgu jah, et kui suvel reeglina inimestel unisus tekib kella 23 paiku, ma ei saa nendest inimestest enam aru, ma räägin, ma olen nii kaua teises rütmis elanud, ma ammu magan sellel kella ajal, siis unisus talvel võiks tekida umbes pool tundi varem, mitte rohkem.
2: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447-9200.
3: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
4: Hei, Tibu siin! Kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulik Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa, kodu ahjuproiler kilohinnaga 3,99. Grüne Fee kurk luunja kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
6: Tuntud brändid, odavad hinnad. Maxima brändi festival on alanud. Max ja Moritz viilutatud singid ja vorstid -25%. Just Royal Gouda Valio nüüd lausa 30% soodsamalt. Iga nädal uued pakkumised. Maxima.
7: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com
8: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman. Minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
9: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Kohvjoad Arabika Paulik 1 kilo 11,99 või Moo Saaremaa 200 grammi 1,49 ja Riivjust Eesti Estover 200 grammi 1,29. Rimi, tark valik.
10: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järel kuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Kell on täpselt 9:30. Politsei saab teada, et teisipäeval juhtus üle Eesti 5 raskemat liiklusõnnetust, milles sai kokku viga 5 inimest ja roolist tabati ööpäeva jooksul 3 joobes sõidukijuhti.
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: 9:30 on kell, nüüd ilmatabel, ilmajaam.ee, 12 kraadi Virtsus ja Kuressaares. 13 Otepääl, Põlvas, Räpinas, Jõgeval, Pärnus, Narvas, Elvas, Tartus, Võrus, Raplas, Põltsamaal, Keilas, Viljandis, Mustvees, Haapsalus ja Türil ja Paides. 14 on Valgas, Tõrvas, Kihnus, Heltermaal, Rakveres ja ka Kehras ning Jõhvis ja Tallinnas ja Kundas on ka 14 kraadi.
0: Täna enne lõunal on pilves selgimistega ilm, kohati sajab vähest vihma ja nudu. Keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus järkjärgult hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul 1-7 põhjarannikul ja õhtupoole ka saartel kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on täna 14-18 kraadi.
2: Enne Loto uudiseid ka paar värskelt saabunud kuulutust ja ostan Husqvarna või Stiili mootorsae ja seda siis lõuna Eestist. Ning telefoni number 50481186 ostetakse Husqvarna või Stiili mootorsaag telefoni number 50481186.
0: Soovitakse juba täna osta autot. Selle tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number on 56304306. Ostetakse auto, mille tehniline seisukord ja asukoht ei oma tähtsust ja telefoni number on 56304306.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikkodori kõnniteekivid. Eesti Loto uudised.
4: Esmalt eelmise nädala suurimad võidud. Bingo täismänguvõit, summas 11637 eurot. Läks 40. naisterahvale. Võidupileti ostis ta Laikma Ergioskist Tallinnas. Viking Lotos võideti 5+1 võidutasandiga 13242 eurot. Võitjaks 30. naine, kes oli oma võidupileti ostnud internetist. Nüüd aga selle nädala suurte loosimiste juurde. Tänaste loosimiste ennustatavad jackpotid on Vikinglotol 4,1 miljonit eurot ning Bingolotol 300 000 eurot. Eurojackpoti eilse loosimise tulemusi ja reedese loosimise jackpoti summat saab vaadata Eesti Loto kodulehelt. Tänavu tähistab Bingoloto oma 30. juubeliaastat ning selle puhul toimub kuni aasta lõpuni Bingo juubeli loos, kus igal kolmapäeval loositakse välja 10 000 eurone võit. Juubeli loosis osalevad automaatselt kõik vähemalt 3 mänguväljaga Bingoloto piletid ning esimene 10 000 euro võitja selgub juba täna uues telesaates Suur Loto kolmapäev sellised me oleme. Lisaloosi reeglitega saab tutvuda Eesti Loto uues veebis tuttaval aadressil eestiloto.ee. Ilusat Loto õnne täis nädalat.
3: Eesti Loto

0: Jaken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
3: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Koerasööt ja maiustused Pedigree lindikaadiga kuni miinus 37% ja kassi eine Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi, tark valik.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman. Minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
6: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
8: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 28. septembrist Ocean Sea surimipulgad 250 grammi 1,29. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
9: Erakorraline teadaanne. Alates tänasest sõidab Tartus uus trammiliin.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Komöödia Valede võrgus.
13: Osades Ott Sepp,
12: Marika Barabantšikova,
13: Indrek Taalma
12: ja Kaia Skoblo.
13: Komöödiateatri etendus
12: Valede võrgus.
14: Horoskoop.
15: Tere hommikust, 9.45 kell ja nüüd Maria Angeli koostatud tänane päeva horoskoop.
16: Jäär, isiklik kirg ja karjääri vajadused nõuavad tarka tasakaalustamist. Suuna oma energiat loovalt ja väldi tarbetut võimuvõitlust.
15: Sõin, eneseväljendus ja tõekspidamised vajavad kohandamist. Ole oma plaanides järeleandlik, otsi lahendusi, mis toovad leevendust ja rahu.
16: Kaksikud, loov pühendumine ja ühiste ressursside teemad nõuavad selgeid piire. Tegutse teadlikult. Hoia oma emotsionaalne meel kindlas tasakaalus.
15: Vähk, partnerlus ja kodused kohustused nõuavad paindlikkust, suunama kirglik energia elamise korraldamisse ja soojade suhete hoidmisse.
16: Lõvi, Mars on kvinkunksis Lilitiga. Sinu tohutu energia tulv vajab mõistliku suunamist, väldi impulsiivsust tööl.
15: Lilit on midagi uut ja kvinkunks on muidugi vana hea tuttav juba. Aga neitsidele öeldakse, et loominguline tegutsemise lust ja kohustused vajavad harmoonilist rütmi. Usalda oma praktilist tarkust ja tegele asjadega samm-sammult.
16: Kaalud, kodune keskkond ja isiklikud ambitsioonid vajavad mõistvat hoiakut. Hoia oma sisemist rahu ja kasuta diplomaatiat igas jutuajamises.
15: Skorpion, aktiivne meel ja sügavad sisemised tajud võivad tuua rahutust. Suunama tähelepanu spordile või praktilistele tegudele argielus.
16: Ambur, finantsilised soovid ja pikaajalised eesmärgid nõuavad kainet pilku. Tegutse kaalutletult ja väldi ihaldatud plaanidega kiirustada. tunnistamist.
15: Kalju Kits, vajad kannatlikkust eriti ametiasjade ajamisel, säilita oma väärikust ja tõesta oma tugevust rahuliku meelega.
16: Veevalaja, sisemine rahutus kutsub leidma vaikust ja selgust, lase vanadel, emotsionaalsetel mustritel mureneda ja taastama meelerahu looduses.
15: Kalad, töised tulevikuplaanid ja kohustused nõuavad kohandamist ja olema meeskonnaga suhtlemise laus ja leebe, hoides kindlalt oma joont ja tuleb välja siin ikkagi, et tänane päev selline tasa ja targu, et enne mõtle siis ütle ja meil on siin kohe ka Ivo Linnat ja Supernovat teile pakkuda tarkeid orma, aga võibolla peaks, sest kui kaugel need sügis vaheajad kenam on, kui te saate oma pisema pere ka jällegi koolist kätte.
16: Ja sest ikkagi septembri alguses loevad teile õppejuhatajad ja klassijuhatajad sõnad peale, et kooliajast reisil käimist ärgu parem olgu.
15: Praktiseerigu, ärge ja. Praktiseerige seda, käige puhkuse ajal, siis kui on ka lastel puhkus.
16: Aga kumba te eelistate, kas panete ise endale unelmate reisikokku või usaldate professionaalne ja pöördute reisibüroo poole? Mina olen selle büroo usku, sest ma olen ise väga kehv reisija ja kuidas ma siis korraldan endale midagi, millest mul endal aimugi ei ole. Ma ei julgeks.
15: Mina olen selline üksi uitaja või siis nagu lähedastega koos käia, et ma ei taha mingit võõrast massi. Et siis täpselt tee, mida tahan, oma enda peremees, oma aja peremees ja täpselt vaatad kära. Tänapäeval on nii lihtne. Internet ja kõik, et vaatad ära, tead ja sihtkohta, kuhu tahad minna, sa tead, mida sa sealt ootad ja tänapäeval kõik need rendiautod ja kõik GPS-seadmed ja no nii lihtne küll see olla saab, et sa ei sõltu kelleski teisest, et oled siis puhkusreisile, siis keegi ütleb, aa nüüd ruttu, buss kohe sõidab ära, me lähme nüüd neid püramiide vaatama.
16: Sul on täitsa vale arusaam jäänud reisibüroode poolt pakutavast, et kindlasti ma ei pea võtma bussi reisi, kui ma seda ei taha ja keegi mind nagu vägisi basseini eest üles ei kanguta, et tiju hakka minema. Miks sa ei tule juba 40 vuntsidega meest ootavad või midagi sellist, eks ole? Ei, miks ma peaksin midagi sellist paluma endale korraldada? Kindlasti mitte. Tehke mulle ikka midagi toredat.
15: No see asi jääb meil praegu õhku ja homse hommikuni välja, sest kella 8 tunnist saame siis ikkagi korralikult auru välja lasta ja panna siis punkti sellele teemale ja saame siis juba selgust, kuidas oleks õigem või parem või mida vähemalt meie kuulajad sellest asjast arvavad.
16: Tulge, palun kindlasti valige pool, rääkige meile oma kogemustest nii reisi planeerimisel ise kui ka büroost ostmisel võib olla, et mis on need kõige toredamad ja ägedamad kogemused teil olnud, meie väga ootame.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Ostoober on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 17,99 ja Fairy Platinum Lemon nõudepesumasine kapslit 125 tükki vaid 19,99. Kiirusta Coopi!
2: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
3: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 cm 4,99. Talvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 2,99. Kassiliiv Expertus 4,44. Bauhof!
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Värske lisaaineteta.
6: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
5: Värske lisaaineteta.
7: Värske!
8: Ilma lisaaineteta.
5: Väga
8: hea.
6: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
9: Nüüd Lidlis. Broileri koivad. 1 kilogramm. 2,39.
6: Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
10: Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.-4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat, rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
11: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.

0: Täistund raadios Elmar.
1: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
2: Konkurentsivõime eksperdi kogu hinnangul eeldab Eesti majanduse konkurentsivõime investeeringuid. Jaekaubanduse müügimahu kasvu veavad tööstuskaupade kauplused. Leedu saatis Valgevene piirilt tagasi 19 migranti. Täna enne lõunal saab vaati väest vihma ja on udu, pärast lõunal saaju võimalus väheneb ning soojan kuni 18 kraadi. Tere hommikust, kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Konkurentsivõime eksperdi kogu rõhutab oma tänavaldatud raportis, et vaatamata välisnõudluse taastumisele ja Eesti majanduse väljavaate paranemisele, sõltub Eesti majanduse pikaajaline konkurentsivõime ettevõtete investeeringust, töötajate oskustesse, tehnoloogiasse, automatiseerimisse ja energiatõhususse. Samas hoiatavad eksperdid, et kallim kapital ja ebakindlus võivad panna ettevõtteid vajalike investeeringuid edasi lükkama. Eesti ettevõtete teadus- ja arenduskulud ulatusid mullu 472 miljon euroni ehk 1,2% SKP-st, kuid Soomes oli vastav näitaja 2,2%. Eksperdi kogu rõhutab ka vajadust stabiilsema ja etteaimatavama majanduspoliitika ning eksporditurgude mitmekesistamise järele. Jaekaubandusettevõtete müügimaht kasvas augustis aastaga 6% ja müügitulu ulatus 974 miljoni euroni. Kasvu vedasid enim tööstuskaupade kauplused, kuid suurenes ka toidu- ja mootorikütuse ning automüük. Big Bangi ja Luminori peaekonomistide Raul Eametsa ja Lenno Uusküla hinnangul näitab jaekaubanduse kasv nõudluse ja inimeste kindlustunde paranemist, mida toetavad sissetulekute kasv ja madalama toiduhinnad. Eamets märkis veel, et jaekaubanduse müügimahud on kasvanud 3 kuud järjest, kuid teenusesektoris on pilt ebaühtlasem. Emori värske uuringu järgi toetab ligi 2/3 Eesti elanikest Ülle Madise valimist Eesti Vabariigi presidendiks. 31% vastanutest toetab Madise valimist täielikult ja 32% pigem, samal ajal kui 21% on sellele vastu ja 17% ei osanud oma seisukohta öelda. Riigikogu valis Ülle Madise presidendiks 2. septembril 71 poolt häälega. Erakonna Isamaa toetus on pärast enam kui 6 aega kestnud langus taas 23,6% peal, Keskerakonda toetab 21,7% ja sotsiaaldemokraate ligi 15% valimisealistes kodanikest, selgub ühiskonnauuringute instituudi ja Nordstati küsitlusest. Esikolmikule järgnevad EKRE ja Reformierakond vastavalt 13,8% ja 13,7%, parempoolseid toetab 6,9%. Venemaa öistes rünnakutes Kiievile hukkus 3 ja sai haavata vähemalt 7 inimest, teatavad Ukraina ametnikud. Löögid põhjustasid pealinnas ja selle ümbruses tulekahjusid ja kahjustasid elumaju, ladusid ning ärihooneid. Venemaa on viimastel kuudel suurendanud Ukraina linnade ründamist droonide ja ballistiliste rakettidega. Leedu piirivalvurid saatsid viimase ööpäeva jooksul Valgevene piirilt tagasi 19 migranti, kes üritasid ebaseaduslikult riiki siseneda. Kokku on tänavu Leedu piirile takistatud enam kui 1600 ebaseaduslikku piiriületuskatset. Läti piirivalvurid saatsid eile tagasi 72 migranti. Poola piiril ebaseaduslikke piiriületuskatseid ei registreeritud. Tais on viimaste päevade tugevade vihmade ja üleujutuste tagajärjel hukkunud vähemalt 40 inimest. Pealinnas Bangkokis sadas eelmisel nädalal 3 ööpäevaga kuni 320 mm vihma ja piirkond kuulutati looduskatastroofist mõjutatud alaks. Üleujutused häirivad ka tööstust ja lennuliiklust. Peatatud on 4 Toyota tehase töö ja Bangkokis on häiritud Thai Airwaysi kaubavedude käitlemine. Eriolukorra tõttu on tühistatud ka mitu lendu.
0: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
3: Ennelõunal on pilve selgimistega ilm ja kohati saab vähest vihma, keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja loogiliselt võttes peaks siis ka saju võimalus vähenema. Puhub idatuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 18. Pärnus on hetkel 13 kraadi, sama palju ka Narvas ja Tartus, Tallinnas soojakraade 14.
4: Elmari päevapüüdja .
3: Kell on 5 minutit üle 10 ja käes on kolmapäev , 30. september , ühtlasi septembrikuu viimane päev . mina olen Tambet . Ja küllap on oma osa sellelgi , et on september läbi saamas , et horoskoobis on niivõrd põnevaid lauseid . Jäin täitsa huviga kuulama , kuidas hommikuprogramm luges horoskoopi ja kontrollisin üle , tõepoolest lõvile öeldi , Marss on kvinkunksis Lilitiga . Sellist asja polegi varem kuulnud . Täitsa huvitav . Kui on , siis on . See pidavat tähendama , et tohutu energiatulv vajab mõistlikku suunamist . Aga see kehtib siis ainult lõvidele . Teistele ma ei tea , kes kuidagi Lilitiga seotud on . Võib-olla uurime välja tänase päeva jooksul . See aeg on meile kahele , tükiks taat .

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Tuuli Roosmaa reisiperekond seikleb sellel sügisel Türgis ja noh, et oleks nagu aus, kui me laseksime ikkagi asjaosalisel endal rääkida. Tere hommikust sulle, Tuuli!
2: Tere hommikust, Lauri, tere Tiiu!
3: Tuulikene, kuidas on nii, et sinu ja sinu perekonna reisikihk ikkagi veel ei peatu? Mis teid käimas hoiab?
2: Absoluutselt ei saa aru, sest et me iga kord mõtleme, et noh, varsti lapsed enam ei taha või ei viitsi või tahavad tegeleda muude asjadega ja ikka nad hakkavad nüüd 18 saama ja küsivad, et millal me järgmisse kohta sõidame ja kas me ikka kindlasti läheme. Et me kunagi tegime nalja, et lapsed võtavad meid võibolla vanaduses kaasa, kui meie oleme vanad ja nemad lähevad reisil äkki võtavad kaasa ja tundub, et asi hakkab sinna poole kiskuma.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kas tasuta lõunad on olemas? Tundub, et kohati on või vähemalt tasuta saiakesed küll ja järgmine uudis tuleb siit samast Eestist ja Tartust. Tartu pagarikoja klient ostis kogu leti korraga tühjaks. Aga mitte selleks, et ise kõik saiakesed nahka panna. Mis saaks olla parem, kui esmaspäeva hommikul pagarikotta sisse astudes avastada, et teie valitud saiakesest on juba makstud. Just sellise väikesega väga arms üllatuse korraldas ühe Tartus asuva pagariäri üks anonüümseks jääda soovinud klient. Eile helistas meile juhataja ja küsis, mida teha inimesega, kes tahab kogu leti korjaga tühjaks osta, kirjutab pagariäri oma Instagrami lehel. Esialgu ei näinud töötajad selles suurt probleemi, kui inimene tahab saiakesi osta, siis miks mitte? Aga peagi selgus, et selle loodaga on hoopis midagi enamat. Klient oli oma saiakese elamusest nii vaimustuses, et tahtis seda ka teistega jagada. Ta otsustas tasuda ette kõikide letisanud saiakeste eest, et järgmiste külastajate esmaspäev algaks veidi rõõmsamalt. Ja ta ei soovinud sellest mitte midagi vastu, isegi oma nime ei soovinud ta avaldada, nii et jäi anonüümseks võibolla kuulata praegu meid, mine tea. Olime tükka aega natuke ehmunud, 5 aasta jooksul pole veel keegi midagi sellist korraldanud ja see tundus liiga hea, et olla tõsi, tunnistasid pagarikoja töötajad. Aga nii saigi järgmistele külastajatel osaks ootamat üllatus, nad võisid leti ääres endale meelepärase saiakese välja valida ja seda teadmisega, et keegi oli sellest juba maksnud. Nii et arvas külaline, kui sa seda loed, me ei tea siieri, kes sa oled, aga tea, et tegid nii paljud inimeste päeva ilusaks, kirjutas antud pagarikoda oma sotsiaalmeedias.
1: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
2: Meil on kala südames.
3: Ära oota homset. Ka kolmapäev. Võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
4: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun Pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Renault. Isalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee. Renault.
7: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
8: Uus Chicken linnas.
9: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
10: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
11: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman, minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest. Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
12: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jama turult muidugi. Selle sügiseme nüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jama turul näeme!

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kohe on kell 10:30 ja ilma ja meie andmetel on hetkel 13 kraadi Virtsus, Pärnus, Heltermaal, Viljandis, Kuressaares ja Räpinas ning Otepääl. 14 Tartus, Narvas, Võrus, Elvas ja Põltsamaal, Mustvees ja Haapsalus, Keilas, Raplas ja Põlvas, Jõgeval, Kihnusaarel, Kundas, Türil, Paides, Tõrvas, Tallinnas ja Jõhvis. 15 kraadi on Kehras, Rakveres ja Valgas. Enne lõunal on ilm pilvine, kohati sajab ka vihma, kuid keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus hõreneb. Puhub idatuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 18. Soovitaks osta auto, sobib igasuguses seisukorras masina, tullakse järel üle Eesti. Telefoninumber on 569-32-565. Soovitakse osta auto, telefoninumber 569-32-565. Soovitakse osta seismäänud Husqvarna või Stihl mootorsaag. Soovitatavalt Lõuna-Eestist, telefoninumber 50-48-186. Soovitakse osta seismäänud Husqvarna või Stihl mootorsaag ja telefoninumber 50-48-186.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: mis te arvate, millise olulise ansambli väga tähtis album võis ilmuda 3. novembril aastal 1980? Ei pea sinna väga pikka mõttepausi teile andma, selleks on APA ja album nimega Super Trooper. Saate peagi teada ka, mida see Super Trooper täpsemalt tähendab, kui te veel ei tea. Suured APA fänid ilmselt teavad ja loomulikult kuulame katkendit sellest laulust ka.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
3: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
4: Uus iPhone 18 Pro on nüüd saadaval Kaup24 e-poes. Hinnad alates 40,89 eurot kuus või 1539 eurot. Vaata lähemalt kaup24.ee.
5: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
6: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Sellel neljapäeval Rakvere pere haklihasegu 300 grammi kõigest 99 senti. Neo Fitlab kanasink 105 grammi soodushinnaga 99 senti. Maxima.
7: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
8: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel Keel kapslid Mountain Spring 31 tükki 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
12: Lugu laulust.

1980. aastal ilmus poelettidele Rootsi ansambli APA 7. stuudioalbum Super Trooper, millelt pärit kaks singlit The Winner Takes It All ja momendil kõlav albumi nimipala Super Trooper jõudsid Briti tabeli tippu. Ka album ise oli 1980. aastal kõige müüdum plaat Inglismaal. Mis puudutab laulu pealkirja Super Trooper, siis on see firma Strong Entertainment Lighting registreeritud kaubamärk ja tähendab spetsiaalset prožektorit, mis jälgib laval olevat artisti. Laulu autoriteks, millel töönimeks algul Blinka Lilla Stjärna, on ansambli liikmed Benny Anderson ja Björn Ulvaus ja solisti rolli pandi seekord Anni Fridlingstad. See album oli APA nimekirjas juba 9. ja ka viimane, mis jõudis Briti tabeli tippu. Lisaks sellele tõusis album veel Belgia, Saksamaa, Iirimaa ja Hollandi edetabelit etteotsa. Samas USA Billboardis jõudis Super Trooper ainult 45. kohale. Mis aga puudutab APA kogutoodangut, siis on siiani selle ansambli plaate müüdud maailmas üle 400 miljoni eksemplari ja 2010. aastal pääses APA rock'n'rolli kuulsuste halli. Super Trooperist on olemas ka eestikeelne cover, esitajaks ansambel All Stars.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: I have a clear idea what I want these days.
2: What's that?
3: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel!
4: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
5: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
7: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
11: Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas riigikokku. Enefit avas Leedus 2 tuuleparki. Homme maamaksu ja eraisikute tulumaksu juurde maksmise tähtaeg. Pärast lõunal saju võimalus väheneb ja täna on sooja kuni 18 kraadi. Tere, kell on 11 ja Kuku Raadio uudistega on stuudios Karinaule. Riigikogu fraktsioonitud saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili kandideerivad järgmistel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas, kuid erakond astuda ei kavatse. Mõlemad kuuluvad Riigikogu riigikaitsekomissioni ja on oma senistest erakondadest lahkunud. Kunnas pääses parlamenti EKRE, Kiili aga Reformierakonna nimekirjas. Kiili sõnul otsustasid nad Keskerakonnaga koostööd teha eelkõige ühiste julguleku ja ühiskonna arengu vaadete tõttu. Enefit avas Leedus Kelme piirkonnas 2 tuuleparki, mis lisavad Baltikum elektrivõrku 167 megavatti taastuvenergia tootmisvõimsust. Parkide aastane prognoositav elektritoodang ulatub 530 gigavatti tunnini. Enefit investeeris projektidesse ligi 324 miljonit eurot ja mõlema pargi juurde rajatakse ka energiasalvestid kogu võimsusega 34 megavatti. Pärast Kelme projektide valmimist opereerib Enefit Leedus 9 tuuleparki kogu võimsusega üle 400 megavatti. Eesti aekaubandusettevõtete müügimaht kasvas augustis aastaga 6% 974 miljoni euroni. Kasvu vedasid enim tööstuskaupade kauplused, kuid suurenes ka toidu- ja mootorikütuse müük ning automüük. Big Bangi ja Luminori peaekonomistide Raul Eametsa ja Lenno Uusküla hinnangul näitab aekaubanduse kasv nõudluse ja inimeste kindlustunde paranemist, mida toetavad sissetulekute kasv ja madalamad toiduhinnad. Eamets märkis veel, et aekaubandus ja müügimahud on kasvanud 3 kuud järjest, kuid teenuste sektoris on pilt ebaühtlasem. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et homme 1. Oktoobril on maamaksu teise osa tasumise tähtaeg. Samuti tuleb selleks ajaks tasuda tuludeklaratsiooni alusel juurde makstav tulumaks. Tulumaksu peab juurde maksma ligi 84 000 inimest, kokku umbes 97 miljoni euro ulatuses. Maamaksu teine osa tuleb tasuda aga ligi 85 000 füüsilisel ja juriidilisel isikul, kokku 37 miljoni euro ulatuses. Kui maksmisega on raskusi, soovitab Maksu- ja Tolliamet maksukohustuse EMTA-s ajatada. Prantsusmaal häirisid eile õpilaste protestid sadade koolide tööd ja kinnipeeti üle 400 inimese. 15-18-aastased õpilased protestivad muuhulgas liiga suurte klasside, õpetajate puuduse ja ülekuumenevate klassiruumide vastu. Mõnes linnas toimusid politsei meeleavaldajate kokkupõrked ja siseministri sõnul sai vigastada 10 inimest. Protestid algasid eelmisel nädalal Pariisi piirkonnas ja on nüüdseks levinud üle kokku riigi. USA kaitsminister Pete Hegseth valmistab ette ulatuslikke kärbeid USA sõjaväe juhtkonnas. USA meediakanalite teatel kavatseb Pentagon kaotada viiendiku kindralite ja admiralide ametikohtadest. See kahekordistaks mullu ette nähtud kärbete ulatust. Hegseth peaks plaani tutvustama täna Virginia osariigi merejalaväe baasis peetavas kõnes. Tais on viimaste päevade tugevate vihmade ja üleujutuste tagajärjel hukkunud vähemalt 40 inimest. Pealinnast Bangkokis sadas eelmisel nädalal 3 ööpäevaga kuni 320 mm vihma ja piirkond kuulutati looduskatastroofist mõjutatud alaks. Üleujutused häirivad ka tööstust ja lennuliiklust. Peatatud on 4 Toyota tehase töö ning Bangkokis on häiritud Thai Airwaysi kaubavedude käitlemine. Eriolukorra tõttu on tühistatud ka mitu lendu. Eesti terviserajad kutsuvad koolinoori oktoobris osalema liikumisväljakutses sügissammud, kus kogutakse samme ja võisteldakse klassi ning kooli eest. Lisaks sammude kogumisele saab osaleda aardejahil ja võita ka erinevaid auhindu. Auhindadele kandideerimiseks peab osalema vähemalt pool klassi või kooli õpilastest ja keskmine päevane sammude arv peab olema vähemalt 8000.
9: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
2: Keskpäeval põhjapoolt alates pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Päeval puhub idatuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade tuleb kuni 18. Tartus, Narvas, Pärnus 14 ja Tallinnas 15 kraadi.
9: Elmari päevapüüdja.
2: Kell on 5 minutit üle 11, mis tähendab, et keskpäevani on pisut veel aega ja kui kuskil hetkel sajab, siis loodetavasti see sadu jääb ka järele. Või miks loodetavasti, võibolla kellelegi vihmasadu väga meeldib ja ilmselt meeldibki. Muusikaga sama lugu, üks lugu ühele meeldib, teisele mitte, seega on meie muusikavalik väga kirju, aga mängime Eesti muusikat. Ja jooksvalt saame selle tunni jooksul ehk sedagi teada, millise toite tasub üldse mikrolene ahjus soojendada ja mida sinna kindlasti pista ei tasuks.

0: Tere kuulema uudistega eetris Rohkede Pealak. Valitsuse selgitusel on ministeeriumite palgatõus tingitud järjest keerulisemaks muutuvast kokkuhoiutööst. Mida vähem on riigil raha, seda rohkem tuleb ametnikele maksta selle eest, et nad selgitaksid, miks seda teistele ei jätku. Kui raha oli rohkem, piisas toetuse määramiseks ühest allkirjast, nüüd tuleb keeldumise juurde koostada analüüs, mõjuhinnang selgitus, kuidas raha saamata jätmine toetuse taotlejad pikemas plaanis tegelikult aitab. Eriti töömahukas on põhjendada õpetajatele ja kultuuritöötajatele, miks nende palgatõus suurendaks riigi kulusid, kuid ametnike palgatõus aitaks neid vähendada. Kokkuhoiu selgitamiseks on kavas luua täiendavaid ametikohti. Nende rahastamiseks tuleb omakorda leida uusi kärpekohti, mis suurendab veelgi vajadus selgitajate järele. Valitsuse hinnangul läheneb riik olukorrale, kus kogu olemasolev raha kulub põhjendamisele, miks raha ei ole. Selleni jõudmisel muutub riigi eelarve lõpuks singulaarseks ja raha jagamisega seotud kulud kaovad täielikult. Ja veel kokkuhoiust. Päästeamet annab teada, et päästevõimekus ka väiksemates maakohtades säilib vaatamata rahalistele puudujääkidele. Puudu on enam kui 100 päästjat ja komandosid küll siin seal suletakse, kuid inimesed ise saavad õnnetuse korral ka palju ära teha. Sellega seoses on ka valitsusel palve inimestel oma põlema läinud maja tuua kustutamiseks elukoha järgse päästekomando ette. Kui maja kohale tuuakse, siis on päästjatel odavam seda kustutada. Riiklik päästevõimekus arengukava näeb järgmisest aastast alates ka ette selvekustutuspunktide rajamist, eeskujuks on võetud autode selvepesulad. Seni võib inimene hädakorral maja kustutada mõnes lähedal asuvas selvepesulas ka praegu. Patsiendi andmete kaitse parandamiseks ei avaldata edaspidi diagnoosi enam ka patsiendile endale. Sotsiaalministeeriumi hinnangul on patsient seni olnud tervisandmete kaitse kõige nõrgem lüli, sest räägib arsti juures kuulust sageli abikaasale, töökaaslastele, vahel isegi täiesti võõrastele inimestele bussis. Uue korra järgi saab patsient arstilt kinnise ümbriku, mille tohib avada alles pärast paranemist. Nii välditakse ka olukorda, kus inimene hakkab oma haigust internetist uurima ja sekkub põhjendamatult enda ravimisse. Tööandjale valjastatakse ka tõend, et inimene puudub töölt põhjusega, mida ei ole talle endale ka usaldatud. Ministeeriumi hinnangul vähendab uus kord märgatavalt ka inimeste tervise muresid, sest esialgse katsetuse käigus ei osanud ükski patsient enam öelda, mis tal viga on. Ja valitsuse eile moodustatud talvekomisjon pakkus välja rea lahendusi, mis oleksid eelseisval talvel inimestele kütteprobleemide lahendamiseks abiks. Üheks hädaks, millega inimestel tulebki tõenäoliselt tegeleda, on külmad elu- ja tööruumid. Spetsialistide sõnul on meie kliimas ja praeguses majanduslikus olukorras kõige soodsam põrandaküte. Ühe ruutmeetri põrandakütteväärtus on olenevalt selle materjalist võrdne kuni poole ruumimeetri kuivade halgudega. Kui talv tuleb külm, soovitavad asjatundjad põrandaküttel tasapisi üle minna diivani, tugitooli ja kapiküttele, kui need otsas siis vaheseine ja laeküttele. Täpsemaid soovitusi koos infovoldikuga saab alates uuest aastast kohalikest omavalitsustest. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Renault. Isalaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
5: Renault. Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulik Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa kodune ahjuproiler, kilohinnaga 3,99. Grüne Fee kurk luunja, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
7: Ostoober on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Rakvere American Bacon toorsuitsu bacon 3x150 grammi Coopi kaardiga vaid 4,99. Ja e-piim Eesti või 82%-line 250 grammi vaid 1,99. Kiirusta Coopi.
8: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed .
1: Naerame siis üheskoos , sest käes on sügis , see pime aeg . Kell on 11:30 ja hetkel on ilmajaam.ee andmetel 14 kraadi Virtsus , Otepääl , Mustvees , Narvas , Heltermaal , Tartus , Võrus ja Räpinas , Kihnu saarel , Viljandis , Põlvas , Elvas , Kundas , Jõhvis ja Põltsamaal . 15 kraadi Tõrvas , Kuressaares ja Türil , Paides ja Jõgeval , Pärnus ja Rakveres , 15 ka Keilas , Tallinnas , Raplas , Haapsalus ja Kehras . ja põhja poolt alates pilvisus järk-järgult hõreneb , ilm püsib päeval sajuta , puhub idatuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade tuleb kuni 18.

0: soovitakse osta auto, tehniline seisukord ja asukoht ei ole tähtsad. Telefoni number on 56-304-306. Soovitakse osta auto ja telefoni number on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikotori kõnniteekivid.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Munad 42% soodsamalt, vaid 1,49. Jahutatud seapraad kondita kilohinnaga 2,49. Maxima, see mis vaja.
2: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
3: Tangi Alexelas ja võida igal nädalal kütuseraha. Tangi vähemalt 20 liitrit. Registreeri kampaania lehel ja osale Alexela kinkekaartide loosimises. Peauhinnaks on 2000 eurot kütuseraha. Tangi, registreeri ja võida. Vaata lähemalt alexela.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1,99 €. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiu töötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
6: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
7: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2-s. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2-s.
8: Elmari päevapüüdja.
9: Lõunapaus on taas lähenemas ja vaatame üle mõned toidud, mida ei tasuks mikrolaine ahju pista. Nii et kui teile on tööle toid kaasa võetud, üks nendest siis mõelge järele, kas sõite külmata ära või siis hangite midagi muud. Mikrolained ei kuumuta toit ühtlaselt ja toidus olevad vee, rasva ja suhkru molekulid neelavad mikrolaine energiat, mistõttu võivad mõned kohad muutuda toidus väga kuumaks, samal ajal kui teised jäävad täiesti külmaks. Toit võib muutuda pehmeks ja kummiseks, mõni toit aga kujutada endast isegi põletus või plahvatus ohtu. Üks toit, mida ei tasuks mikrolaine ahju soojendada, on pitsa, sest ahi võib selle tekstuuri täielikult rikkuda. Kastmest ja katetest eraldav niiskus imbub tainasse ja krõbe põhi muutub kiiresti pehmeks ja nätskeks. Parema tulemuse saab tavalises ahjus või kuumahu fritüüris. Praetud toidud ehk siis friikartulid, kalanagitsad, praegana, praetud pirukad kaotavad mikrolaine ahjus kiiresti kõige olulisem omaduse, krõbeduse. Sama lugu, toidust eraldav aur muudab kooriku pehmeks ja rasv ei kuumene ühtlaselt, mis tõttu võib tulemus jääda ka liiga rasvane. Keedutud munad on need, mida ei tasuks ahjus mikrolaineahjus täpsemalt kuumutada, sest need võivad seal sootuks lõhkeda. Ka omletti ja munaputru tasub soojendada pigem madalal kuumusel ja lühikeste intervallide tagant, et ei muutuks toit kuumiseks. Pasta. Külmkapis seisnud pasta on juba kastmest osa niiskusest endas simanud ja mikrolaineahjus kuumutades võib pasta veelgi kuivemaks muutuda. Nii jäävad pastatükid väga kõvaks ja nätskeks. Mõned tükid samas võivad olla liigagi pehmed, nii et ei tasu sellega jamada. Vormiroad. Mis tahes vormiroad võivad mikrolaineahjus ebaühtlased kuumeneda, nii võivad servad olla tulised, samal ajal kui keskos on veel külm. Steak. Ka hästi valmistatud steiki on mikrolaineahjus keeruline korralikult üles soojendada. Liha pinnale tekkinud krõbe koorik muutub pehmeks, rasv kuumeneb ebaühtlaselt ja liha võib kiiresti kuivaks muutuda. Üllataval kombel ka leib ja soiakesed. Pitaleivad, tortiljad ja muud pagaritooted ei pruugi nii hästi välja tulla. Kiire kuumutamine tekitab leiva sisse aurutaskuid, mis muudavad selle struktuuri. Ja veel üks reegel, ükskõik milline rohkem kui 4 päeva külmikus seisnud toit. Kui valmistatud toit on kapis olnud liiga kaua, ei muuda selle uuesti kuumutamine seda automaatselt ohutuks, nii et siin on toidu hügieeniga juba tegemist. Toidujääke soovitatakse hoida külmikus üldjuhul 3-4 päeva. Kui toit on seisnud kauem, ei tasu loota sellele, et piisavalt tugev kuumutamine kõik võimalikud ohud kõrvaldaks.

0: õhus on värve.
1: Kes on see muru roheline järv, kel kärgedesse vesi
0: roosid? Õhus on naeratusi.
2: See on kaunis
0: päev, naeratusi. Õhus on Eestit.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee /kampaania.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Puitbrikett Ruff 10 kilo 3,19. Red Bull 4 pakk 3,52. Vaid 88 senti purk. Osta Bauhof.ee.
2: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Alejandro!
6: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
7: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
6: Hästi, Alejandro, lähme tantsima! Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
8: Täistund Raadios Elmar.
9: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
10: Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas riigikokku. Politsei algatas raskes joobes autot juhtinud kergejõustikutreener Taivo Mägi suhtes kriminaalmenetlust. Enefit avas Leedus kaks tuuleparki. Ligi 2/3 Eesti elanikest toetab Ülle Madise valimist presidendiks. Pärast lõunal sajuvõimalus väheneb ja täna on sooja kuni 18 graadi. Tere, kell on 12 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Karin Aule. Riigikogu fraktsioonitud saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili kandideerivad järgmistel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas ja hakkavad osalema erakonna riigikaitse ja julgeolekupoliitika kujundamises. Mõlemad kuuluvad ka Riigikogu riigikaitsekomisjoni ning on oma senistest erakondadest lahkunud. Kunnas pääses Riigikokku EKRE ja Kiili Reformierakonna nimekirjas. Politsei- ja piirivalvamet algatas kriminaalmenetluse kergejõustikutreener Taivo Mägi suhtes, kes põhjustas juuli keskel Otepää vallas raskes joobes liiklusõnnetuse. Mägi sõitis Kääriku külast teelt välja vastu puud ja tunnistas teoga üles. Pärast õnnetust lahkus ta Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubist ja taandus treeneri tööst. Eesti kergejõustikuliidu president Madis Kallas ütles, et alaliit arutab juhtumeid uuesti pärast kriminaalmenetluse tulemuste selgumist. Eesti jaekaubandusettevõtete müügimaht kasvas augustis aastaga 6% 974 miljoni euroni. Kasvu vedasid enim tööstuskaupade kauplused, kuid suurenes ka toidu- ja mootorikütuse müük ja automüük. Big Bangi ja Luminori peaekonomistide Raul Eametsa ja Lenna Uusküla hinnangul näitab jaekaubanduse kasv nõudluse ja inimeste kindlustunde paranemist, mida toetavad sissetulekute kasv ja madalamad toiduhinnad. Enefit avas Leedus Kelme piirkonnas kaks tuuleparki, mis lisavad Baltikumi elektrivõrku 167 megavatti taastuvenergia tootmisvõimsust. Parkide aastane prognoositav elektritoodang ulatub 530 gigavattunnini. Enefit investeeris projektidesse ligi 324 miljonit eurot ja mõlema pargi juurde rajatakse ka energiasalvestid kogu võimsusega 34 megavatti. Pärast Kelme projektide valmimist opereerib Enefit Leedus 9 tuuleparki. Eestis väljastatud digiretseptiga saab nüüd osta ravimeid ka Küprose apteekides. Samuti saavad Küprose inimesed oma koduriigis väljastatud digiretsepte kasutada Eestis ja riigid vahetavad ka patsiendi terviseandmete kokkuvõtteid. Eesti digiretsepti on seni saanud kasutada 9 Euroopa riigis ja mullu osteti selle alusel välismaal ravimeid üle 5000 korral. Emori värske uuringu järgi toetab ligi 2/3 Eesti elanikest Ülle Madise valimist Eesti Vabariigi presidendiks. 31% vastanutest toetab Madise valimist täielikult ja 32% pigem. Samal ajal kui 21% on sellele vastu. 17% ei osanud oma seisukohta öelda. Riigikogu valis Ülle Madise presidendiks 2. septembril 71 poolt häälega. Araabia Ühendemiraatide odav lennufirma Fly Dubai teatas täna intsidendist Dubaist Tel Avivi suundunud lennuki pardal, mis tõttu maandus lennuk Araabiast Abuki lennujaamas. Lennufirma teatel on kõik lennuki pardal olnud reisijad terved ja nendega on kõik korras. Iisraeli valitsus teatas, et korraldab lennukis olnud Iisraeli reisijate turvalise tagasi toomise kodumaale, milles intsident seisnes, lennufirma pole avaldanud. Venemaa öistes rünnakutes Kiievile hukkus 3 ja sai haavata vähemalt 7 inimest, teatavad Ukraina ametnikud. Löögid põhjustasid pealinnas ja selle ümbruses tulekahjusid ja kahjustasid elumaju, samuti ladusid ja ärihooneid. Venemaa on viimastel kuudel suurendanud Ukraina linnade ründamist droonide ja ballistiliste rakettidega.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
5: Põhjapoolt alates pilvisus järkjärgult hõreneb ja ilm püsib päeval sajuta. Puhub idatuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade tuleb täna kuni 18. Narvas ja Tartus on 14 kraadi, Kuressaares ja Pärnus 15, Tallinnas 16 kraadi.
8: Elmari päevapüüdja.
5: Kell on täpselt 5 minutit üle 12 ja toredat päeva jätku kõigile. Kolapäev ja 30. september. Uudised taas kuulatud, kuigi õige pea jagan teiga veel ühte uudist ja see on natukene kriminaalsalatooniga, aga pärit loomariigist.

0: Elmari päeväpüüdja.
1: Kell on täpselt veerand üks ja otsustasin teiega jagada ühte uudist. See on pärit Õhtulehest ja täistuni uudistes sellest juttu polnud, nii et jagan seda teiega ise. Läti politseinikud pidid lahendama kortermaie tunginud mägra ja siili arvete klaarimist. Eks arvate, et see on 1. aprilli nali, aga ei ole tegelikult täitsa tõsine lugu. Möödunud nädalavahetusel sai Lõuna Kurama politsei ebatavalise väljakutse. Kortermaja elanik öörahu häiris trepikoas puhkenud kaklus siili ja mägra vahel. Ja politsei see väljakutse kella 2:30 paik öösel. Nimeta Aispuute väikelinnas oli kortermaja trepikotta sattunud metsloom või metsloomad, selline oli väljakutse. Esialgu oli juttu kahest mägrast, aga kui politseinikud kohal jõudsid, siis selgus, et hoopis mäger ja siil. Ja loomad olid oma vahel ikka korralikult raksu läinud. Sõjakas kraaklemine oli nähtavasti piisavalt vali, et majaelanik und häirida. Ja ka kohalik politseijuht selgitas, et sellist asja tema oma politseikarjääri jooksul ikkagi veel kohanud ei ole, et öörahu rikkumisi tuleb ette kogu aeg, aga seda laadi küll mitte. Aga asi lahenes päris kiiresti ja päris hästi mäger jooksis politseinik nähes kohe minema. Ei tea, ju siis oli südametunnistus nii must võibolla. Ja ilmselt oli siis asi sellega lahendatud. Siil juhatati samuti trepikoast välja ja mõlemad öised külalised jõudsidki lõpuks tagasi õue. Nii et majalänikud said siis uuesti rahulikult magama minna. Ei ole teateid, kas kuulati keegi üle ka või mitte või kuidas trahvite või kuidas asjad on. Eestis oleks kindlasti need oma trahvi saanud. Lätis ei oska öelda.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajali koostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori. Ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Kredori.ee / kampaania.
3: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G, saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
4: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Helleviina Mari seemneteta, sultana vaid 1,59 kilogramm. Jahutatud Norra lõhefilee, kilohinnaga 12,69. Maxima, see mis vaja.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman, minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
8: Baltikumi suurim vanatehnika laat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
9: Duetid. Komöödia kahes vaatuses.
10: Osades Merle Palmiste ja Raivo Eedam.
9: Kaks näitlejat, neli lugu, kaheksa rolli.
10: Duetid.
11: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
12: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
11: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall ja Lauri Härman äratavad teid. Sa jätsid mulje, nagu sa väga ilma tead, et kui sellist ei usaldaks.
2: Ei, väga usaldan. Et sa peadki usaldama, et ei oleks liiga palju probleeme. Ütleme autopaagis näiteks auto karjus sulle, et nüüd on vaja tankida, aga sa mõtled, et ma ei usalda seda autot. Lasta sõidab. Küll me paneme veel 10 kilometrit issele tee ääres, mõtled, et äkki oleks pidanud vaatama sulle, mis see pling-pling ütleb. Ja kus juures tervitan ühte Eesti näitlejat ja ei ütle tema nimega välja, kes rääkis kunagi mulle, et ta tagurdas autoga niimoodi, et auto veel karjus. Vaata, pii, ja ta ise tagurdab oma koduhoovis vastu seina. Auto veel karjub, palun ära ja tal on mõtled, ära sõida. Ja sa ei kuule ka seda, et pii, ja siis ta läheb veel kõvemaks nagu ära tee seda ja siis on see, et mida ma tegin just et usaldab ikkagi mingid asju et...
1: aga mina tervitan jällegi ühte sõpra, kelle nime ma ka ei nimeta, kes sõidab alati selle kütuse paagi nagu, noh, ta laseb selle vähemalt nulli ja siis ta ütleb südame rahus siit saab 50 kiltsa veel sõita Mina nii ei julgeks müts maha nagu julguse eest, selles mõttes, et nagu boonuspunkt läheb julguse eest.
2: Need on kõvad mehed, ma olen ise hakkama naerma, mõtlen, et nii kõvad mehed ja see ajab naerma tegelikult.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kell on pool üks ja tarktee.ee annab teada mõnest uuest liikluspiirangust. Lääne-Viru maakonnas Pärnu Paide Rakvere teel Näpikülas. Mõlemas suunas hakatakse paigaldama kiiruskaamera kabiine. Tööd kestavad seal kaks päeva, tööde ajal on kiirus piiratud. Ja Viljandi maakonnas Imavere Viljandi Karksenuia teel Võhma ja Olustvere vahel tehakse teetöid. Tööde ajal kahel päeval on kiirus piiratud. Ja veisirakendus pealinnas Tallinnas on hetkel selline seis, et mõned ummiku võimalused olemas Tammsaare teel, samuti ka Peterburi tee alguses Türmpu tänaval ja hetkel veel ka kesklinnas Narva maantil ja Laikmaa tänaval.
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: 14 kraadi Võrus, Otepääl ja Räpinas, Põlvas ja Kihnusaarel. 15 Kundas, Mustvees, Narvas, Tartus ja Elvas, Tõrvas ja Viljandis ning Heltermaal, Pärnus ja Põltsamaal. Tallinnas, Jõhvis, Türil, Paides, Kehras, Virtsus, Kuressaares, Keilas ja Raplas. 16 kraadi on Rakveres, Valgas ja Haapsalus ning Jõgeval. Ilm on päeval sajuta, puhub idatuul kuni 7 meetrit sekundis ja soojakraade kuni 18.

0: Soovitakse osta seismainud Husqvarna või Stihl mootorsaag soovitatavalt Lõuna-Eestist. Telefoni number on 50-48-186. Soovitakse osta Husqvarna või Stihl mootorsaag ja telefoni number 50-48-186.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikotori kõnniteekivid.

0: Jaken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga, alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com.
2: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
3: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
4: Uus Chicken linnas.
5: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
6: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447-9200.
7: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
8: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 400 grammi. 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook. Erinevad maitsed. 330 milliliitrit. 1 euro ja 29 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Kuidas saada õiglane hind oma ehitustööle? Saa pakkumised hange.ee-st. Nii on, mida võrrelda ja mille vahel valida. Hange.ee. Lisa oma töö.
10: Hange.ee.
11: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
12: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
13: Võõras keeles.
14: Kahe 2025. aasta Eurovisioonist ja ka Eesti laulust jääb kindlasti vaieldamatud meelde Tommy Cash ja Espresso Macchiato. Aga me ei hakka praegu seda lugu kuulama. Me kuuleme muusikapala, mis jäi tol korral Eesti laululle 4. ja selleks on Janeki Frozen. Vaatasin ka kommentaare, mida välismaalased selle loo kohta on kirjutanud video alla. Näiteks kirjutab siin üks kasutajad, kes tahab veel pärast seda lugu Espressot, et Frozen on ju tõeline meistriteos. Või siis teine inimene on avaldanud arvamust, kui kahju, et inimesed sellest suurest teosest mööda vaatasid ja otsustasid Tommy Cashi saata. Aga maitsed ongi loomulikult erinevad, iial ei saagi öelda, mis oleks saanud siis kui. Aga lugusid kuulata saab muidugi ka hiljem, need kõiki teisi ka, mitte ainult esikohalugu.

0: Ostooper on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Tefal Easy Fry Essent kuumahu frityyr 3,5 liitrit vaid 49,99. Ja Villeroy & Poch söögiriistade komplekt 4 tükki vaid 17,90. Kiirusta Coopi!
1: Meil on kala südames.
2: Ära oota homset. Ka kolmapäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
3: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakk liha 500 grammi 1,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus 82,717,900 €. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
8: Erakorraline teadaanne. Kadrioru pargis on nähtud pingviine ja see polnud paraad.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
13: Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas riigikokku. Tel Avivi lennuk maandus intsidendi tõttu Saudi Araabias. Kreeka jätkab bensiini ja diislikütuse soodustust oktoobri keskpaigani. Pärast lõunal sajuvõimalus väheneb ja täna on sooja kuni 18 kraadi. Tere, kell on üks. Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ule. Riigikogu fraktsioonidesse mitte kuuluvad saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili kandideerivad järgmistel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas. Kiili sõnul ei ole parlamenti pääsemine nende jaoks elusurma küsimus, vaid soov Eesti julgulakus kaasa rääkida. Kunnase sõnul pole erakonnaga liitumise ettepanekud neile tehtud ja tal isiklikult pole ka sellist ambitsiooni. Mõlemad mehed käisid täna Sihikus külas, jätkab Meelis Kiili.
14: Mida meie tahame teha? Me tahame teha ja tõlkida praktikasse seda, mida me riigikaitse raportis juba oleme välja toonud. Need kitsaskohad, need vajavad parandamist. Mida vähem teatakse on see, et paraleelselt sellega, kui me seda raportit tegime, me koostasime juba ka programmilisi strateegilisi dokumente, et kuidas nende kitsaskohtadest üle saada, kuhu me läheme üldse, millist riiki on vaja, millist riigikaitset on vaja. Ja antud juhul juhtus niimoodi, et Keskerakonna juht Mihail Kõrvalt võttis ühendust. Me tutvustasime talle seda programmi ja temale see sobib.
13: Leo Kunnas pääses riigikokku EKRE ja Meelis Kiili Reformierakonna nimekirjas, kuid mõlemad lahkusid oma erakonnast praeguse riigikogu koosseisu ajal. Mõlemad kuuluvad ka riigikaitsekomissioni. Politsei- ja piirivalveamet algatas kriminaalmenetluse kergejõustikutreener Taivo Mägi suhtes, kes põhjustas juuli keskel Otepää vallas raskes alkoholijoobes liiklusõnnetuse. Mägi sõitis Kääriku külast teelt välja vastu puud ja tunnistas teoga üles. Pärast õnnetust lahkus ta Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubis ja taandus treeneri tööst. Eesti kergejõustikuliidu president Madis Kallas ütles, et alaliit arutab juhtumid uuesti pärast kriminaalmenetluse tulemuste selgumist. Araabia Ühendemiraatide odavlennufirma Fly Dubai teatas täna intsidendist Dubaist Tel Avivi suundunud lennuki pardal, mistõttu maandus lennuk Araabiast Abuki lennujaamas. Iisraeli meediateatel puhkes lennuki pilootide vahel kaklus, mille tõttu aktiveeriti hädasignaal ja võimaliku kaaperdamiskartes saadeti õhku Iisraeli hävitajad. Kaaperdamise versioon lükati hiljem ümber, kuid lennufirma ega ametivõimud pole pardal toimunud üksikasju avaldanud. Lennufirma teatel on kõik reisijad terved ja Iisraeli valitsus korraldab oma riigi kodanike turvalise tagasi toomise. Kreeka suurim naftatöötleja Hellenic Energy kavatseb jätkata kodumaistele turustajatele mõeldud bensiini- ja diislikütuse soodustust veel kaks nädalat, ehk oktoobri keskpaigani. Bensiini allahindlus on 0,795 senti ja diislikütusel 0,405 senti liitri kohta. Soodustused võeti kasutusele juuli keskel, et leevendada kallinevate energiakulude mõju elukallidusele. Oktoobri keskel vaadatakse hinnad uuesti üle, kui kreeklased hakkavad talveks kütteõli varuma. Noortalunikud saavad kuni 14. oktoobrini PRIA-s taotleda põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja investeeringu toetust. Taotlusvooru eelarve on 7 miljonit eurot. Toetus saavad kuni 40-aastased põllumajandusettevõtjad, kes on põllumajandusega tegelenud vähem kui kaks aastat. Toetuse eesmärk on aidata noortel põllumajandusettevõtlusega alustada ja seda arendada ning soodustada ka põlvkondade vahetust. Ühele taotlejale saab kogu strateegikava perioodil määrata toetust kuni 100 000 eurot.
15: Rohkem uudiseid postimees.ee.
16: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
17: Ööl vastu homset on ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ja sajuta. Mitmel pool tekib udu ja puhub idatuul kuni 10 meetrit sekundis. Temperatuur peaks jääma 3 ja 10 graadi vahele, nii et läheb jahedaks ja Kirde-Eestis langeb temperatuur maapinna lähedal ka 0 graadini. Homne päev on vähese ja vahelduva pilvisusega taas sajuta, puhub kagu- ja lõunatuul kuni 7 meetrit sekundis, homme sooja graade kuni 18. Ja hetkel on Arvas ja Tartus 15 graadi, Kuressaare samuti 15, Pärnus ja Tallinnas 16 graadi.
18: Elmari päevapüüdja.
17: Ilusat kolmapäeva kõigile. Kell on täpselt 5 minutit üle ühe ja septembrikuu viimane päev Raadios Elmar. Aga tõepoolest oktoober hakkab vaikselt paistma, mis tähendab, et miinusgraadid ei saa loogiliselt võttes väga kaugel olla ja praeguse prognoosi järgi ööl vastu reedet lubatakse tõesti mandril paiguti kuni paar graadi külma, nii et lähenevad need öökülmad ka päriselt. Aga kes mida kardab, öökülma või mitte, ma ei oska öelda, kas Ott Lepland miinusgraade kardab, aga midagi või kedagi kardab ta nagu tuld.

0: õhus on mõte .
1: Tanja Mihhailova elu pulbitseb sügisele pöörase hooga ja sellesse mäsusse mahuvad nii popkoor, poeg Teodor tükkis Kekko ja kaladega kui ka kõik muu. Ja Tanja silm särab, sest elu on äge. Temaga on juttu puhunud värske naistereht. Mul on juhtunud otse-eetris igasuguseid asju, küll tehnilisi apsakaid, küll on asjad ja mina ise maha kukkunud ja kingad lennanud, sõnad meelest läinud, mikrofon või kõrvamonitorid on tõrkunud, kõik on juhtunud. Teine kord on juhtunud see, et lugu algab, intro käib ja sulle ei meenu, mis viisiga see lugu oli, vahtamata sellele, et oled selle loo ise kirjutanud. Refrääniks meenus, mis looga on tegemist. Võin kurb olla, aga reeglina ei nuta, kui laval midagi juhtub, siis tavaliselt ma enam ei kurvasta selle üle. Kunagi ammu ajasin taga perfektsust, et kõik noodid oleksid ilusad ja seda, et mitte midagi ei tohi viltu minna. Ent hiljem jõudsin selleni, et põhiline on olla aus ja siiras. Aga ta jälgib päris hoolsalt, mida ja kellele ta räägib. Meil on ju poeg ja see on suur vastutus. Ükskõik, mida sa ütled, jäävad need laused kuskile neti avarustas üles ja Teodor kunagi loeb need asju. Ma ei näe põhjust rääkida sellest, mis on olnud kahe inimese vahel. Ja kui siin ajakirjanik uurib ka, et kõigele vaatamata on olnud ju rõõmu ja kurbust, et sul silm ikkagi väga erksalt särab, sellele ütleb Tanja siin väga kuldsed sõnad. Silm peabki särama oma elu pärast, mitte kellegi teise pärast.
0: Õhus on mõte.
2: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
3: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulik Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa, kodune ahjubroiler, kilohinnaga 3,99. Grüne Fee Kurk Luunja, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
6: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust, kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman, minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
7: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
8: Oot, mis lemmikkala?
7: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
8: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte. Ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
9: Tulge kokku, eakad! Põlvamaa läheb peoks! Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2. 4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlvamaa. Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
10: Oota, kuidas leida ehitaja, kes tahab päriselt sinu tööd teha? Lisa oma töö hange.ee-sse. Ettevõtted teevad sulle pakkumisi, sina võrdled ja valid sobiva. Hange.ee.
11: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.

0: Päris mõnus päev täna. Sügis Elmaris.
1: Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Kell on 1:30 ja hetke seisuga 14 kraadi Räpinas, 15 Põlvas, Kundas, Tartus, Otepääl, Heltermaal, Võrus, Virtsus ja Tõrvas ja Elvas. 16 kraadi on Viljandis, Narvas ja Kuressaares, Türil, Paides, Jõgeval, Põltsamaal, Tallinnas, Pärnus ja Valgas, Keilas ja Jõhvis ning 17 on Raplas, Haapsalus ja Rakveres. Öösel on ilm vahelduva pilvisusega sajuta, mitmel pool tekib udu ja puhub idatuul kuni 10 meetrit sekundis. Temperatuur jääb valdavalt 3 ja 10 kraadi vahele, kuid kirde Eestis langeb paiguti maapinna lähedal 0 kraadini. Homne päev on vahelduva pilvisusega ja sajuta, puhub kagu- ja lõunatuul kuni 7 meetrit sekundis. Temperatuur jääb homme päeval 14 ja 18 kraadi vahele.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikkodori kõnniteekivid.

Raadio Elmar parimad saated ootavad sind meie audiokeskkonnas. Hommikuprogrammist tantsuõhtuni. Kuula elmar.ee

0: kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Selle nädala parimad hinnad kutsuvad Maximasse. Kartulikrõpsud Leis lausa 40% soodsamalt. WC-paber Bloom Comfort 40 rulli, aitäh kaardiga 6.49. Maxima, see mis vaja.
2: Alexelas ei jää keegi tühja kõhuga. Lisaks maitsvatele burgeritele ja isuäratavatele vräppidele on nüüd saadaval ka ahjusoojad Peetri pitsad. Tule turguta ennast hea toiduga koha peal või võta eine kiirelt ja mugavalt kaasa. Kohtume Alexelas!
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisraviabil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
5: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud suveniirilaud. Piletid leiad piletilevist ja online pilet.ee-st.
6: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
7: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaami vabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
8: Elmari päevapüüdja.
9: Kui te olete reisinimene, kas te planeerite oma reisialat ise või lasete näiteks reisibürool kõik vajaliku endast ära teha? Selline põhimõtteline vastasseis on ka meie hommikuprogrammi saatejuhtide vahel ja see on hetkel juba meie Facebooki lehel üleval ja siin võite julgelt kommenteerida. Kõikide nende vahel, kes võtavad vaevaks kommentaari lisada, loositakse homme välja ka Elmari sall. Aga mida meie kuulajad siis kirjutavad? Tiiu kirjutab, et annab hääle Tiiule. Just sai käidud paketireisiga Põhja-Itaalia kauneid järvesid avastamas, nende hulgas Como järv. Kuigi meeldejäivamad reisid on olnud Maldiivid ja Kariibid, mille tütarise kokku pani. Martin eelistab ka ise kõike korraldada. Pille kirjutab, et vahele on tore ka reisibürooga käia, kui keegi kogu töö enda eest ära teeb ja jääb üle vaid nautida, aga enamasti meeldib ise reis kokku panna. Tema viimane meeldejav reis oli autotrip Poolas. Annika teeks ja planeeriks ise. Valentina kirjutab, et mina kasutaksin ikka abi ja kasutaks reisibüroo teenust. Helve, kuna pole kunagi kaugele reisinud, siis helistan reisibürood. Soome-Rootsi reisi korraldas suvel tütar. Merle postitus, mina olen ikka reisibüroo teenuse kasutanud, nii on mugavam. Büroodet saab soovitusi soodsamate, samas turvalisemate sihtkohtade kohta. Siis on palju neid, kes korraldavad ise, pikemalt üldse ei kommenteerigi. Anneli kirjutab, et algusaastatel ikka oli mugavam kui reisibüroo, aga edaspidi on poeg selline asjalik tegija, teab täpselt mida ja kuhu. ja Anne kirjutab, on reise, kus helistan reisibürood, aga on reise, kus helistan koos pojaga planeerida, nii et ei oskagi valida, kelle lähele anda, annaks hea meelega mõlemale. Sellist varianti kahjuks ei ole, nii et tuleb ikkagi otsustada. Aga kommentaare on teisigi, võibolla saate siit mõne hea reisiidee ka veel, kui läbi loete ja teie kommentaar loomulikult on ka siia oodatud. Ja juba pärast kelle kahesid uudiseid on siia kenasti oodatud Veiko ja tema tuleb siia, et teie meelt lahutada ja teile muusikat mängida. Minu poolt suuret tähi ja kohtume homme.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Otsep! Ja kui sa nüüd ennast paned selle tegelase niimoodi kingadesse ja hakkaksid rääkima, hakkasid just kui joonud täna hommikul ka tõeseerumid, siis mida sa tahaksid avaldada sellist, mida sa muidu tavaliselt ei avalda?
2: Mis tuled raadiosse neljapäeva hommikul, tahaks kõik hingelt ära rääkida? Kujutad sa ette üldse midagi sellist?
3: Ei, üldse ei kujuta. Ma pigem ei taha üldse midagi öelda. Ma olengi täpselt see, et lihtsalt jätke mind rahule, et kui ma tööd ei tee, siis ma ei taha. Ma olen kuskil
2: ühe sõnaga, kui sa oleksid täna hommikul selle sinise tõeseerumi sisse võtnud, siis sa poleks tulnudki.
3: Ma oleks kodus tekk üle pea, et lihtsalt suu kindi, et ära nüüd midagi ütle.
1: Nii et sa päris elus ei oleks nõus sellist eksperimenti tegema, sest nagu tõeseerumeid on ju tegelikult ka päriselt olemas.
3: No ma ei tea.
2: On või? On. Miks sa tead, Lauri?
1: Filmidest.
2: Ja need on ju päris, need on ju kõik dokfilmid, muidugi on.
3: Ja ma ei kujuta ette, kas ma oleksin, või tea, see on, no jah, kui see on eksperiment, ütleme, kontrollitud keskkonnas ja kõik nii edasi, no võibolla võiks mõelda, jah.
1: Aga... Ärge laske mida välja siit ruumist.
3: Aga ai juba põgeneb sellest kontrollitud keskkonnast, võibolla see seerum paneb mind ka sealt põgenema, nii et ma ei tea, jah, ja siis läheb jamaks.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
1: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
2: Renault. Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
3: Oota! Ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Alejandro!
5: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
6: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
5: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
7: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel Geel kapslid Mountain Spring, 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera, 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Erakorraline teadaanne. Eesti põllumees avastas aiamaalt maailma suurima porgandi.
10: Postimehes polnud, järelikult... Pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
15: Dubaiste Tel Avivi suundunud reisilennuk tegi pärast lennuki pardal toimunud vahejuhtumit hädamaandamise Saudi Araabias. Rootsis algab uus koalitsioonikõneluste voor. Tšehhi valitsus ootab täna parlamendis umbusaldus hääletus. Pärast lõunal sajuvõimalus väheneb ja täna on sooja kuni 18 graadi. Tere, kell on saanud kaks. Kuku Raadio uudiseid vahendab Karina Ule. Dubaiste Tel Avivi suundunud Fly Dubai reisilennuk tegi täna hädamaandumise Saudi Araabias Tabuki lennujaamas, sest piloodid läksid kaklema. Iisraeli meediateatel aktiveeriti seejärel hädasignaal ja võimaliku kaaperdamiskartes saadeti õhku ka Iisraeli hävitajad. Kaaperdamise versioon lükati hiljem ümber, kuid lennufirma aega ameti võimud pole pardal toimunu üksik asju avaldanud. Intsidendi ajal oli lennukis kokku umbes 150 inimest, enamik iisraelased. Lennufirma teatel on kõik reisijad terved ja Iisraeli valitsus korraldab oma riigi kodanike turvalise tagasisõidu. Rootsis algab uus koalitsioonikõneluste voor. Speaker Andreas Norlén võib teha valitsuse moodustamise ettepaneku ametist lahkuvale peaministrile Ulf Kristerssonile, kelle parem blokk sai valimistel 3x3 kohta vähem kui vasakpoolsed. Sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson loobus valitsuse moodustamise katsest esmaspäeval pärast kõneluste nurjumis 3 vasakblokki erakonnaga, kuid parlamendi esimees võib paluda ka tal uuesti proovida. Speakeril on peaministri kandidaadi esitamiseks 4 katset, enne kui ta tuleb korraldada uued valimised. Tšehhi valitsust ootab täna parlamendis umbusaldushääletus, mille ajendiks on peaminister Andrei Babiši väidetav huvide konflikt ja kavandatav suur riigieelarve puudujääk. Kolmest erakonnas koosneval koalitsioonil on parlamendis 108 kohta 200 ja analüütikute hinnangul peaks valitsus umbusaldushääletuse üle elama. Oppositsioon süüdistab Babišit jätkuvas huvide konfliktis seoses Euroopa Liidu toetustega tema endisele kontsernile Agrofert, kuid Babiš kinnitab, et on seadust järginud. Suurbritannia peaminister Andy Burnham ütles, et Euroopa Liiduga taas ühinemine on üks võimalik variant ja riigi tulevaste suhete kujundamisel Euroopaga. Burnhami sõnul tuleb kaaluda ka Euroopa ühtse turu- ja tolliliiduga liitumist ning hinnata eri võimaluste teostatavust ja mõju. Ta kritiseeris ka Brexitit, öeldes, et see on käivitanud kümnendi pikkuse madala majanduskasvu ja nõrgestanud Suurbritannia positsiooni. Burnham lubas enne aasta lõppu toimuvat Euroopa Liidu tippkohtumist esitada erinevad võimalused. Alused tulevasteks suheteks blokiga. USA teatas täna, et lõpetas ametlikult oma missiooni džihadistide vastu Iraagis pärast viimaste vägede lahkumist Erbili õhuväebaasist. USA juhitud koalitsioon alustas islamiriigi vastast operatsiooni üle 10 aasta tagasi ja rühmitus sai Iraagis lüüa 2017. aastal. Koalitsiooni väed jäid pärast seda riiki, et võidelda islamiriigi riismetega. USA ja Iraak leppisid missiooni lõpetamises kokku 2024. aastal. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et homme 1. oktoobril on maamaksu teise osa tasumise tähtaeg. Samuti tuleb selleks ajaks tasuda tuludeklaratsiooni alusel juurde makstav tulumaks. Tulumaksu peab tasuma ligi 84 000 inimest kokku umbes 97 miljoni euro ulatuses. Maamaksu teine osa tuleb tasuda ligi 85 000 füüsilisel ja juriidilisel isikul kokku 37 miljoni euro ulatuses. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus otsib e-residentsuse programmile 36 kuuks rahvusvahelist PR-partnerit, kelle ülesanne on kujundada e-residentsuse ühtset kuvandit ja toetada programmi tutvustamist ka välisturgudel. Hanke eeldatav maksumus on 1 000 000 eurot ja pakkumuste esitamise tähtaeg 26. oktoober. Eisa andmetel on e-residentid tänavu Eestis asutanud üle 4200 ettevõtte, ehk siis 36% rohkem kui mullu samal ajal. E-residentide ettevõtlusest laekus aasta esimese 7 kuuga Eesti riigile otsest tulu 57,6 miljonit eurot.
4: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
16: Ilmöösel on vahelduva pilvisusega ning enamasti sajuta, mitmel pool küll udune. Idakaare tuul, no ütleme mõõdukas, puhub 1-7, saartel kuni 10 meetrit sekundis, sooja on öösel 3-10 kraadi. Saartel ja mandri läänerannikul siiski on oluliselt soojem kuni 14 kraadi, samas Kirde-Eestis võib juba kohati iga temperatuur maapinna lähedal nulli langeda. Homme on ka vähese pilvisusega sajuta ilm, enne lõunal püsib paiguti udu, kagu ja lõuna tuul puhub homme 1-7 meetrit sekundis ja sooja homme 14-18 kraadi. Hetkel on ilmajaam.ee andmetel siin nii Viljandis, Narvas, Tartus kui Pärnus 16 kraadi, Tallinnas hetkel 17.
4: Kahest kuueni.
16: Tere, kena pärast lõunad siit poolt ja kell on nüüd kohe 6:02, nii et septembrikuu viimane pärast lõuna ja tõmbame sellele septembrile joone alla. Ja jääbki seda aastat vaid 3 kuud. No jah, nii see elu läheb. Meil kõik saatega väärgi, ei ole siin midagi. Võtame rahulikult kohe ühest kosmilisest laulust kuulema ära 2 erinevat versiooni, see on siis 2 ühest rubriik. Aga tunni alguses Nancy ära Murra Mussüdant, see on siis eelmise aasta selline uus versioon ja kõigepealt Traffikult natuke veel. Kena olemist Elmariga.

0: ühest. Kaks ühest.
1: Kell on 14 ja 14 minutit. Järgmine laul, mida me kuulame siis kahes erinevas esituses, ilmus kõigepealt 2012. aastal Laura plaadil Muusa. Mõned aastad hiljem oli see vist kolmas neljas hooaeg, Laula muu laulu saatesarjast võttis selle loo, et opis Karl-Erik Taukar. No tegi seda opis teistsuguses võtmes ja ongi see ju alati huvitav. Loo muusika sõnad kirjutanud Sven Lõhmus ja selle loo pealkirjaks on 581C.

581C on päikesesüsteemi väline kääbustäht, mille kaugus maast on 20,4 valgusaastat. Täht on naabruskonna planeetist põnevaim, sest ta näitab 11 miljoni kilometri kaugusele jääva naabertähe poole kogu aeg vainult üht poolkera. Andmeid 581C võimalikult

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
1: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Tingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200.
2: Ostouber on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Rakvere seakaela karbonaat Coopi kaardiga kilohinnaga vaid 6,99. Ja Talleg eestimaine broilerikins seljaosaga kilohinnaga vaid 3,99. Kiirusta Coopi!
3: Red Lady, Melody, Gala. Üks on parim panni peal, teine friikatena, kolmas kuldsahjukartulina. Simuna kartul. Ehtne Eesti kartul sinu lauale. Telli telefonil 58 05 02 23 või simunakartul.ee.
4: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com.
5: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea. Ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse. Pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvi kvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Baltikumi suurim vanatehnika laat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval Harjumaal Tagadil.
8: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
9: Ärka kaunis maa.
10: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed .
1: Minut üle poole kolme on kell liikunud, ilmajaam.ee andmetel on hetkeseisuga Tõrvas Virtsus, Mustvees Otepääl, Võrus Põlvas Räpinas ning ka Kundas Heltermaal 15 kraadi sooja. Tallinnas Tartus, Viljandis Narvas, Elvas ja Põltsamaal, ka Kuressaares Jõhvis Kihnus, Valgas Raplas 16 kraadi, Pärnus jõgeval Keilas, Haapsalus Türil Paides 17 kraadi sooja. Ja need kõige soojemad kohad on hetkel Kehra ja Rakvere 18 kraadiga. Nii öösel kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Öösel mitmel pool udune ja homme enne lõunal veel paiguti udu püsib. Öösel puhub idakaare tuul 1-7, saartel 10 meetrit sekundis ja sooja 3-10 kraadi. Tõsi, saartel mandri läänerannikul on oluliselt soojem kuni 14 sooja kraadi. Samas maapinna lähedalsel Kirde-Eestis juba ka ilmselt kohati 0. Hommepäeval puhub kagu lõunatuul 1-7, saartel ikka 10 meetrit sekundis, aga õhtuks tuul pigem nõrgeneb. Sooja on hommepäeval 14-18 kraadi.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 cm 4,99. Talvine klaasipesuvedelik 4 liitrit 2,99. Kassiliiv Expertus 4,44. Bauhof.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action. 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid. 2 eurot ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Baltikumi suurim vanatehnika laat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
6: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast pesukapslid 50 tükki Lidl Plusiga 16,99. Kuivatatud mango 300 grammi 2,99. Broileri pooltiivad 550 grammi 1,59. Lidl alati väärt.
7: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.

0: 3:30 on kell, ehk siis veerand tunni pärast kolmesed uudised tulekul. Carmen on järgmine pala Terminaatorilt, seda ma luban. Aga nüüd tuleme mõnede värskete erakuulutuste juurde. Kõigepealt auto omanikele, ostan teie auto, kaubiku või maasturi juba täna. Tehniline seisukord ja ka auto asukoht ei oma tähtsust. Telefoni number 56 304 306. Ostan teie auto juba täna, masina tehniline seisukord ja asukoht tähtsust ei oma. Telefon on 56 304 306. Ja nüüd räägime ühest kassist ka. See kass kannab nime Folki. Tegemist on täiskasvanud isase kassiga ja praegu elab ta Läänemaa loomade varjupaigas, ootab seal uut kodu siis. Sellise uhke musta kasukaga väga sõbralik ja paimajas tegelane on Folki. Teiste kasside osas pigem valiv. Lähemalt infot saab kass Folki kohta kas telefonil 52 38 957 või meiliaadressil laanemaa@varjupaik.ee. Nii et täiskasvanud isane kass Folki ootab Läänemaa varjupaigas endale uut peremeest, kasukas must, kass on ise väga sõbralik. Lähemalt infot kas meiliaadressil laanemaa@varjupaik.ee või helistage numbril 52 38 957.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee
1: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
2: Tulge kokku, eakad! Põlvamaa läheb peoks! Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.-4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
3: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
4: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Alekoki traditsiooniline limonaad 1,5 liitrit, 1 euro ja 8 senti ja Pauligi presskannukohv Classic 500 grammi vaid 6 eurot ja 98 senti.
5: Hea, aga odav. Prisma.
6: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Kilger. Kõlavad armastatud suveniirilaulud. Piletid leiad piletilevist ja online pilet.ee-st.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
11: Justiitsia digiminister Liisa Pakosta saatis valitsusele eelnõu, mis täpsustab politsei õigusi salvestusvahendite kasutamisel. Politsei alustas suvel raskes joobes avarii teinud treener Taivo Mägi suhtes kriminaalmenetlust. Rootsis algab uus koalitsioonikõneluste voor. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sademetet ilm. Sooja tuleb taas kuni 18 graadi. Tere, kell on 3, Kuku Raadio uudiseid vahendab Karinaule. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta saatis valitsusele eelnõu, mis täpsustab politsei ja teiste korrakaitseorganite õigusi droonide, vormikaamerate ja muude salvestusvahendite kasutamisel. Droonidega tohiks eelnõu järgi salvestada vaid kindlates olukordades, näiteks abivajajate otsimisel, oluliste objektide kaitsel ja liiklusõnnetustele reageerimisel ja üldjuhul tohib salvestada ainult pilti, mitte heli. Vormikaamera kasutamine oleks lubatud eelkõige konkreetse ohu või vahetu sunni korral ja inimene võiks ise nõuda, et ametnik kaamera sisse lülitaks. Riigikogu fraktsioonidesse mitte kuuluvad saadikud Leo Kunnas ja Meelis Kiili kandideerivad järgmistel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas, kuid erakond astuda ei kavatse. Kiili ütles sihikule, et parlamenti pääsemine ei ole nende jaoks elusurma küsimus, vaid soov Eesti julgulakus kaasa rääkida. Mõlemad kuuluvad ka Riigikogu riigikaitsekomissioni ning on koostanud partei piire ületanud riigikaitse raporti. Jätkab Meelis Kiili.
12: Mida vähem teatakse on see, et paraleelselt sellega, kui me seda raportit tegime, me koostasime juba ka programmilisi strateegilisi dokumente, et kuidas nende kitsaskohtadest üle saada, kuhu me läheme üldse, millist riiki on vaja, millist riigikaitset on vaja. Ja antud juhul juhtus niimoodi, et Keskerakonna juht Mihhail Kõrvalt võttis ühendust. Me tutvustasime talle seda programmi ja temale see sobib.
11: Politsei lõpetas raskes alkoholijoobes avarii teinud kergejõustiku treener Taivo Mägi suhtes väärteomenetluse ja alustas kriminaalmenetlust. Mägi sõitis 16. juulil Valgamaal Kääriku külas autoga teelt välja vastu puud ning tal tuvastati raske joove. Ta tunnistas oma eksimust lahkus Tartu Ülikooli akadeemilises spordiklubist ja taandus ka treeneri tööst. Eesti kergejõustiku liidu leping Mägiga on samuti lõpetatud, kuid tema eliite treeneri kutse on praegu endiselt jõus. Maksu- ja tolliamet tuletab meelde, et homme 1. oktoobril on maamaksu teise osa tasumise tähtaeg. Samuti tuleb selleks ajaks tasuda tuludeklaratsiooni alusel juurde makstav tulumaks. Tulumaksu peab tasuma ligi 84 000 inimest, kokku umbes 97 miljoni euro ulatuses. Maamaksu teine osa tuleb tasuda ligi 85 000 füüsilisel ja juriidilisel isikul, kokku 37 miljoni euro ulatuses. Rootsi parlamendi spiiker Andreas Norlén pidas täna erakondade juhtidega kõnelusi, et otsustada, kes peaks pärast 13. septembri valimisi püüdma järgmisena valitsust moodustada. Norlén võib teha selleks ettepaneku ametist lahkuvale peaministrile Ulf Kristerssonile, kelle paremblokk sai valimistel 3 kohta vähem kui vasakpoolsed. Sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson loobus valitsuse moodustamise katsest esmaspäeval. Dubais Tel Avivi suundunud Fly Dubai reisilennuk tegi täna hädamaandumise Saudi Araabiast Abuki lennujaamas, sest piloodid läksid kaklema. Iisraeli meediateatele aktiveeriti seejärel hädasignaal ja võimaliku kaaperdamiskartes saadeti õhku ka Iisraeli hävitajad. Kaaperdamise versioon lükati hiljem ümber. Intsidendi ajal oli lennukis umbes 150 inimest enamik iisraelased. Keegi viga ei saanud ja Iisraeli valitsus korraldab neile turvalise tagasi sõidu. Jüri Alperteni nimelise stipendiumi pälvib täna Eesti Muusika Teatriakadeemia klassikalise laulu magistrant Hedi Pärtna. Metsasopran Pärtna õpib Juhan Tralla käe all ning on osalenud EMTA ooperistuudio projektides ja mitmetel kontsertitel. Jüri Alperteni Alfondi asutas tema lesk, et toetada klassikalise laulu noori talente ja väärtustada dirigendi muusikaliste pedagoogilist pärandit. Alperten töötas aastakümneid Eesti Muusika Teatriakadeemia õppejuuna ja oli muuhulgas Rahvusooper Estonia ja Pärnu linnaorkestri peadirigent.
13: Rohkem uudiseid postimees.ee.
7: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
14: Ilm on meil nii öösel kui homme päeval vähese vahelduva pilvisusega ja ka sajuta. Öösel on mitmel pool udune ja homme enne lõunal ikkagi see udu ka päris mitmel pool püsib. Idakaare tuul puhub öösel 1-7 meetrit sekundis ja sooja 3-10 kraadi. Tõsi, saartel mandril läänerannikul ka kuni 14 kraadi sooja. Samas, Kirde-Eestis sealgandis lubatakse maapinnal juba nulli. Homme puhub kagulõuna tuul 1-7 meetrit sekundis ja sooja päeval 14-18 kraadi. Hetkel on aga ilmajaam punkte andmetel suutselt ühtne seis siin suuramates linnades Tallinn, Pärnu, Narva ja Tartugi 16 kraadi peal. Rakvere, Rapla ja Haapsal on praegu 18 kraadiga soojad kohad. Kolm läbi 6 minutit kell siin septembri viimasel pärast lõunal ja 30. september ja mida huvitavad ka toimunud on, võtame siin paar fakti, mis on väga huvitavad. Täna näiteks tolmu imeja sünnipäev ja aasta oli 1901, kui inglise insener Hubert Cecil Booth sai siis tolmu imejale patendi ja omal ajal kutsuti teda ingliskeeles Puffing Billy, eks siis Puffiv Billy või midagi taulist. Ja no, sealt see kõik algas. Perenaiste ja üldse inimeste elu koristamisel läks oluliselt kergemaks. Ja ning 1291, kui nüüd arutada, mis see on siis 735 aastat tagasi, sai linnaõigused Paide linn. Tore. 1995 on aga aastaarv, mis meil paljudel väga hästi meeles on see aasta ka kindlasti ja sellest laulab kohe Merlin Uusküla.

0: Elmari päevalaul.
1: Kell on 15.19 ja siin päevalaulu rubriigis me ei olegi väga sellised sügiselaule veel kuulanud. No, nädal aega tagasi, ta ju kalendri järgi tuli alles ka, see sügis. Aga see järgmine laul, seda me oleme kuulnud siin Eesti raadiotest vist peaaegu juba viimased 30 aastat. Hea lugu on ka. See ongi laul pealkirjaga Sügis, esitab seda Karl Madis ja Karl Madise omal ajal. Selline lühikene kommentaar tuleb loole juurde.
0: Elmari päevalaul.
2: Sügis on Margus Martma laul ja see oli meie sooloprojekti esimene laul ja see läks kohe hitiks. See läks niimoodi hitiks, et ma ei uskunud, et see võimalik on. Ja no, on ilus lugu, kui jälle Sandor Petoffi tekst ja Ellen Niidu tõlgitud.

0: Elmari päevalaul.
1: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
2: Armastad romantikat või põnevaid krimkasid? Muuda sügisõhtud meeldejäävaks Storytelliga, kust leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühest mugavast äppist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
4: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
5: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ettenähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Naised, naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
8: Mis ajast?
9: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
10: Kas anname süüa või sööme ära?
11: Tähelepanu majaomanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
12: Täna Kanal 2 õhtu saates.
13: Täna saates õhtu. Mis hüved siin tööl köidavad? Hea palk, sportimise võimalused, hea juht, paindlik tööaeg või hoopis midagi muud? Uurime, mida peresõbralikud ettevõtted teisiti teevad. Koer ei lähe salongi, vaid salong tuleb koera juurde. Uurime, mis iseloom on käpamobiil. Õhtu alustab kell 18:00 Kanal 2.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: 15.32 kell, nii et aeg on taas ilmakaarti. Natukene lapata ja ilmajaam.ee andmetel on hetkeseisuga siis, no nii, tulid uued andmed. Jõhvis Kundas 14 kraadi, Võrus Mustvees ja Räpinas 15, Kuressaares Viljandis Tõrvas, Põlvas Otepääl Kihnus, ka Tallinnas Eltermaal Jõgeval Virtsus 16 kraadi sooja. Ja samal seis on veel Narvas Jõgeval Virtsus, Elvas, Valgas, Tartus 16 kraadi. No mõni koht sai nüüd topelt öelda, aga pole hullu. Edasi on Keila, Pärnu, Türi, Paide, Põltsama, Rapla ning ka Kehra ja Rakvere 17 kraadiga ja Haapsalus on praegu sooja 18 kraadi. Öö ja homne päev mõlemad siis vähese vahelduva pilvisusega, sadu oodata ei ole, öösel küll mitmel pool udune ja homme enne lõuna see udu ikkagi paiguti püsib. Öösel puhub idakaare tuul 1-7, saartel kuni 10 meetrit sekundis ja sooja 3-10, saartel mandri läänerannikul ka kuni 14 kraadi. Samas Kirde-Eestis võib mõnel pool maapinna lähedal juba ka temperatuuri näit nulli langeda. Homme puhub kagu lõunatuul päeval 1-7 meetrit sekundis ja õhtul pigem tuul nõrgeneb. Sooja homme 14-18 kraadi.

erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikodori kõnniteekivid.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Kait Kall, tere hommikust.
2: Ütle, Lauri, mis on see olu nagu kõige parem kingitus? Mis sa saanud oled?
1: Praeguses heas, ma mäletan, üks kallis inimene tuli lihtsalt ja me saame koos päeva veeta, et see oli nagu päriselt minu jaoks, et ta leidis selle võimaluse tulla ja olime koos. See oli kõige tähtsam.
2: Tegelikult ma ütlen raadiokuulajad, kes kuulesid praegu, ilmselt läks see romantika laine juba, et tõesti, ilus oli kuulata sind, et tõesti, kui sul on üks inimene, siis sul on juba päev korras ja aga ma mõtlen, et ma panin Lauri tanki praegu, et jäin mõtlema, nagu mõtlesin, kas siit hakkab edasi nagu ketrama üldse midagi.
1: Tegelikult, sa ootasid, jah, ma sain aru.
2: Ja ma mõtlesin, et äkki läheb mingi lau peale või midagi, et ei tohi niimoodi. Ja, aga üks asi, mida mina olen nagu aru saanud elust, on see, et iga kord tahad ikkagi veidike tanki panna teist. Ja aga kujut ette, sa oled raadias, siis ma ütlen, Lauri, ütle, keda sa armastad, ütle tema nimi. Inimesed pressivad, vaata, mingit infot välja, sa lähe kuhugi stuudiusse või kuhugi öeldakse, kes sinu elus siis praet on, äkki see inimene ei taha kõlla. Ja siis ühesõnaga, et raadial on väga suur võim ja mida me täna ütleme, ma proovin Laurit täna hommikul panna, et Lauri, avaks oma hinge, saaks öelda kõik välja, mis tal Eesti rahvale on öelda. Me murrame täna hommikul Lauri lahti. Lauri lahti.
1: See on täna see hommikumoto on Lauri lahti.
2: Lauri lahti. Täna hommikruvam Lauri lahti. Ja see kõlab juba halvasti.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Jaken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee, kaldkriips kampaania.
2: Koguneme kokku! Nii, lähete uksest sisse, võtate korvi. Ei lähe snäkkide juurde. Saialeti juures teete pette ja liigute kiirelt külmiku juurde. Seal panete kana korvi. Nii, ja nüüd kõik koos.
3: Uus Chicken linnas.
4: Proovi uusi broileri lihatooteid Eesti meeldivaimalt toidubrändilt. Max ja Moritz.
5: Tähelepanu maja omanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
6: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulik Filtrikoff, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa kodune ahjubroiler, kilohinnaga 3,99. Grüne Fee kurk luunja, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
7: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
8: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
10: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
9: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

ja eks me ole kõik tihtipeale mõelnud , et kuhu see raha ikka läheb , kust ta tuleb , see on ka küsimus . Raha teekond oli siis selle Justamendi laulu pealkiri . vana lugu , aga vanad lood teinekord tahavad uuesti ära tegemist ja kui seda teha teistmoodi , näiteks nagu oli see esimene kord , eks ole , siis võib see teinekord tulemus päris huvitav olla . 90-ndateks suuri hitte taaskord 30 aasta tagune lugu Kuum . Code One mäletate , see siis sai sel suvel ka uue kuue , Robert Linna , Kristel Aaslaid . siit lugu kohe tuleb ka . 10 minutit veel , siis on kell juba 4 ja uued uudised .

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
1: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
2: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Naised, see õhtu on ikka meile kõigile nautimiseks. See seatapp on väga naljakas.
4: Mis ajast?
5: Must komöödia, seatapp. Kinodes alates 25. septembrist.
6: Kas anname süüa või sööme ära?
7: Oota, ära midagi osta. Ära osta enam mitte midagi. Enne, kui sa oled hinnapommis käinud, kui kodu- ja toidukaubad ning nüüd ka auto- ja ehituskaubad saad kätte hinnapommist. Ja alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
8: Maximas on alanud sügise suurim ilukampaania. See pole niisama ilus jutt, sest meil on koguni üle 2400 ilutoote kuni 50% soodsamalt. Nii ilus, et silm läheb märjaks. Maxima, ilus on olla sina ise.
9: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
10: Täna reporteris.
11: Kas noortel on pidu läbi ja tulemas on tõuksi piirangud? Riigikogu hakkab arutama, kas 10-15 aastastel tõuksijuhtidel peaks olema jalgratta juhi luba. Samuti võiks politsei liiga võimsaid tõukse konfiskeerida.
10: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.
12: Täistund Raadios Elmar.
13: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
14: Iisraeli julgulakuminister teatas, et Fly Dubai lennu hädamaandumise põhjustas terroris, kes tahtis lennuki alla kukutada. Soome juhtiv uudistagentuur STT võib senisel kujul tegevuse lõpetada. Pöffi põhivõistluse žüriid juhib kahekordne Oscari laureaat Christopher Hampton. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajute ilm ja sooja lubatakse taas kuni 18 kraadi. Perekell on saanud 4. Kuku raadio uudistega on stuudios Karin Aule. Dubais Tel Avivi suundunud Fly Dubai reisilennuk tegi täna lennuki pardal toimunud vahejuhtumi tõttu hädamaandumise Saudi Araabias. Kõik reisijad jäid terveks. Iisraeli julgulakuminister väitis, et hädamaandumise põhjustas terroris, kes kavatses lennuki alla kukutada ja tappa kõik pardal olnud 180 iisraellast. Iisraeli meediateatel puhkes aga pilootide vahel kaklus, aktiveeriti hädasignaal ja võimaliku kaaperdamise kartuses saadeti õhku ka Iisraeli hävitajad. Meediateatel uuritakse ka võimalust, et üks piloot üritas lennukit alla kukutada ja teine püüdis seda takistada, kuid neid teateid pole sõltumatult kinnitatud. Lennufirma ja ametivõimud pole pardal toimunud täpsemalt kommenteerinud. Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas täna Ida-Ukrainas rindejood, kus kohtus Lõmaani suunal lahingumissioone täitvate sõduritega ja andis neile üle riiklikud autasud. Samuti arutas Zelenski brigaadi ülemaga üksuse ülesandeid ja postitas kohtumisest üles ka video. Moldova kaitsiministeriumi teatel sisenes täna Venemaa Ukraina vastaste rünnakute ajal Moldova õhuruumi droon, mis kukkus alla ja plahvatas. Esialgsetel andmetele keegi vigastada ei saanud. Ukraina õhuväe teatel saatis Venemaa viimase ööpäeva jooksul teele 188 drooni, milles 160 tulistati alla. Rünnakute sukkus vähemalt 6 ja sai vigastada üle 30 inimese. Soome uudisteagentuur STT kavandab ulatuslikku ümberkorraldust, mille tulemusel võib agentuur praegusel kujul tegevuse üldse lõpetada. Nende uudiste ja fototeenused on pikka aega kahjumis olnud ja ümberkorraldused võivad tähendada 95 töökoha kadumist. STT tegevjuhi Kimmo Laaksoneni sõnul pole varasemad kulukärped soovitud tulemust andnud ja ettevõtte omanikega klientide seas pole leitud kedagi, kes oleks valmis agentuuri jätkusuutlikult arendama. Soome ajakirjanike liit hoiatas, et STT võimalik kadumine võib vähendada usaldusväärse info vähendamist ja suurendada valeinfo levikut ning kavatseb pöörduda valitsuse poole. Rootsi parlamendispiiker Andreas Norlén pidas täna erakondade juhtidega kõnelusi, et otsustada, kes peaks pärast 13. septembri valimisi püüdma järgmisena valitsust moodustada. Norlén võib teha selleks ettepaneku ametist lahkuvale peaministrile Ulf Kristerssonile, kelle parem blokk sai valimistel 3 kohta vähem kui vasakpoolsed. Sotsiaaldemokraatide juht Magdalena Andersson loobus valitsuse moodustamise katsest esmaspäeval pärast kõneluste nurjumist 3 vasakblokki erakonnaga. USA teatas, et lõpetas ametlikult oma missiooni džihadistide vastu Iraagis pärast viimaste vägede lahkumist Erbili õhuväebaasist. USA juhitud koalitsioon alustas islamiriigi vastast operatsiooni üle 10 aasta tagasi ja rühmitus sai Iraagis lüüa 2017. aastal. Koalitsiooniväed jäid pärast seda riigi, et võidelda islamiriigi riismetega. Ja pimedat ööd filmifestival kuulutas välja tänavuse põhivõistluse žürii koosseisu. Žürii tööd juhib Oscari võitnud näitekirjanik, stsenarist ja lavastaja Christopher Hampton. Hampton on kirjutanud ligi 30 filmistsenaariumi ja 20 näidendit ja tema üks tuntumaid töid on ohtlikud suhted. Pöffil linastub ka selle filmi restaureeritud versioon ja Hampton räägib seal filmi sünnist. PÖFF toimub tänavu 6.–22. novembrini ja põhivõistlusprogramm kuulutatakse välja 7. oktoobril.
9: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
4: Ilm öösel ja ka homme päeval tegelikult on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Udune küll, öösel mitmel pool, hommegi enne lõunal veel paiguti udu püsib. Idakaare tuul puhub öösel 1-7 meetrit sekundis ja sooja 3-10. Mandri läänerannikul ja saartel ka 14 graadi samas, Kirde-Eestis kohati ka maapinnal juba 0. Homme puhub kagu lõuna tuul päeval 1-7 meetrit sekundis, õhtuks tuul pigem nõrgeneb ja sooja on homme 14-18 graadi. Hetke seisuga on aga ilmajaam.ee andmetel Tartus, Viljandis, Narvas 16, Pärnus 17 graadi sooja, Tallinn 15 graadiga hetkel.
9: Kahest kuueni.
4: Mõnusad pärastlõunad siit raadiast Elmar 16.05 on õige kell ja uudistes juba räägitakse pimendates töödest, seda küll filmifestivali näol, aga eks nad varsti on, jah, need pimendad õhtud tulemas ka, no kuni, mis see, no oktoobri nädala lõpp on, kui see kell ära kairatakse, vaat siis küll kõik muutub. Aga me võtame siis selle septembri okku täna ka muusika ajaloos, näiteks 30. kuupäevaga seoses, seal on erinevaid veidraid juhtumisi, näiteks kui ikka helimehed kahe bändi kontserdil oma vahel üldse läbi ei saa, mis siis toimama saab. Shannon avab tunni lauluks Ootan ööd.

0: päev muusikas.
1: 16.15 on õige kell ja vaatame siis, mis tänase kuupäevaga just. Huvitavalt ka muusikaajalus toimunud on, 74. aasta oli siis päris ammu. Kaks omal ajal väga tuntud Ameerika rockbändi Lynyrd Skynyrd ja Blue Oyster Cult andsid ühise kontserdi. Mõlemad päris head bändid, neil on ka kõvasid lugusid, näiteks Blue Oyster Cultil on see Don't Fear the Reaper, otsige üles kuulak. Mõistlat, niisugune nõiduslik lugu. Aga neil oli ühine kontsert, ühesõnaga mõlemal mehel oli, või bändil oli ka oma helimees, noh, nagu ikka normaale, õigel bändil ongi oma helimees on ja. Aga seal nende helimeeste vahel läks ikka jubedaks andmiseks. Siin uudises ei öeldagi, et kumb bänd siis nagu enne mängis ja kumb pärast. Igal juhul nad läksid päriselt kõvasti kaklema. Skynyrdi helimees ütles, et nende bändi heli on täiesti meelega pekki keeratud. No ma ei tea, kuidas ta, kui ta ise puldis oli. Kuidas see sai siis nii olla on ja igal juhul nii, et tüübid andsid niimoodi, et politsei kutsuti kohale või üks bändi mehed ei suutnud siis oma helimehi nagu lahutada või nad elasid kaasa nagu voksi ingeres, et tavai, hanke. Okei, ühesõrga midagi kriminaalselt seal lõpuks muidugi ei toimunud lihtsalt sinna näelakas, et helimehed ka võivad päris siuks vihased mehed olla. Aasta oli 1999 ja noh, kodulehed olid noh, tuntumatel artistidel loomulikult juba olemas. Aga juhtus ka veidraid asju, näiteks inglise laulja, laulukirjutaja Christa Berg, ka meil omal ajal 80. lõpus 90. siin päris populaarne mees olnud, eriti tema mõned hitid, see Lady in Red väidetavalt ja nii edasi. Sel mehel juhtus nimelt 99. aastal tuli ikkagi kodulehekülg täiesti kinni panna veebis, sest külaliste raamat, kuhu saab siis kirjutada kommentaari ja mida iganes seal uurida ja see ikkagi oli täiesti pungil ja just nimelt hästi vastikuid kommentaare. Küll ei meeldinud Christa Berg neile, küll ei meeldinud lugu Lady in Red neile ja mis seal veel oli ja väidetavalt olevat see isegi olnud mingil hetkel vähemalt Inglismaal kõige vihatum lugu. No võibolla mingil hetkel, aga omal ajal müüs ta ikka 100 000. Ma saan aru 80-ndatel. Eks ajad muutuvad? No mida kui muud hullu muidugi ei juhtunud ka lihtsalt koduleht pandi kinni. Ja aasta 2016 ja kui mäletate koolist popi panite, siis oli küsit ikka pärast seda, et puudumistõend on tähtis asi. Omal ajal, noh, ikka mingil hetkel sai ju kasutada ka seda varianti, et kas keegi klassikaaslastest kirjutas nad siis teise käekirjaga, et näiteks Veiko puudus kodustel põhjustel. Noh, vahest kirjutas ema ka, käis kaasi kontroll. Oli vaja kodus midagi teha, aga see Philadelphia's Ameeriks juhtus nõnda moodi, et 5. klassi õpilane Michael Fenerty otsustas koolipäeva asemel hoopis minna Bruce Springsteeniga ja selle sama staariga kohtuma Philadelphia ühes raamatukogus, kus suur staar oli kohal, mängis mõned laulud, rääkis juttu publikuga ja andis ka autogramme ja muide kirjutas siis ka sellele Michaelile puudumistõendi. Ja tal oli siis kirjutatud, et ilusti trükitud välja, et kus ta oli ja mis ta tegi ja siis oli Bruce Springsteeni autogramm seal all, täpselt nii oligi. No see on hea puudumistõend. See ei lähe kaduma ka, ega ei taha, et kaduma läheks.
0: Päev muusikas.
2: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447-9200.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
5: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
6: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist. Alates 28. septembrist Ocean Sea surimipulgad 250 grammi 1,29. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
7: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiutöötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
8: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
9: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi. Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
10: Täna reporteris.
11: Kas noortel on pidu läbi ja tulemas on tõuksi piirangud? Riigikogu hakkab arutama, kas 10-15-aastastel tõuksijuhtidel peaks olema jalgratta juhi luba. Samuti võiks politsei liiga võimsaid tõukse konfiskeerida.
10: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Roosiaias laulis meile Marju Länik, aga nüüd siis minut enne poolt viit ja enne ilma teadet. Teeme lahti veel tarktee.ee ja värsked liikluspiirangud. Lääne-Viru maakonda kõigepealt seal Pärnu Paide Rakvere teel Näpi külas on mõlemas suunas 183. kilomeetril kiiruskaamera kabiiline paigaldamine käimas. Tööd kestavad seal 2 päeva, tööde ajal on kiirus piiratud. Ning Viljandi maakonnas Imavere Viljandi Karksi Nuia teel, see on Võhma ja Olustvere vahel 22-26 kilomeetrini. Tehakse ka teetöid. Tööde ajal, nii täna kui homme, on kiirus ka piiratud. Ohutut liiklemist meile kõigile.
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Ja ilmajaam.ee lahti. Hetkeseisuga on siis Kundas kõige jahedam 14 kraadi. Räpinas Tallinnas, Kuressaares, Jõhvis, Mustvees, Võrus, Põlvas on hetkel 15. Tartus, Viljandis, Narvas, Otepääl, Valgas, Heltermaal, ka Rakveres, Põltsamaal, Kihnus, Tõrvas ning Virtsuski 16 kraadi sooja. Pärnus Elvas, Keilas Kehras, Türil Paides Jõgeval, Karaplas 17 kraadi ning Haapsalus on praegu sooja 18 kraadi. Öö ja homne päev vähese ja vahelduva pilvisusega sadu oodata ei ole. Öösel küll on mitmel pool udune ja homme enne lõunal see udu veel paiguti püsib. Öösel puhub enamasti idakaare tuul 1-7, saartel ka kuni 10 meetrit sekundis ja sooja. Tuleb 3-10, saartel mandri läänerannikul ka 14 kraadi. Samas kirde Eestis kohati maapinnal ka juba 0. Homme puhub kagu lõunatuul päeval 1-7, saartel ka 10 meetrit sekundis, aga vähemalt mandri Eestis õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja tuleb homme päeval 14-18 kraadi.

Hea raadiokuulaja, tere tulemast Elmari sõprade klubisse. See ühendab inimesi, kellel on olulised Eesti asjad ja Eesti muusika ning kelle jaoks raadio Elmar ei ole lihtsalt raadio, vaid elustiil. Klubi liikmed saavad uudiskirja ja võimalus on võita auhindu. Liitu kohe Elmari sõprade klubiga raadio Elmar kodulehel elmar.ee.

0: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447-9200.
1: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Miljonite lemmikud, mida on ostetud miljoneid kordi. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Energiajook Kong Strong 250 ml 35 senti. Lidl alati väärt.
2: Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Liane Loog, Boris Lehtlan ja Erich Krieger. Kõlavad armastatud Suveniiri laulud. Piletid leiad piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
3: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa. Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Kredori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
4: Meil on kala südames.
5: Ära oota homset. Ka kolmapäev võib olla kalapäev. kalasüdames.ee
6: Kaasrahastanud Euroopa Liit.
7: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
8: Ostooper on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. E-Piim Eesti Juust 500 grammi Koopi kaardiga vaid 2,99. Ja Lavazza Crema e Aroma kohvivad 1 kilogramm vaid 13,99. Kiirusta Koopi!
9: Oled mures mugavuse pärast ja tahad küttearveid vähendada? Vali Puderuse soojuspump. Puderus. Saksa kvaliteet aastast 1731. Kaasaegsed ja tehnoloogilised lahendused. Usaldusväärne töö ja kliendi tugi kõigis etappides. Soojuspumbad, mis kohanduvad just teie vajadustega. Puderus. Tuleviku küttetehnoloogiad. Vaata puderus.ee.
10: Täna Kanal 2 õhtu saates.
11: Täna saates õhtu. Mis hüved sind tööl köidavad? Hea palk, sportimise võimalused, hea juht, paindlik tööaeg või hoopis midagi muud? Uurime, mida peresõbralikud ettevõtted teisiti teevad. Koer ei lähe salongi, vaid salong tuleb koera juurde. Uurime, mis iseloom on käpamobiil. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.

0: Tere kuulema uudistega eetris Rohkede Pealak. Valitsuse selgitusel on ministeeriumite palgatõus tingitud järjest keerulisemaks muutuvast kokkuhoiutööst. Mida vähem on riigil raha, seda rohkem tuleb ametnikele maksta selle eest, et nad selgitaksid, miks seda teistele ei jätku. Kui raha oli rohkem, piisas toetuse määramiseks ühest allkirjast, nüüd tuleb keeldumise juurde koostada analüüs, mõjuhinnang selgitus, kuidas raha saamata jätmine toetuse taotlejad pikemas plaanis tegelikult aitab. Eriti töömahukas on põhjendada õpetajatele ja kultuuritöötajatele, miks nende palgatõus suurendaks riigi kulusid, kuid ametnike palgatõus aitaks neid vähendada. Kokkuhoiu selgitamiseks on kavas luua täiendavaid ametikohti. Nende rahastamiseks tuleb omakorda leida uusi kärpekohti, mis suurendab veelgi vajadust selgitajate järele. Valitsuse hinnangul läheneb riik olukorrale, kus kogu olemasolev raha kulub põhjendamisele, miks raha ei ole. Selleni jõudmisel muutub riigi eelarve lõpuks singulaarseks ja raha jagamisega seotud kulud kaovad täielikult. Ja veel kokkuhoiust. Päästeamet annab teada, et päästevõimekus ka väiksemates maakohtades säilib vaatamata rahalistele puudujääkidele. Puudu on enam kui 100 päästjat ja komandosid küll siin seal suletakse, kuid inimesed ise saavad õnnetuse korral ka palju ära teha. Sellega seoses on ka valitsusel palve inimestel oma põlema läinud maja tuua kustutamiseks elukoha järgse päästekomando ette. Kui maja kohale tuuakse, siis on päästjatel odavam seda kustutada. Riiklik päästevõimekuse arengukava näeb järgmisest aastast alates ka ette selve kustutuspunktide rajamist, eeskujuks on võetud autode selvepesulad. Seni võib inimene hädakorral maja kustutada mõnes lähedal asuvas selvepesulas ka praegu. Patsiendi andmete kaitse parandamiseks ei avaldata edaspidi diagnoosi enam ka patsiendile endale. Sotsiaalministeeriumi hinnangul on patsient seni olnud tervisandmete kaitse kõige nõrgem lüli, sest räägib arsti juures kuulust sageli abikaasale, töökaaslastele, vahel isegi täiesti võõrastele inimestele bussis. Uue korra järgi saab patsient arstilt kinnise ümbriku, mille tohib avada alles pärast paranemist. Nii välditakse ka olukorda, kus inimene hakkab oma haigust internetist uurima ja sekkub põhjendamatult enda ravimisse. Tööandjale valjastatakse ka tõend, et inimene puudub töölt põhjusega, mida ei ole talle endale ka usaldatud. Ministeeriumi hinnangul vähendab uus kord märgatavalt ka inimeste tervise muresid, sest esialgse katsetuse käigus ei osanud ükski patsient enam öelda, mis tal viga on. Ja valitsuse eile moodustatud talvekomisjon pakkus välja rea lahendusi, mis oleksid eelseisval talvel inimestele kütteprobleemide lahendamiseks abiks. Üheks hädaks, millega inimestel tulebki tõenäoliselt tegeleda, on külmad elu- ja tööruumid. Spetsialistide sõnul on meie kliimas ja praeguses majanduslikus olukorras kõige soodsam põrandaküte. Ühe ruutmeetri põrandakütteväärtus on olenevalt selle materjalist võrdne kuni poole ruumimeetri kuivade halgudega. Kui talv tuleb külm, soovitavad asjatundjad põrandaküttelt tasapisi üle minna diivani, tugitooli ja kapiküttele, kui need otsas siis vaheseina ja laeküttele. Täpsemaid soovitusi koos infovoldikuga saab alates uuest aastast kohalikest omavalitsustest. Eetris olid uudised.
1: Libauudised. Libauudistega tänaseks kõik. Pöörmöödi cover versioon Anna loost sinuta, seda kuulame siin õige pea ja mina soovin mõnusat tööpäeva lõppu kõigile. Juba veidi vähem kui poole tunni pärast selline kummalisem osa maailmast. Vaatame, mis siin täna välja koorub.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. credori.ee/kampaania.
2: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad 5 akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
3: Kodu sinu moodi. Brändid, mida armastad. Kuni -40% soodustust Kaup 24 pluss liikmetele. Lemmik brändidelt. Tule juba homme kaup24.ee poodi järele.
4: Krahmamine! Aasta oodatuim lennupiletite soodusmüük on alanud. Kõik Airbaltiku sihtkohad 7 uskumatult soodsa hinnaga. Alates 33 eurost. Krahma kohe! Airbaltic.com.
5: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme.
6: Värske lisaaineteta.
7: Kui Eurofinsi eksperdid Lidli liha kontrollivad, oleme alati veidi pinges.
6: Värske lisaaineteta.
8: Väga hea.
7: Hea tunne, kui sul pole midagi varjata. Värske liha, mille kvaliteedi on heaks kiitnud karmid Eurofinsi eksperdid.
9: Nüüd Lidlis. Broileri koivad. 1 kilogramm. 2,39.
7: Rohkem infot lidl.ee. Lidl. Alati väärt.
10: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman. Minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Raadio Elmar.
13: Täistund Raadios Elmar.
14: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
15: Riigipea kuulutas välja küberturvalisuse seaduse. Zelenski külastas Ida-Ukrainas rindejoont. Saksamaa suurendab Lähis-Ida sõjaohu tõttu talviseid gaasivarusid. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sademetet ilm ja sooja tuleb taas kuni 18 graadi. Tere, kell on 5. Kuku raadio uudiseid vahendab Karin Aule. President Alar Karis kinnitas küberturvalisuse seaduse muudatused, mis täpsustavad küberjulgulakuga seotud termineid ja turvameetmete rakendamise ulatust. Seaduses täpsustatakse muuhulgas küberintsidendi mõistet ja lisatakse mõiste napilt toimumata jäänud küberintsident, millest teavitamine on vabatahtlik. Muudatused on seotud Euroopa Liidu küberturvalisuse direktiiviga, mille eesmärk on ühtlustada küberohtude haldamise reegleid ja tõsta küberturvalisuse taset. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta saatis valitsusele eelnõu, mis täpsustab politsei ja teiste korrakaitseorganite õigusi droonide, vormikaamerate ja muude salvestusvahendite kasutamisel. Droonidega tohiks eelnõu järgi salvestada vaid kindlates olukordades, näiteks abivajajate otsimisel, oluliste objektide kaitsel ja liiklusõnnetustele reageerimisel. Üldjuhul tohib salvestada ainult pilti, mitte heli. Vormikaamera kasutamine oleks lubatud eelkõige konkreetse ohu või vahetu sunnikorral ja inimene võiks ise nõuda, et ametnik kaamera sisse lülitaks. Pikemalt saate lugeda Postimehest. Peaminister Kristen Michal kinnitas Riigikogu infotunnis, et Eesti saab vajadusel Venemaaga piirnevad piiripunktid kiiresti sulgeda. Michali sõnul on Eesti-Vene piiriületust juba oluliselt piiratud, osa piiripunkte on suletud ja teiste lahti oleku aegu lühendatud. Ta tõi näiteks 7. septembril Luhamaa piiripunkti sulgemise seal toimunud intsidendi tõttu ja ütles, et piiripunkt suletakse kohe, kui seal tekib julgeoleku probleem. Michal kinnitas ka, et Eesti toetab liitlasi Euroopa välispiiri kaitsmisel ja meie politseiüksused on saadetud näiteks Lätile appi. Ukraina president Volodymyr Zelenski külastas Ida-Ukrainas Lõmani lähistel rindel paiknevaid väeüksusi. Zelenski sõnul kohtus ta lahingumissioone täitvate sõduritega ja andis neile üle ka riiklikud autasud. Zelenski ütles, et Ukraina väed on Lõmani ümbruses vastu peale tungi käigus territooriumi tagasi vallutanud. Venema püüab vallutada kogu Donetski oblasti ja on siikule võtnud muulgas Kramatorski ja Slovjanski. Saksamaa valitsus andis riigiettevõttele korralduse suurendada gaasivarusid, sest talvel on hoidlate täituvus tavapärasest madalam ja Lähis-Ida sõda suurendab energiaturu riske. Saksamaa gaasihoidlad on praegu täidetud umbes 58% ulatuses, Euroopa Liidus keskmiselt 70%. Saksamaa eesmärk on talveks täita peamised hoidlad 80% ulatuses. Berliin plaanib alates tulevast aastast luua ka strateegilise gaasireservi, et vähendada tulevaste energiakriiside riske. USA kaitseminister Pete Hegseth kavatseb vähendada kindralite ja admiralide ametikohtade arvu kuni 20%, mis on kaks korda rohkem kui algselt eeldati, teatab Ühendriikide meedia. Hegseth peaks kärbetest teatama täna Virginia osariigis merejalaväebaasis peetavas kõnes. Ta on varem öelnud, et USA sõjaväe kõrgemas juhtkonnas on liiga palju ametikohti ning ta on pärast ametisse asumist ka juhtkonda ulatuslikult ümber kujundanud. Pimedate ööde filmifestivali põhivõistluse žüriid juhib tänavu Oscari võitnud brittis stsenarist ja lavastaja Sir Christopher Hampton. Hampton on kirjutanud ligi 30 filmistsenaariumi, sealhulgas filmidele ohtlikud suhted ja isa ning võitnud nende eest ka kaks Oscarit. Pöfil linastub ka tema tuntuim film Ohtlikud suhted, restaureeritud versioon ning Hampton osaleb linastusel ja räägib seal ka filmisünnist. PÖFF toimub tänavu 6. 22. novembrini. Põhivõistlusprogramm kuulutatakse välja 7. oktoobril.
8: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
16: Lühidalt öeldes on ilm nii öösel kui ka homme päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ja mis kõige olulisem ka sajuta. Nii edasi on nii, et öösel mitmel pool udune ja homme ennelõunal udu paiguti veel püsib. Öösel puhub idakaare tuul 1-7, homme kagulõuna tuul ka 1-7 meetrit sekundis. Saartel on veidi kõvemat tuult ka kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on öösel 3-10, mandri läänerannikul saartel ka 14 graadi, aga tähelepanu kirde Eestis. Seal võib kohati ka maapinnal juba nulli olla. Homme päeval on siis sooja 14-18 graadi. Hetkeseisuga on ilmajaam.ee andmetel Tallinnas 15, ka Narvas 15 graadi, Tartu Viljandi 16, Pärnu Rapla 18 graadi peal.
8: Kahest kuueni.
16: 5 minutit üle 5 on kell liikunud ja jõudke ilusti, kuhu vaja jõuda on, kui tööpäev läbi on. Kes kodus, siis juba võtke rahulikult. Uudiseid tuleb ka õige pea kummalisest maailmast. Täna räägime ühest viimase aja kõige kõvemast, väga noorest, ülinoorest võrkpalli superstaarist. Oodakem, ma arvan üks 3-4 aastat veel võibolla ja siis me räägime kõik temast. Aga ja siis üks uudis on seotud ka veel sellega, et kuidas, noh, kui on vaja ennast varjata, kuidas seda teha? Mõnel tuleb see päris hästi välja, aga lõpuks muidugi tuleb ikka kõik välja. Kõik on enda teha. Laulab meile nüüd kohe Anne Veski.

0: kummaline maailm.
1: 17.15 on siis õige kell ja kummalise maailma uudistega läheme kõigepealt Türki. Inimestel on õnnestunud teinekord ennast varjata väga pikalt. Olgu siis, et nad on ise ohus olnud või midagi korda saadetud ja

0: nüüd lähme Türki ja sealt siis taas tuleb uudis, kus üks härras mees, Tugrul Pazar on tema nimi, ma loodan, et ma enam vähem õigest ütlesin, suutis ennast varjata siis politsei võimude eest 8 aastat. Ta oli vist päris mitu korralikult sellist relvastatud röövimist korda saatnud seal, teda ootas seal päris mitme aasta pikkune vanglakaristus ja no ei leitud meest üles. Lõpuks hakkas ikkagi nagu ring koomale tõmmama ja politsei ikkagi võttis konkreetselt selle mehe otsimise käsile ja keskenduti tema perekonnale. Nimelt oli siis Tugrulil ka õde ja pärast tuligi välja, et oli terve see 8 aastat elanud oma õe identiteediga. Ei, õde oli ka olemas ja täitsa kõik toimis, kasutas oma õe ID-kaarti ja nööda isik on, ei tea muud kui aga elas. Ja nägi välja ka väga seda moodi nagu tema õde ja kui siin pildi pealt vaadates, siis asju, noh nagu ikka. Osadel naisterahvastel on ilusad pikad juuksed, keskelt lahku niimoodi, suurepärased kulmud, ehitatud, joonistatud ja kui kõrvale panna tema enda pilt, siis ta oli üsna kiilaneva pealaega, no selline, ütleme siuke, no vaatad peale siuke 30-33 tüüp, ave ja vuntsid ees ja nagu ikka. Aga jah, 8 aastat läks tal siis korda ennast varjata, ei olnud ta mitte lihtsalt kodus, vaid käis välja see tegeles igasuguste tavaliste asjadega. Lõpuks perekonda lähemalt uurides pandi ikkagi konkreetselt valve majale peale ja avastati, et millegi pärast on seal majas nagu 2 naisterahvast, et 2 õde elavad, kuigi kirjade järgi elas siis seal perekonnas ema, isa ja õde ja siis see vend oli nagu kadunud. No ja lõpuks kätte saadigi. Mees oli nii oma õe moodi, et siin kõigepealt kahtlustati juba, et kas ta on äkki mingi soovahetusoperatsiooni läbi tulnud ja kas ta on selle kohta andmeid siin ei olegi. Küll aga ütlevad siin kohalikud võimud, et oma vanglakaristuse peab ta nüüd ikkagi ära kandma ja olimata sellest, et ta näeb välja kui naisterahvas, läheb ta ikkagi meeste vanglasse. Sellised on Türgi seadused, aga võt, mõnedel inimestel ja noh, kuidas seda öeldakse, et mingi aeg pead vastu, aga lõpuks ikkagi. Ja, saatus koputab suuksele taas.
1: Kummaline maailm. Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447 9200. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 400 grammi, 3 eurot ja 19 senti. Latitude 65 energiajook, erinevad maitsed, 330 milliliitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster, redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster, teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster, metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Seda lugu teavad kõik. Circle K kohv on alati olnud hea ja nüüd on see veelgi parem. Rikkalikum maitse, pehmem nauding. Ole ise enda barista seal, kus peatud iga päev. Parim muutus veelgi paremaks. Proovi uut kohvikvaliteeti Circle K's. Circle K ja päev on parem.
4: Hei, Tibu siin, kutsun sind Selveri sügislaadale. Pakkumised 29. septembrist 1. oktoobrini. Aulik filtrikohv, presidenti originaal, 500 grammi, 5,99. Max ja Moritsa, kodune ahjubroiler, kilohinnaga 3,99. Grüne fee kurk luunja, kilohinnaga 2,69. Telli laadatooteid ka e-Selverist.
5: Renu. Iselaadiva Renault Austral e-tech täishübriidikütuse kulu on alates 4,6 liitrit 100 kilomeetrile. Saad sõita kuni 1100 kilomeetrit, ilma et peaksid tankima või laadima. Vastavalt vajadusele sõidab auto kas bensiini või elektrijõul. Saadaval ka automaatkäigukastiga Renault Austral kerghübriid eri hinnaga alates 29 750 eurost. Lisainfo esindustes ja Renault.ee.
6: Renault. Ootame teid 11. oktoobril Tartus ja 14. oktoobril Pärnus kontserdile, mis on pühendatud ansambel Suveniir 50. tegevusaastapäevale ning Olev Vestmanile. Esinevad Sirje ja Rein Kurg, Jaane Loog, Boris Lehtlan ja Erik Krieger. Kõlavad armastatud Suveniiri laulud. Piletid leiad piletilevist ja onlinepilet.ee-st.
7: Täna Kanal 2 õhtu saates.
8: Täna saates õhtu. Mis hüved sind tööl köidavad? Hea palk, sportimise võimalused, hea juht, paindlik tööaeg või hoopis midagi muud? Uurime, mida peresõbralikud ettevõtted teisiti teevad. Koer ei lähe salongi, vaid salong tuleb koera juurde. Uurime, mis iseloom on käpamobiil. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: see Rockefeller Street Katerjanilt ja minuti pärast on kell 5:30, räägime kohe-kohe ilmast ka, aga nüüd läheme võrkpalli maailma ja viimaste kuude üks suurimaid sensatsioone on üks noor Katari võrkpalli mängija. Katar on maailmas võrkpallis, no päris vist esi 20-se ei ole, Aasiaski Aasia meistrivõistlustel ei läinud see turniir neil viimati väga hästi, kaotsid kõik kolm mängu ja edasi ei saanud. Aga neil on meeskonnas üks tüüp, kes on uskumatu tuleviku lootus. Tegemist on Mubarak Musa Tiik Madutiga, kes on 210 sentimeetrit pikk, mängib nii kui vana mees ja väidetavalt passi järgi on 13 aastane. Ja te kuulsite õigesti, et sünnipäev siis pidi olema 24. novembril, et siis õige pea saab 14 aastaseks. Mängib täis meestega. No pikkust on korralikult, aga mõned poisid võivadki väga noorelt väga pikaks kasvada. Aga et mees ka tõeliselt mängumees on parim ründaja oma kolmas mängus ja tõesti väljakul no siin väike video ka mängib nagu täismees. Ja noh, ta on pärit tegelikult Lõuna-Sudaanist ja Katari siis jõudus nii-öelda lapse eas. Aga kas ta tegelikult ka 13-aastane on, siin mõned asjatundjad on siiski kahelnud, sest noh, teadagi Afrikas olid rasked ajad seal Sudaanis, eriti mingil ajal võibolla tema sünd on hiljem registreeritud. Ei tea, keeruline öelda selle kohta, no mis siin ikka, läheb veel 3-4 aastat mööda ja lihtsalt lõpuks ei olegi vanus tähtis, lõpuks on tähtis see, et kui hea mängija sa siis oled. Aga 13-aastane superstaar ja no...
1: Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
0: Nüüd aga siis lahti ilmajaam.ee ja hetkeseis on üle Eesti just nimelt selline. Jõhvis Kundas, Kuressaares ja Rakveres on praegu sooja 14 kraadi. Tallinnas, Narvas, Virtsus, Räpinas, Otepääl ja Mustvees, ka Põlvas 15 kraadi, Tartus, Võrus, Tõrvas, Keilas, Heltermaal, Kehras, Kihnus 16 kraadi sooja ja ka Jõgeval, Valgas, Viljandis ja Elvas on praegu sooja 16 kraadi. Pärnu, Rapla, Türi, Paide, Põltsama 17 ja Haapsalu 18 kraadiga. Öösel ja hommegi on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajut talm. Öösel on mitmel pool udune, homme enne lõunal veel paiguti udu püsib. Idakaare tuul puhub öösel 1-7, saartel ka puhanguti 10 meetrit sekundis ja sooja on öösel 3-10 kraadi. Märksa sooja muide mandri lääne osas ja ka saartel seal lääne pool 14 kraadi sooja samas. Kirde-Eestis lubatakse maapinnale kohati öösel juba nulli. Homme päeval puhub kagu lõunatuul taas 1-7, saartel 10 meetrit sekundis ja sooja homme 14-18 kraadi.
2: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikkodori kõnniteekivid.

Laupäeva ja pühapäeva hommikuti 10-12. Saade, kus kiiret pole kuhugi. Jagame soovitusi, üllatame faktidega ja mängime mõttemängu. Kõike parasjagu ning sobivas rütmis. Hiljem ärkajatele. Luba endale pikk hommik.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnnitee kivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee.
1: I have a clear idea what I want these days.
2: What's that?
3: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV Standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
4: Ainult 4 päeva on Rimis super deal. 1.–4. oktoobrini osta Rimis kliendikaardiga 2 või rohkem ilukategooria tooteid ja saa -40%. Rimi, tark valik.
5: Hea tervis toob kaasa helgema tuleviku. Kingi endale puhkus spa tervises. Meie hoolitsev personal ja laivalik puhkusepakette ootavad sind juba täna. Broneeri puhkus veebilehel spatervis.ee või telefonil 447-9200.
6: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
7: Õige mees ei tunne külma ega valu. Ta teeb töö ära, kas või paia jalu. Aga milleks kannatada? Pane parem korralikult riidesse ja naudi töö tegemist. Stokkerist leiad kvaliteetsed tööriided ja alanõud Helly Hansenilt, Timexilt, Sixtonilt ja teistelt tuntud brändidelt. Vaata pakkumisi stokker.ee.
8: Alejandro!
9: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
11: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast pesukapslid 50 tükki Lidl plussiga 16,99. Kuivatatud mango 300 grammi 2,99. Broileri pooltiivad 550 grammi 1,59. Lidl alati väärt.
12: Täna reporteris. Kas noortel on pidu läbi ja tulemas on tõuksi piirangud? Riigikogu hakkab arutama, kas 10–15-aastastel tõuksijuhtidel peaks olema jalgratta juhi luba. Samuti võiks politsei liiga võimsaid tõukse konfiskeerida.
13: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

Fjöri Liise laulis meile Traffic Raanu, kuidast vaatsema aknast välja, et on see väike vaher, mis on ikka päris värviliseks läinud juba, nagu ikka vahtrad on, et kõige värvilisemad puud. Jah, homme samal ajal on juba oktoobri kuu ja kõik on võibolla hoopis teistmoodi, mine tea. Täpselt veerantuni pärast on värsked uudised ja siis startib juba õhtu sumin. Mina tänan kuulamast, tänaseks soovin mõnusat õhtu jätku, kuulame homme jälle, tšau!

Armas Elmari kuulaja! Kas sina teadsid, et Elmari kodulehel on võimalik paljusid saateid ja intervjuusid järelkuulata? Mine kohe aadressile elmar.ee, vali menüüst saated ja sinu jaoks avanebki põnev maailm. Rohkelt kuulamist sulle sobival ajal!

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ikkodori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ikkodor.ee
1: 40 minutit päevas mõtleb keskmine inimene toidule. Aga kui palju toidu säästmisele? Kasuta toit ära enne säilimistähtaja möödumist ning austa toitu jäägitult.
2: Ostoober on Coopis ostukuu. Coopi maksimarketites ja konsumites. Huggies Pants Little Movers püksmähkmed Coopi kaardiga vaid 17,99 ja Fairy Platinum Lemon nõudepesumasine kapslit 125 tükki vaid 19,99. Kiirusta Coopi!
3: Tulge kokku eakad! Põlvamaa läheb peoks! Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat. Rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
4: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
5: Kehakaalu langus ei ole alati hea uudis. Soovimatu kehakaalu langus võib viidata tõsise haiguse tekkimisele. Kui märkate, et riided on jäänud suureks, energiat ei piisa ja kiiresti tekib väsimus, siis pöörduge perearsti poole ja uurige, kas ja kuidas toitmisravi abil saaks kehakaalu taastada või säilitada, ühtlasi enesetunnet parandada. Nutridrink on meditsiinilisel eesmärgil kasutamiseks ette nähtud toit haigustest tingitud alatoitumisega patsientidele ja seda kasutatakse ainult tervishoiu töötaja järelvalve all. Lisateave veebilehelt ravitoit.ee.
6: Kust sa leiad kõige suurema valiku ausat ja ehedat tänavatoitu? Balti jaama turult muidugi. Selle sügise menüüd ja kuumad uudised on kohal. Proovida on tõesti palju. Võta aga hea isu kaasa ja tule kõhtu täitma. Balti jaama turul näeme!
7: Täna Kanal 2 õhtu saates.
8: Täna saates õhtu. Mis hüved siin tööl köidavad? Hea palk, sportimise võimalused, hea juht, paindlik tööaeg või hoopis midagi muud? Uurime, mida peresõbralikud ettevõtted teisiti teevad. Koer ei lähe salongi, vaid salong tuleb koera juurde. Uurime, mis iseloom on käpamobiil. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Uuel tunnil naudi kosutavat puhkust spa tervises.
11: Õiguskantsler läks Keila linna taristutasuga riigikohtusse. Riigikogu kiitis heaks teise pensionisamba muudatused. Töötervishoiu reform säästab 22,6 miljonit eurot aastas. Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad Keskerakonna nimekirjas riigikokku. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sademetete ilm. Sooja tuleb kuni 18 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudistega on stuudios Karina Ole. Õiguskantsler Ülle Madise taotleb, et riigikohus tunnistaks kehtetuks Keila linnavolikogu määruse, millega kehtestati arendajatele üldine taristutasu. Madise hinnangul puudub linnal sellise tasu kehtestamiseks seaduslik alus ja määrus piirab seetõttu põhjendamatult arendajate omandiõigust ja ettevõtlusvabadust. Keila määruse järgi tuleb arendajal maksta 4000 eurot elamühiku kohta üldplaneeringule vastava ja 10 000 eurot muudetava detailplaneeringu korral. Madise tegi linnavolikogule juba mais ettepaneku määrust muuta, kuid seda pole siiani tehtud. Riigikogu kiitis heaks teise pensionisamba muudatused, mis võimaldavad sambast lahkunutele sellega senise 10 aasta asemel uuesti liituda juba 5 aasta pärast. Kõige varem saavad seda teha inimesed, kes lahkusid sambast 2021. Aasta septembris ja novembris esitatud avalduste puhul algavad uued sissemaksed juba tuleva aasta mais. Lisaks saab enne pensioniga edaspidi vajadusel välja võtta vaid osa teise sambasse kogutud rahast, ilma et kogu kogumine tuleks lõpetada. Riigikogu võttis vastu töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muudatused, mille eesmärk on vähendada ettevõtjate halduskoormust ja ajakohastada tööohutusnõudeid. Riigikantselei tellitud analüüsi järgi võib reform säästa ettevõtjatele kokku 22,6 miljonit eurot aastas. Kõige suuremad muudatused puudutavad ühe inimese ettevõtteid ja väiksemaid tööandjaid, kellele leevenduvad mitmed riskianalüüsi, juhendamise ja tervisekontrolli nõuded. Painlikumaks muutub ka esmaabi korraldus. Riigikogu võttis vastu kalapüügiseaduse muudatused, millega viiakse Eesti õigus kooskõlla Euroopa Liidu kalanduskontrolli uuendatud reeglitega. Uued nõuded muudavad kalapüügiandmete kogumise ja esitamise täpsemaks ja kala liikumine peab olema digitaalselt jälgitav kogu tarneahela ulatuses. Samuti laiendatakse järgijärgul kalalaevade asukoha jälgimist ja tugevdatakse järelevalveasutuste võimalusi rikkumiste avastamiseks. Parteitud Riigikogu liikmed Meelis Kiili ja Leo Kunnas kandideerivad tulevaasta märtsis toimuvatel Riigikogu valimistel Keskerakonna nimekirjas, kuid erakonda nad ei astu. Keskerakonna esimehe Mihhail Kõlvarti sõnul hakkavad Kiili ja Kunnas aktiivselt osalema erakonna järgmise valimisperioodi riigikaitse ja julgeolekupoliitika kujundamises. Dubais Tel Avivi suundunud Fly Dubai reisilennuk tegi täna lennuki pardal toimunud vahejuhtumi tõttu hädamaandumise Saudi Araabias. Kõik reisijad jäid terveks. Iisraeli julgeolekuminister väitis, et hädamaandumise põhjustas terrorist, kes kavatses lennuki alla kukutada ja tappa kõik pardal olnud 180 Iisraeli kodanikku. Iisraeli meediateatel puhkas aga pilootide vahel kaklus, aktiveeriti hädasignaal ja võimaliku kaaperdamise kartuses. Saadeti õhku ka Iisraeli hävitajad. Moldova kaitseministeeriumi teatele sisenes täna Venema Ukraina vastaste rünnakute ajal Moldova õhuruumi droon, mis kukkus alla ja plahvatas, esialgsetel andmetel keegi viga ei saanud. Ukraina president Volodymyr Zelenski külastas Ida-Ukrainas Lõmani lähistel rindel paiknevaid väeüksusi. Zelenski sõnul kohtus ta lahingmissioone täitvate sõduritega ja andis neile riiklikud autasud. Zelenski ütles, et Ukraina väed on Lõmani ümbruses vastu peale tungi käigus territooriumi tagasi vallutanud. Ja USA väed lahkusid Iraagis asuvast Erbiili lennuväebaasist, millega lõppes nende džihadistide vastane sõjaline operatsioon Inherent Resolve. USA lähisida väejuhatuse teatel jätkavad USA väed islamiriigi vastast võitlust veel Süürias.
9: Rohkem uudiseid. postimees.ee Ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
12: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm, mitmel poolisine pudu. Puhub idakaare tuul kuni 7, saartel kuni 10 meetrit sekundis ja öösel on sooja 3-10 kraadi, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14 kraadi, Kirde-Eestis aga langeb kohati maapinna lähedal kuni 0 kraadini. Homne ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, sademeid ei ole, enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kagu- ja lõunatuul kuni 7, saartel kuni 10 meetrit sekundis ja õhtul on mandril tuul nõrk ning muutliku suunaga. Sooja homme 14 kuni 18 kraadi. Aga praegusel hetkel Tallinnas 15, Tartus ja Pärnus 16 kraadi sooja.
9: Sumin.
12: Mõnusat õhtupoolikud, kolmapäev ja 30. september 18.05 näitab kell. Raadio Elmar stuudios nüüd järgnevad 6 tundi Raen Väikene. Mis oleks, kui satute üksikule saarele, aga teil on seal saatjaks Raadio Elmar? Oleks ju päris tore võimalus. Miks ma seda küsin, miks ma sellest räägin? Täna 1659. aastal sattus Robinson Crusoe üksikule saarele. Raadiot tal seal paraku kaasas ei olnud, ei oleks saanudki sellel ajal olla. Aga just nimelt see kuupäev on siis see, mil Daniel Defoe kuulsas romaanis teeb nimitegelane läbi laeva hukku. Raamatu järgi veetis ta seal saarel kokku 28 aastat ja 9 kuud. Kuniks lõpuks tekis võimalus, aitas ta ühel inglise laeval mässu maha suruda ja naases koos oma leitud kaaslase reedega Inglismaale. Aga see raamat põhineb osaliselt tõsielulistel sündmustel, seal hulgas ka Šoti meremehe Alexander Selkirki kogemustel, kes samuti oli ühel üksikul saarel vangis tõsi küll vaid 4 aastat. Aga põnev lugu iga tahes, ilmselt kõige rohkem ka võib-olla maailma ajaloos nagu loetud raamat ja võib-olla ka sellist mõju avaldanud raamat. Aga nüüd taas muusikat ja üsna varsti tuleb ka mäng Täida lüngad. Oleme jälle ühe lõigu valmis pannud ja mängijatel hea võimalus nuputada, et mis need peidus olevad sõnad seal on.

0: Häitä lünkad.
1: Hakkame mängima, juba homme tuleb finaal ja seal selgub, kes saab endale Raadio Elmar mõõdulindi, mis on 5 meetri pikkune ja nokkamütsi. See kena komplekt. Nokkamüts on saadaval nii beige värvi kui ka sinist värvi. Võitja neljapäeval ise valib, millist värvi ta soovib. Aga mängib selliselt, et kuuleme ära ühe sellise kokku miksitud laulude katkendi. Kaks laulu on seal koos, fragmendid nendest lauludest ja mõlemasse laulu on jäetud üks lünk. Lünkas on peidus sõna ja sõna on piiksu all seal peidus. Küsime, millised need kaks sõna on, mis on piiksud all peidus ja vastuseid ootame lühinumbril 1511, sõnume hind 1,5 eurot. Ja täna ma usun, et selle teise lauluga võib olla väike üllatusmoment, et esimene võibolla tuleb kohe nagu kõrvu, aga selle teisega no ma ei tea. Kuulake ise ja siis juba otsustage, et millised sõnad peidus on. Katkend tuleb siit.

0: edeks tugev tuksub nagu südatal, lainete maal mürisevad tävi all.
1: Täida lüngad.
2: Kui taevas tõmbub pilve ja müristab või vihma kallab nagu oavarrest, siis tea, Kredit 24 on alati su kõrval, taustajõuks igas muutuses. Tutvu tingimustega kredit24.ee ja pea nõu asjatundjaga numbril 614-3400.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Tartu Mill Turun pasta erinevad sordid 500 grammi 85 senti. Max ja Moritz seahakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Elus edasi liikudes võtad sa ju kõik väärt asjad endaga kaasa. Edasi õppides saad nüüd kaasa võtta ka varasemad õppi- ja töökogemused. Sind aitab Võta. Loe veebist hm.ee/võta. Võta võimalusi edendab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi toel.
5: Telefonid, mis on loodud kestma ja tulema toime igapäevaste väljakutsetega. Tutvuge uue Redmi Note 17 seeriaga. Ostes Redmi Note 17 Pro Max 5G saate kingituseks Xiaomi S40C robotolmuimeja. Otsi pakkumist partnerkauplustest ja mi-home.ee.
6: Ostoober on Koopis ostukuu. Koopi maksimarketites ja konsumites. Rakvere American Bacon toorsuitsu bacon 3x150 grammi Koopi kaardiga vaid 4,99. Ja E-Beam Eesti või 82%-line 250 grammi vaid 1,99. Kiirusta Koopi.
7: Minu elu parimad jamad. Henrik Norman toob lavale lood oma elust. Kui asjad on korralikult käest läinud. Naised, reisid, äri, sõbrad. Kõik, mis kunagi oli piinlik, on nüüd naljakas. Henrik Norman, minu elu parimad jamad. Piletid ja lisainfo piletikeskusest.
8: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
9: Oot, mis lemmikkala?
8: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
9: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
10: Täna reporteris.
11: Kas noortel on pidu läbi ja tulemas on tõuksi piirangud? Riigikogu hakkab arutama, kas 10-15 aastastel tõuksi juhtidel peaks olema jalgratta juhi luba. Samuti võiks politsei liiga võimsaid tõukse konfiskeerida.
10: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Täida lüngad.
1: Jätkame tänase mänguga ja selles tänases katkendis on küll tõesti koos tõelised kontrastid, et mitte laulud erinevatest kümnenditest, vaid suisa erinevatest sajanditest pärit. Aga hea muusika kestab üle aegade ja seda on näha ka vastustest, et tegelikult teatakse mõlemat laulu vägagi hästi. Kes aga mängu esimest poolt ei kuulnud, siis meil on homme finaal ja seal on auhinnaks Raadio Elmar Mõõdulint. Ja nokamüts kuulub ka selles komplekti. Ja tänasestki mängust sinna homsesse finaali läheb üks inimene edasi. Kuulame selle katkendi veel kord üle. Seal on siis kaks erinevat laulu, kaks lünka ja mõlemas lüngas on peidus üks sõna. Piiksu all. Millised need kaks sõna on? Selles on küsimus ja vastuseid ootame lühinumbril 1511. Veel mõned head minutid, siis teeb loosimisprogramm oma töö ära. Valib välja finalisti ja helistan ka siit stuudiost juba üsna varsti. Sellele finalistile, et tema ise saaks endale oma homsed õnnenumbrid välja valida. Aga nüüd tähelepanu tuleb tänane katkend.

0: Kvaliteetsed ning erineva värvi ning vormiga Ecuadori kõnniteekivid kestavad ajas sama hästi nagu mälestused kodust. Ecuador.ee
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Kui talvekartul veel varumata, siis hea valiku leiad kartulisalvest. Harjumaal, Tartumaal ja Põlvamaal kojuvedu tasuta ning olemas on ka kaardimakse võimalus. Helista 5132310. Külastage meie e-poodi kartulisalv.ee. Talutoodang Lõuna-Eestist.
3: Kui aken, siis Plasto. Plasto on 35 aasta jooksul tootnud Eestis üle 2 miljoni ruutmeetri aknaid. Nüüd saad viie akna või ukse tellimisel hoolduskomplekti tasuta kaasa. Vali Eestis toodetud kvaliteet. Plasto, aknad põlvest põlve. Vaata lähemalt plasto.ee.
4: I have a clear idea what I want these days.
5: What's that?
6: Oot, paus! Ta oli terve aeg petis! See ju tähendab, et me saame lõpuks The Gentlemani uues hooajas teada, kelle käest tõeline allmaailma võim on. Nii põnev! Ja me saame veel Telia TV standard plus Netflixi paketi lausa 4 kuuks vähem kui 18 euroga? Telia TV teenus ikka oskab elevust pakkuda. Aitab ootamisest! Tõmbame sarjaõhtu käima! Tutvu tingimustega telia.ee lehel.
7: Alejandro!
8: Alejandro! Olen otsinud sind kogu päeva.
9: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
8: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Ariel Geel kapslid Mountain Spring 31 tükki, 8 eurot ja 99 senti. Sleepy niisked salfrätikud Aloe Vera 100 tükki, 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Täida lüngad.
12: Võtame mängu kokku ja mis laulud täna olid, mis sõnad täna peidus olid. Vaatame üle. Katkend algas ansambli Põhja-Tallinn lauluga Küsin endalt nõu. Laul, mis pärineb aastast 2013 ja nende plaadilt Maailm meid saadab. Peidus olnud sõna oli hea. Aga edasi läks juba üsna vana lauluga. Suisa 1954. aastast. Rannakolhoosis. Valter Ojakäru lugu Georg Otsa esituses ja peidus olnud sõna oli mootor. Nii et kokku saame hea mootor. Aga nüüd loosimine tehtud, number valitud ja kohe-kohe peaks kõlama sealt meie finalisti hääl.
13: Jah.
12: Hallo, tere õhtust, raadiost Elmar helistan teile.
13: Jah.
12: Saame teiega tuttavaks.
13: Siiri.
12: Tere õhtust, Siiri. No, kuidas tundus tänane katkend? Kas tuli see teine pool kerge üllatusena ka?
13: No oli ikka. Tuli ikka vaadata.
12: Tuli vaadata, mitte ei tulnud kuskilt niimoodi mälusopist.
13: Ei, see kord mitte.
12: Aga saame teiega ka tuttavaks, et kust kandist olete ja millega oma päevi sisustate?
13: Järvamaalt.
12: Ja mis teil seal Järvamaal põnevat toimub? Näiteks, mis täna toimus?
13: No aga ma ei tea, ma olen kogu aeg kodus olnud.
12: Aga kui aknast välja vaatasite, mis seal, kes seal mööda läks ja mis tehti?
13: No ei vaata nii eriliselt aknast välja.
12: Ei huvitage, mis naabrit teevad
13: või? Mis ma siin ikka vahin.
12: No siis on selles mõttes ju tore, et kui nüüd näiteks juba alates homsest lähetama uue nokamütsiga välja, no siis on küll naabritele üllatus, et ohoo, vaat kus nüüd Siiri uue mütsiga?
13: Täpselt.
12: Võt, Siiri, aga nüüd on pooled loosinumbrid küll juba ära võetud, pooled on alles, nii et me läheme kohe väljas pole eetrit ja seal juba siis vaatame, millised need kaks numbrit teile kõige rohkem meeldivad, et ehk toovad teile homme õnne. Ja homme kell 18:15 finaal.
2: Täida lüngad.

0: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
1: Suured saavutused algavad inspireerivast ruumist. Mööbel1.ee abil on lihtne luua töö- või õppekeskkond teie eesmärkide saavutamiseks. Lai mööblivalik koos tasuta kohale toimetamisega. Mööbel1.ee. Mugava eluvalik.
2: Paak täis. Üks hea kohv kaasa ja midagi maitsvat teele. Kõik see, mille pärast sa terminalis peatud, nüüd lõpuks ka Tallinn-Tartu maanteel Mäekülas. Kui tee on pikk, tee üks mõnus peatus. Mäeküla terminal. Meie perel sinule.
3: Tõesti odavad hinnad. Tõesti pikaks ajaks. Tõesti Rimis. Apelsinimahl viljalihaga Don Simon 2 liitrit 4,99 ja supp seljanka salvest 530 grammi 3,59. Rimi. Tark valik.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Jaa, tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
8: Raadio Elmar.
9: Ilmateate toob teieni Plasto, aknad ja uksed.
10: Täna öösel tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm, mitmel pool esine pudu. Idakaare tuul puhub kuni 7, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Öösel sooja 3-10, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14 graadi. Kirde-Eestis aga langeb kohati temperatuur maapinnal kuni nullini. Homne ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, sademeid ei ole, enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kagu- ja lõunatuul kuni 7, saartel kuni 10 meetrit sekundis ja õhtul on tuul mandril nõrk ning muutliku suunaga. Sooja homme 14-18 graadi. Hetkel ongi Tallinnas ja Tartus 14, Pärnus aga 15 graadi sooja.
11: Sumin.
10: Kolmapäev, 30. september, stuudios Raen Väikene ja järgmisena pakun teile Anne Veski esituses laulu Ei päevi halle. Aga no tänane kuupäev aastal 2017 oli küll kõike muud kui hall, see päev ühe Indoneesia mehe jaoks, kes Sumatra saarel Batang Kansali piirkonnas sattus silmitsi 7,8 meetri pikkuse hiidpüütoniga. Selleks inimeseks oli või meheks oli 37-aastane turvamees Robert Nababan. Mees ja roomaja pidasid maha verise võitluse, kuni Nababanil õnnestus tänu appi tulnud kohalike külaelanikele madu surmata. Mees oli siiski viga saanud, ta toimetati haiglasse, madu aga eksponeeriti, seejärel tükeldati, praeti ära ja söödi kohalike elanike poolt ära. Nii et miskit kaduma seal ei läinud. Aga tõesti, ei olnud üldse mitte hall päev, vaid ma kujutan, et tõeliselt skandaalne päev. Aga nüüd siis Anne Veski ja ei päevi halle.

1980. aastal ilmus poelettidele Rootsi ansambli APA 7. stuudioalbum Super Trooper, millelt pärit kaks singlit The Winner Takes It All ja momendil kõlav albumi nimipala Super Trooper jõudsid Briti tabeli tippu. Ka album ise oli 1980. aastal kõige müüduim plaat Inglismaal. Mis puudutab laulu pealkirja Super Trooper, siis on see firma Strong Entertainment Lighting registreeritud kaubamärk ja tähendab spetsiaalset projektorit, mis jälgib laval olevat artisti. Laulu autoriteks, millel töönimeks algul Blinka Lilla Stjärna, on ansambli liikmed Benny Anderson ja Björn Ulvaus ja solisti rolli pandi seekord Anni Friedlingstad. See album oli APA nimekirjas juba 9. ja ka viimane, mis jõudis Briti tabeli tippu. Lisaks sellele tõusis album veel Belgia, Saksamaa, Iirimaa ja Hollandi edetabelite etteotsa. Samas USA Billboardis jõudis Super Trooper ainult 45. kohale. Mis aga puudutab APA kogutoodangut, siis on siiani selle ansambli plaate müüdud maailmas üle 400 miljoni eksemplari ja 2010. aastal pääses APA rock'n'rolli kuulsuste halli. Super Trooperist on olemas ka eestikeelne cover, esitajaks ansambel All Stars.

0: Lugu laulust.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Colgate hambapasta, Cavity Protection Whitening või Triple Action 75 ml 99 senti. Valik Garnier Loving Blend sarja šampoone ja palsameid 2 ja 69 senti pudel. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Tulge kokku eakad, Põlvamaa läheb peoks. Esimene Põlvamaa eakate festival toimub 2.–4. oktoobrini Põlvas. Ees ootab palju põnevat, rabamatkad ja võimlemised, loengud ja loovtöötoad, mälumäng ja ööklubi, stiililõunad ja palju muud. Tule Põlvamaa eakate festivalile. Loe kõigest lähemalt Põlva päevakeskuse Facebooki grupist ja veebilehelt polva.ee.
3: Komöödia Valede võrgus.
4: Osades Ott Sepp,
3: Marika Barabantšikova,
4: Indrek Taalma
3: ja Kaia Skoblo.
4: Komöödiateatri etendus
3: Valede võrgus.
5: Parimad pakkumised on Rimis. Säästa kohe. Broileri rinnafile Rimi kilogramm 5,99 ja nädalavahetuse pakkumine Mango Rimi kilogramm 3,59. Rimi, tark valik.
6: Baltikumi suurim vanatehnikalaat. Tagadi restauraatorite päev juba sel pühapäeval. Toimub uunikum tsiklite ning autode näitus. Kohal üle 400 kaupleja. Tagadi restauraatorite päev mai ja oktoobrikuu esimesel pühapäeval. Harjumaal Tagadil.
7: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
2: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna praegu otse-eetris laulma
2: või? Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
2: Tule pilgu, et seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
2: Kaks naist ühes laulus.

0: Võru loomade varjupaigas ootab uut kodu 6-kuune emane kass Dina. Tal on imeliselt pehme, pikk, pruunikas karvastik. On mänguline ja talle meeldib väga pai. Lisainfo saamiseks helistage numbril 53 404 223 või siis kirjutage voru@varjupaik.ee. Võrgu loomade varjupaigas ootab uut kodu umbes 6-kuune emane kass Dina. Imeliselt pehme, pika pruunika karvastikuga ja on väga mänguline ja paid meeldivad talle ka väga. Lisainfo saamiseks helistage numbril 53 404 223 või siis kirjutage voru@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas aga ootab uut kodu sõbralik umbes 3-aastane kass nimega Chigidi. Väga haruldane nimi, esimest korda kuulen. Ta on kiibitud, steriliseeritud, vaktsineeritud ja saanud vajalikud parasiiditõrjed. Ja temaga tutvumiseks või lisainfo saamiseks helistage numbril 52 38 626 või kirjutage viljandi@varjupaik.ee. Viljandi loomade varjupaigas ootab uut kodu sõbralik umbes 3-aastane kass nimega Chigidi. Ta on saanud kõik vajalikud veterinaarsed protseduurid valmis minema uude koju. Ja infonumber on 52 38 626. Meiliaadress on viljandi@varjupaik.ee.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Tänastele kuulutustele sillutavad teed Ikkodori kõnniteekivid.

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 106 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Lemmik originaal Provansaal majonees. 700 grammi, 1 euro ja 99 senti. Võro, kanapallid, 1 kilogramm, hinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kuidas maitseb toit, mis säilib 15 aastat? Väga hästi! Tamreksis on maitsvad ja kaua säilivad toidu- ja joogiveepakid kriisivaruks matkale või tööle. Toit on kohe valmis, söö külmalt või soojenda. Säilib kaua. Toit 15 aastat, joogivesi 50 aastat. Ei vaja külmkappi, ei sisalda säilitusaineid. Toit on tõesti maitsev. Hirveragu, lihapallid, tandoori kinoa ja palju muud. Tule maitse ise. Tamreksi kauplustes üle Eesti. Vaata kodulehelt degusteerimise ajakava.
3: Parimad pakkumised sinu lemmikule Rimis. Koerasööt ja maiustused Pedigree lindikaardiga kuni -37% ja kassi eine Sheba 4x85 grammi 1,89. Rimi, tark valik.
4: Postimehe jaoks on oluline, et noortel oleks ligipääs usaldusväärsele ajakirjandusele. Seepärast on meie digipakett nüüd kuni 21-aastastele tasuta. Teadlikumad noored, tugevam Eesti. Postimees.
5: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
6: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
5: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
7: Kolmapäev, 30. september, ehk siis septembrikuu viimane õhtusumin ja stuudios on Rain Väikene. Ott Leplandilt tuleb nüüd laul Kardan nagu tuld. Aga mõni inimene siia maani kardab nagu tuld hambaarsti juurde mineku osas. Kuigi tänapäeva hambaarsti juures käik, see on ju nagu lust ja lillepidu võrreldes vanade aegadega. Et pannakse sind ilusti pikali, tumedad prillid pannakse ette, nii et ei ole valu ega hirmu. Võib-olla ainult siis, kui maksma lähed. See võib küll hirmu tekitada. Aga võrreldes vanade aegadega tõesti ei ole hullu midagi. Aga täna 1846. aastal läks selline Ameerika hambaarst nagu William G. G. Morton ajalukku kui esimene, kes demonstreeris edukalt sisse hingatava eetri kasutamist kirurgilise anesteetikumina. Ta sooritas eduka ja valutu hamba välja tõmbamise. Ja patsient on ka teada, patsienti nimi oli Ebenezer Hopkins Frost. 22-aastane muusik ja muusikõpetaja ärkas alles pärast hamba eemaldamist. Ja sealt läks siis asi käima, nii et ka edaspidi hakati seda kasutama. Tänapäeval siiski eetrit ei kasutata. Esiteks on eeter väga tuleohtlik ja sellel on ka patsiendi jaoks ebameeldivad kõrvaltoimed. Tugev iiveldus võib olla põhjuseks. Aga nii palju siis ka hamba ravi ajaloost. Nüüd Ott Lepland ja Kardan nagu tuld.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm. Mitmel pool esineb udu. Idakaare tuul puhub kuni 7, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Öösel sooja 3-10, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14 kraadi. Kirde-Eestis aga langeb kohati maapinnal kuni nullini. Homne ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, sademeid ei ole, enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kagu- ja lõunatuul kuni 7, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja homme 14 kuni 18 kraadi. Praegusel hetkel aga Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 14 kraadi. Ja ikka sooja!
2: Õhtusumin.
1: Septembrikuu viimane õhtusumin täna kolmapäeval 30. ja stuudios on Raen Väikene. Alustame tundi Ann Marleni lauluga Peegel ja siis on tulekul ka Traffic ning Sekundiga. Aga et sekundiga võib juhtuda nii mõndagi, olgu selle tõestuseks sündmus aastast 2007, 30. septembrist, kui Austraalia country muusik Keith Urban sattus Sydneys mootorratta õnnetusse. Mees oli parajasti teel anonüümsete alkoholikute koosolekule. Toona 39-aastane laulja sõitis parajasti oma kodu lähedal Tarling Pointi piirkonnas, kui teda hakkas jälitama üks fotograaf. Urban üritas põgeneda, aga kaotas oma tsikli üle kontrolli ja kukkus. No suuremat vigada õnneks ei saanud. Sündmuskohal viibinud fännid aitasid ta püsti ja said tänu täheks autogrammi. Laulja läks seejärel koju tagasi, võttis hoopis auto ja sõitis sellega sinna anonüümsete alkohoolikute koosolekule.

0: Elmari päevalaul.
1: Tänane päevalaul on igati päevakohane ja üldse ajakohane. Sügis ja esitab selle Karl Madis. Temalt kuuleme ka selle laulu kohta lähemat teavet.
0: Elmari päevalaul.
2: Sügis on Margus Martma laul ja see oli meie sooloprojekti esimene laul ja see läks kohe hitiks. See läks niimoodi hitiks, et ma ei uskunud, et see võimalik on. Ja no on ilus lugu, kui jälle Sandor Betoffi tekst ja Ellen Niidu tõlgitud.

Marca, ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aeg.

0: õhtusumin .
1: Septembrikuu viimane õhtusumin ja stuudios Raen Väikene. Järgmisena kuulame laulu, mis kannab pealkirja Tähti üheks õhtuks ja esitavad selle Ivo Linna ning Tõnis Mägi. Aga mõned tähed säravad ikka märksa kauem kui ühe õhtu. Näiteks Ameerika laulja Bruce Springsteen, tema karjäär on juba kestnud 61 aastat. Ja ka käesoleval aastal jätkuvalt tegus ja annab kontserte. Aga seoses temaga aastal 2016 puudus üks Philadelphia 5. klassi õpilane Michael Fenerty koolist ja mitte ilma põhjuseta, vaid rockilegend Bruce Springsteen isiklikult allkirjastas tema puudumistõendi. Poiss nimelt soovis väga oma iidoliga kohtuda ja selleks läks ta Springsteeni autobiograafia esitlusele, mis toimus seal samas Philadelphia raamatukogus. Ja poiss võttis kaasa eelnevalt trükitud tõendi, mille Springsteen allkirjastas. Aga enne allkirjastamist luges muusik teksti hoolega läbi, öeldes, et ta peab seda tegema, kuna sai kunagi oma esimese lepingu allkirjastamisega kõvasti mööda pükse. Aga tõend oli allkirjastatud ja nagu on teada, siis kool igati aksepteeris seda puudumistõendit.

Raadio Elmar, õhtu sumin ja nüüd tuleb Smiler Silt laul Ahvatlused. Aga enne räägin teile ühest spiooni skandaalist, mis ka tänase kuupäevaga seotud. Ja võibolla ka ahvatlustega, sest miks hakatakse spiooniks? Küllab seal on ka mingid ahvatlused mängus. Võibolla raha järgi ahvatus või mingisuguste hüvede, võibolla seikluste, võibolla ka mingisuguse muu emotsiooni järgi. No igal juhul täna, 1986. aastal, vabastati USA's nõukogude spioon Gennadi Zakharov. Ta oli ÜRO juures töötanud nõukogude füüsik, kelle FBI 1986. aasta augustis New Yorkis spionaaži süüdistusega arreteeris. Zakharovi arreteerimine aga vallandas diplomaatilise kriisi, kuna Nõukogude Liit omakorda vastas sellele USA ajakirjaniku Nikolas Danilovi vahistamisega Moskvas. Pingete leevendamiseks pidasid USA välisminister George Shultz ja Nõukogude toonane välisminister Eduard Ševardnadze läbirääkimisi. Ja selle tulemusena vabastatigi Zakharov 30. septembril USA's vahialt ja anti üle Nõukogude ametnikele. NSV Liit omakorda vabastas Danilovi ja lisaks lubati riigis lahkuda dissident Juri Orlovil koos oma abikaasaga. Ja see Zakharovi juhtum oli üks külma sõja ehk tuntumaid spiooni vahetusi.

0: ilmateate toob teieni Plasto aknad ja uksed.
1: Täna öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta ilm. Mitmel pool esineb udu. Idakaare tuul puhub kuni 7, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Öösel sooja 3-10, saartel ja mandri läänerannikul kuni 14 kraadi. Kirde-Eestis aga langeb kohati maapinnal kuni nullini. Homne ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, sademeid ei ole, enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kagu- ja lõunatuul kuni 7, saartel kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on mandril tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja homme 14-18 kraadi.

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Stefan ja lugu pealkirjaga Lange varjuna. Ja eks iga inimene vajab oma ellu teatud mõttes nagu langevarju või nagu pääseteed, et kui ikka probleemid kuhjuvad üle pea, et mida siis teha ja kuhu minna. Täna hommikul räägiti Raadio Elmar eetris sellest, et mõned mehed pidavad minema vannituppa ja mitte ainult korraks, paariks, minutiks, vaid ikka kohe pikemaks ajaks ja mis nad siis seal vannitus teevad. Kohe kuuleme.
0: Hommikul toimus.
2: Meie siin Sommer ja Herman ja vaatame nüüd Postimehe naise rubriiki ja siin on sõna võtnud üks lahutusekspert, kes hoiatab meeste harjumuse eest, millega nad väldivad koduseid kohustusi ja see on see, et vannituppa uks kinni ja siis jääd sinna nagu kuidagi märkamatult ja hiljem juba märgatakse ka, et nagu liiga pikaks ajaks.
3: Ja mitte lihtsalt vannituba, vaid taskus või käes on salaja kaasas ka nutitelefon. Ja siin räägib see ekspert ikkagi oma kogemusest, et tal on kundasid, kelle nagu meeste pool jääb sinna tualetti umbes kolmveerand tunniks ja siis jääb vaid üle mõelda, et mis asja ta seal teeb.
2: See on nüüd selles mõttes nagu väga kaval nipp meeste poolt ka, et noh, keegi saa ju nagu ette eita, et sa lähed vannituppa ja midagi tegema ja toimetama sinna, et see on noh, isenest mõistetav, et sa pead minema, aga et kui sa seal ennast lukustad sinna kolmveerand tunniks, et see on ikkagi päris suur amps nagu tervest õhtust.
3: Kindlasti on, ja vastu vaielda on ka äärmiselt raske, aga mida seal siis selle nutitelefoniga tehakse? No reeglina jäädakse ju scrollima, jäädakse vaatama mingisuguseid, ma ei tea, hobivideosid, ma ei tea, keegi vaatab, kuidas keegi ehitab, ma ei tea, elektrikit, tarri, kuuri või mida iganes, noh, mida sa tahad vaadata, seda vaatad ja lülitudki välja. Muidugi ma arvan, et enne seda sinna lukustamist on juba asjad pahaks läinud, sest noh, miks sa peaksid tunma, et sa tahaksid ennast üldse nagu kodust välja lõigata, sest targem oleks vist ikkagi minna kas õue ära kõndima või jooksma, aga siis on jälle see oht, et keegi tahab sinuga kaasa tulla, vaata naine või lapsed või antakse sulle loom kaasa veel.
2: Et sa vajad endale ikkagi, kui sul on pere kaasa, vajad seda privaatset ruumi ja siis sa lihtsalt lähed ja võtad endale selle tunnikese või pooltunnikese või kolmveerand tunnikese ja muidugi siin ikkagi arstid ütlevad ka sõna sekka, et see liiga kaua, et kui sa lähed ja nagu oledki selles mingisuguses kindlas istumisasendis, et see ei ole ka tervisele väga kasulik.
3: Ei ta ole. Ja karma võib su siis noh, selles mõttes kätte saada, et korraldab sulle mingisuguse terviserikkega. Lauri, seda uudist lugedes tegi mure sinu pärast, kui ainus mees hing siin hommikuprogrammis. Kas sul on olemas selline oma meeste koobas, kuhu sa saad varjuda? Noh, kuur, garaas, kas või kummipaat, kus sa saad minna ja olla oma ette?
2: Mul ei ole seda vajadust otseselt, sest mul on piisavalt seda oma aega ja oma ruumi ja noh, toas põhimõtteliselt mul on oma selline oma nurk olemas, kus ma saan olla ja oma asjad ära teha, et keegi ei sega. Aga selles mõttes, et minu arust ka, et siin praegu tuuakse nagu vannituba, et enne muiste ikka olid meestel omad nii-öelda päris nagu koopad.
3: Ja, kelder.
2: Või garaas.
3: Garaas,
2: no,
3: eriti
2: ka lähed ja askeld, et seal on auto ja kõik mingid noh, muud tööd, mis saab ära teha, et sa ei saa ka mehele ette heita, et no, mis ei sa lähed siin garaasi, et see garaasiga seostab ikkagi nagu töö.
3: Ei.
2: Midagi, mis on majapidamise või siis ühise transporti vahendi nagu heaks. Ja, aga noh, mis tegelikult seal toimub, et tuleb ka sõber võibolla kampa ja siis räägitakse juttu, mängitakse kaarte, tehakse midagi muud, et ega seda ka, kui on, sa ei lähe

0: trollima ka , no mis te nüüd praegu siin teete ?
1: mitte minna , ütlen ma .
0: no on ju , et varem oli ikkagi see oli nagu meeste koobas , et ma teeks praegu siis vannitoa vastu vahetatud või ?
1: ei , kui sul ei ole korteris mingisugust muud asja , noh rõdu võib-olla on , aga seal on klaasid ümberringi , kõik näevad , mis sa seal teed . et jah , et ikkagi peab olema , mina olen seda meelt täiesti , et meestel peab olema oma koobas , kuhu saab ära varjuda . see võib olla tõesti kelder , garaaž , see võib olla katlamaja , see võib olla saun , see võib olla üldse mingisugune katlamaja on geniaalne koht , Lauri .
0: ma mäletan , onu töötas kunagi katlamajas .
1: ei no mõtle , kui sul on kodus , eks ole . no näe , kui tore , eks ole .
0: igasuguseid nurgataguseid , väga kihvt , põnev oli mul ka seal käia ja uudistada .
1: ja ma ütlen , et sinna ei ole vaja naistel tänitama minna . tõesti ei ole vaja , et küll ta tuleb ise lõpuks , võib-olla võtab isegi lilled kaasa ja siis on kõik väga hästi . on üks erand , mille puhul võiks minna ikkagi , kui söök on valmis .
0: Aa, et sööma , aga sa ei saa käia nagu iga pooltunni tagant , et jälle on söök valmis , et tule uuesti .
1: võib proovida muidugi .
0: no seda ka , et nüüd on magustoit valmis ja kook sai valmis .
1: et sellega võib püüda .
0: või siis see , et kui ongi nagu sõbrakesed ka sinna kogunenud , siis ütlevad , et
1: siis nad juba ise ammu grillivad .
0: keelekastet vajate ka , et lähed pakud nagu midagi , et kuule , toon teile külmkapist midagi külma head . et see on ka veel põhjus , et aga see on kolm korda ainult saad käia .
1: arvad
0: jah ? neljas kord on juba mis siis ?
1: siis lähed tood mustad nõud ära .
0: aa , et ma tulin nõude järgi .
1: kui sa pead ikkagi silma peal hoidma , siis küll see nutikas naine leiab variandi ka .
0: aga sina kui ainus naising praegu siin stuudios täna hommikul meil raadiokorrusel , et mis on naiste koobas ?
1: oo , see on väga keeruline küsimus .
0: naine on ka inimene , vaata .
1: tead , ma
0: tema
1: ütlen , enda kogemusest
0: ruumi.
1: Ma ütlen , et minu koobas on minu auto .
0: mul ka , kusjuures .
1: minu pühapaik seal peavad asjad olema nii , nagu mina tahan . ma saan sellega minna , kuhu ma tahan . ja kõige kindlam koobas on ikkagi aeg-ajalt kodust ära põgeneda . täitsa omaette olla .
0: no auto annab ka selleks võimaluse , ongi , et sul on väike koobas , millega sõidad siis suuremasse koopasse .
1: ja saad jalgsi ka tegelikult minna . ma ei tea , lähed kuskile , ma ei tea .
0: kõnnitiirule , mis ei ole ka jällegi täpselt , et see , et noh , et kuule , et panen käe ette , ära mine kõndima , tervisekõndi tegema .
1: ei , siis lähed vaikselt ära ja pärast ütled käisin . see on ka variant .
0: ja kes see saab midagi ette heita , et kuule , et miks sa käisid tervisekõndi tegemas , noh .
1: aga ei , minul on jah väga suur privaatsusvajadus ja õnneks kõik mu lähedased inimesed seda teavad , nii et ma ei tea , ei ole tekkinud muret .
0: ühesõnaga , pange siis kõrva taha see , et kui on garaaž , väga mõistlik , inimesed teevad garaažis tööd reeglina .
1: ikka .
0: sinna ei saa keelata minna . tervisekõnd .
1: ei saa keelata .
0: auto .
1: ikka on vaja käia .
0: on käia autot seest puhastada .
1: ja proovisõitu on vaja vähemalt vaja teha , et kuidas need hääled olid .
0: ja
1: klaasipesuvedelikku on alati vaja juurde osta . alati .
0: või siis lähedki ja kulutad ära ja siis on põhjust minna ostma .
1: no ei , noh , nagunii on vaja . osta vaja alati , ma tegin neid jutumärke .
0: või siis ka see , noh , et lähedki , kui ei lähe tervisekõndi tegema , siis lähed poetiirule , et on vaja ikkagi perele toitu osta koju .
1: kõige ausam on tegelikult lihtsalt ära öelda , kuidas te ennast tunnete , sest ega keegi teie pähe täpselt ei näe .
0: või siis öelge tõtt , et ma tahan olla üksi .
1: praegu on nii .

raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Õhtusumin.
1: Õhtusumin täna kolmapäeval 30. septembril ja stuudios Raen Väikene. Täna tähistab oma 29. sünnipäeva Maximilian Verstappen, Hollandi ja Belgia päritolu Formel 1 piloot, kes võistleb Red Bulli meeskonnas. Verstappen on üks Formel 1 ajaloo edukamaid sõitjaid, olles võitnud 4 järjestikust maailmameistri tiitlit aastatel 2021-2024. Ja mõned tema tsitaadid. Kõik teevad vigu, ka parimad meist. Nii on ta öelnud, aga ta on öelnud ka seda, et kui sa hakkad endas kahtlema, et kas ma olen ikka piisavalt hea, siis äkki on selleks tõesti põhjust. Nii et ka sedavõrd edukatel pilootidel võib tekkida kahtlase momente ja võibolla selliseid ebalusmomente või ebalemismomente. Igal juhul palju õnne talle, palju õnne kõigile, kelle sünnipäev on septembrikuu viimasel kuupäeval 30. Ja mis muud kui uute ootustega vastu uuele aastaringile. Uued ootused on ka laulupealkiri, mis tuleb ja see on Ott Lepland.

0: Õhtusumin.
1: Tanel Padar, The Sun ja lugu pealkirjaga Täna öösel. Aga täna päeval, päevapüüdjas oli tsiteeritavaks Tanja ja kuulame nüüd uuesti üle, millised tema mõtted seal kõlama jäid.
0: Õhus on mõte.
2: Tanja Mihailova elu pulbitseb sügisel pöörase hooga ja sellesse mäsusse mahuvad nii popkoor, poeg Teodor tükkis Kekko ja kaladega kui ka kõik muu. Ja Tanja silm särab, sest elu on äge. Temaga on juttu puhunud värske naistereht. Mul on juhtunud otse-eetris igasuguseid asju, küll tehnilisi apsakaid, küll on asjad ja mina ise maha kukkunud ja kingad lennanud, sõnad meelest läinud, mikrofon või kõrvamonitorid on tõrkunud, kõik on juhtunud. Teine kord on juhtunud see, et lugu algab, intro käib ja sulle ei meenu, mis viisiga see lugu oli, vahtamata sellele, et oled selle loo ise kirjutanud. Refrääniks meenus, mis looga on tegemist. Võin kurb olla, aga reeglina ei nuta, kui laval midagi juhtub, siis tavaliselt ma enam ei kurvasta selle üle. Kunagi ammu ajasin taga perfektsust, et kõik noodid oleksid ilusad ja seda, et mitte midagi ei tohi viltu minna. Ent hiljem jõudsin selleni, et põhiline on olla aus ja siiras. Aga ta jälgib päris hoolsalt, mida ja kellele ta räägib. Meil on ju poeg ja see on suur vastutus. Ükskõik, mida sa ütled, jäävad need laused kuskile neti avarustesse üles ja Teodor kunagi loeb need asju. Ma ei näe põhjust rääkida sellest, mis on olnud kahe inimese vahel. Ja kui siin ajakirjanik kuurib ka, et kõigele vaatamata on olnud ju rõõmu ja kurbust, et sul silm ikkagi väga erksalt särab,

0: ütleb Tanja siin väga kuldsed sõnad. Silm peabki särama oma elu pärast, mitte kellegi teise pärast.
1: Õhus on mõte.

Elmari tantsuõhtu reedel ja laupäeval ning samanimelises raadios iga päev. Kuula! Tantsumuusika toovad tee koju ja autosse Digiraadio DAB+, Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari tantsuõhtu. Õhus on Eesti parim tantsumuusika.

0: Õhtu sumin.
1: See oli Hummamuudu ja lugu Tunnen ära. Aga ma usun, et kui eetris kõlab mõni nüüd sellel suvel ilmunud Nublu ja Deep City 44 koostees ilmunud või tehtud või sündinud lauludest, siis need tuntakse ka kohe ära. Olgu see siis Kesselaid, Arbuusisuvi või näiteks Lainte laul.

0: Õhtusumin.
1: Ei saa ma silmi su pealt, nii laulis Mart Maardisalu. Aga kõrv tasub peal hoida ka libauudistel, sest tihti peale need libauudised on palju paremad kui need pärisuudised.
2: Libauudised.
3: Tere kuulema uudistega eetris Rohkede Pealak. Valitsuse selgitusel on ministeeriumite palgatõus tingitud järjest keerulisemaks muutuvast kokkuhoiutööst. Mida vähem on riigil raha, seda rohkem tuleb ametnikele maksta selle eest, et nad selgitaksid, miks seda teistele ei jätku. Kui raha oli rohkem, piisas toetuse määramiseks ühest allkirjast, nüüd tuleb keeldumise juurde koostada analüüs, mõjuhinnang selgitus, kuidas raha saamata jätmine toetuse taotlejad pikemas plaanis tegelikult aitab. Eriti töömahukas on põhjendad õpetajatele ja kultuuritöötajatele, miks nende palgatõus suurendaks riigi kulusid, kuid ametnike palgatõus aitaks neid vähendada. Kokkuhoiu selgitamiseks on kavas luua täiendavaid ametikohti. Nende rahastamiseks tuleb omakorda leida uusi kärpekohti, mis suurendab veelgi vajadus selgitajate järele. Valitsuse hinnangul läheneb riik olukorrale, kus kogu olemas olev raha kulub põhjendamisele, miks raha ei ole. Selleni jõudmisel muutub riigi eelarve lõpuks singulaarseks ja raha jagamisega seotud kulud kaovad täielikult. Ja veel kokkuhoiust. Päästeamet annab teada, et päästevõimekus ka väiksemates maakohtades säilib vaatamata rahalistele puudujääkidele. Puudu on enam kui 100 päästjat ja komandosid küll siin seal suletakse, kuid inimesed ise saavad õnnetuse korral ka palju ära teha. Sellega seoses on ka valitsusel palve inimestel oma põlema läinud maja tuua kustutamiseks elukoha järgse pääste komando ette. Kui maja kohale tuuakse, siis on päästjatel odavam seda kustutada. Riiklik päästevõimekus arengukava näeb järgmisest aastast alates ka ette selvekustutuspunktide rajamist, eeskujuks on võetud autode selvepesulad. Seni võib inimene hädakorral maja kustutada mõnes lähedal asuvas selvepesulas ka praegu. Patsiendi andmete kaitse parandamiseks ei avaldata edaspidi diagnoosi enam ka patsiendile endale. Sotsiaalministeeriumi hinnangul on patsient seni olnud tervisandmete kaitse kõige nõrgem lüli, sest räägib arsti juures kuulust sageli abikaasale, töökaaslastele ja vahel isegi täiesti võõrastele inimestele bussis. Uue korra järgi saab patsient arstilt kinnise ümbriku, mille tohib avada alles pärast paranemist. Nii välditakse ka olukorda, kus inimene hakkab oma haigust internetist uurima ja sekkub põhjendamatult enda ravimisse. Tööandjale valjastatakse ka tõend, et inimene puudub tööl põhjusega, mida ei ole talle endale ka usaldatud. Ministeeriumi hinnangul vähendab uus kord märgatavalt ka inimeste tervise muresid, sest esialgse katsetuse käigus ei osanud ükski patsient enam öelda, mis tal viga on. Ja valitsuse eile moodustatud talvekomisjon pakkus välja rea lahendusi, mis oleksid eelseisval talvel inimestele kütteprobleemide lahendamiseks abiks. Üheks hädaks, millega inimestel tulebki tõenäoliselt tegeleda, on külmad elu- ja tööruumid. Spetsialistide sõnul on meie kliimas ja praeguses majanduslikus olukorras kõige soodsam põrandaküte. Ühe ruutmeetri põrandakütte väärtus on olenevalt selle materjalist võrdne kuni poole ruumimeetri kuivade halgudega. Kui talv tuleb külm, soovitavad asjatundjad põrandaküttelt tasapisi üle minna diivani, tugitooli ja kapiküttele, kui need otsas siis vaheseine ja laeküttele. Täpsemaid soovitusi koos infovoldikuga saab alates uuest aastast kohalikest omavalitsustest. Eetris olid uudised.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Meie siin Kait Kall ja Lauri Herman ja sina selline õrna hingega romantik, et sulle tõenäoliselt on ikkagi põhjustelegi meelde tuletada, et aastat 1990 tegi Richard koos Julia Robertsiga väga tuntud filmi Kaunis naine. Muidugi põgenem pruut tõenäoliselt on ka midagi sinu tassike teed.
2: Kaunis naine ja põgenem pruut, et jah, et seda on ikka eluteel kõigil inimestel ma arvan ette tulnud.
1: Mitte põgenem pruut, et see midagi sinu
2: Kena aine ja siis teed juttu ja siis ta jookseb, et aga ära püüa püüdmatut, et siis sa oled lõpuks käed rauas, et eks ole, et tuleb piiri pidada nii, et põgeneb ruut, lasta põgeneb ja kui on kaunis naine, siis proovi ei ära proovida ise kätte seda tegelikult ikkagi tihti peale on naljakas minu jaoks see et sa mõtled enda jaoks mingi standardid elus välja, et umbes ma tahan siukest inimest või niimoodi ja elu lööb siin pahviks, et sa kunagi ei tea, kellega sa kohtud mis sul päeva lõpuks ikkagi loeb on kas sul on inimesega midagi rääkida kas ta lööb siin pahviks hoopis mingit muud moodi nii et ega see siga ja kägu ei ole kunagi vale väljend olnud
0: huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa

0: Õhtu sumin.
1: Laulis Ines ning lugu Aarete saar. Ja saabki läbi tänan õhtu sumin ning kogu see septembrikuu 2026. aastal. Stuudios oli Raen Väikene. Mitte küll terve 2026. aasta, aga tänasel õhtul viimased 6 tundi. Aitäh kuulemast, kohtume homme, oktoobri esimesel õhtul.

0: Te ei arva iial ära, mis loome fonoteegist leidsime ning nüüd ja kohe Elmaris mängime. Head kuulamist!
1: Kes seal on? No kes seal on? Korstnapühkija!

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ott Sepp, kui sa nüüd ennast paned selle tegelase niimoodi kingadesse ja hakkaksid rääkima, oleksid just kui joonud täna hommikul ka tõe seerumid, siis mida sa tahaksid avaldada sellist, mida sa muidu tavaliselt ei avalda?
2: Mis tuled raadiosse neljapäeva hommikul, tahaks kõik hingelt ära rääkida? Kujutad sa ette üldse midagi sellist?
3: Ei, üldse ei kujuta. Ma pigem ei taha üldse midagi öelda. Ma olengi täpselt see, et lihtsalt jätke mind rahule, et kui ma tööd ei tee, siis ma ei taha. Ma olen
2: ühesõnaga, kui sa oleksid täna hommikul selle sinise tõe seerumi sisse võtnud, siis sa poleks tulnudki.
3: Ma oleks kodus tekk üle pea, et lihtsalt suu kindli, et ära nüüd midagi ütle.
1: Nii et sa päris elus ei oleks nõus sellist eksperimenti tegema, sest nagu tõe seerumeid on ju tegelikult ka päriselt olemas.
3: No ma ei tea.
2: On või?
1: On.
2: Miks sa tead, Lauri?
1: Filmidest.
2: Ja need on ju päris, need on ju kõik dokfilmid, muidugi on.
3: Ja ma ei kujuta ette, kas ma oleksin, või tea, see on, no jah, kui see on eksperiment, ütleme, kontrollitud keskkonnas ja kõik nii edasi, no võibolla võiks mõelda, jah.
1: Aga... Ärge laske mida välja siit ruumist.
3: Aga ai juba põgeneb sellest kontrollitud keskkonnast, võibolla see seerum paneb mind ka sealt põgenema, nii et ma ei tea, jah, ja siis läheb jamaks.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ilmselge märk sellest, et Aukar oli päris pikka aega siin stuudios käinud, on see, et see on soeng, et sa oled vahepeal juuksuri juures käinud. Minu arust sul see tukk oli kunagi ikkagi selline suurem ja edevam. Et
2: oli küll.
1: Millest see stiili muutus?
2: Teine, ütleme siis selline ealised iseärasused selles mõttes, et ei ole vaja ennast enam tukapikkusega upitada. Et sees, mille enesekindlus on tulnud järele nii-öelda aastatega, et ei pea enam eputama.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

kuller kuppudel vee pinnal seitse rahu udulesi. Kui tabas hinge tondi hobulen, võid väga kergelt unustada valu. Saad enda kanda rajad hämara, kolm männi käbi maha jäätud talu. See raugematu igatsuse tung toob sõbrana sul musta toone kure. Suur soojus suudleb peagi kummeleid, näed unenäos üht hilis suve jumeid.

pinnal seitse rahu udullesi. Käes sinivalge vaikimise aeg, seab naeruseks lobeeliate hõlmad. Öös nina poolest pähkline puna, nüüd palun ole hästi minu kõrval. Kus suunda läheb põhja tähe tee, kui sulle laotan saladuste saare, me silmades veel nime oon.

0: üles .
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa .
2: Tere hommikust ka sulle, hea sõber Urmas Vaino.
3: Ja tere hommikust. Rõõm olla teiega koos jälle.
2: Kuidas selle reeturi värgiga on, räägi nüüd suu puhtaks? Kui palju sind isiklikult nii-öelda kaamera tagasist tuttavad, lähedased hakkavad pinnima ja kui palju sa tohid rääkida ja kellele sa tohid midagi üldse avaldada?
3: Ma pean siin nüüd ära ütlema selle, head Väntsi sugulased. Väints ei tea sellest midagi. Ärge küsige Väino käest. Te võite pommitada, aga Väinole mitte poolt silpiga ma rääkinud ei ole. Tegelikult selle mängu juures kehtib reegel, et enne seda, kui on see saade läbi, ei räägita sellest, mis seal lossis toimus, mitte kellelegi, mitte midagi. Ja tõsi on see, et mu enda kodused ka, nad ei tea, kes välja langeb, nad ei tea, kes selle mängu võidab. Ma arvan, et osad mängijatest veel tänase päevani ei tea, kes selle mängu võidab, sest et lõppude lõpuks nemad läksid lossist ära. Ja pärast seda ju isegi kui oma vahel on suheldud, eks ju, see ju tekitas kindlasti sõprussidemeid ja uus tutvuseks, aga ma arvan, et nad ei ole rääkinud mängus sellisel määral, et nad teaksid, kes on võitja.
1: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

ju palusin mind ärge tulge saatma, kui ma lähen siit, kus mul on olnud hea. Tahan tunda, kui selja taha vaatan, siia tagasi kord tulema ma pean. Tahan seisma jääda maja taga sillal, kuivand oksa tahan jõkke visata. Ja siis vaadata, et kuis ta kaob ja millal, talle järgmise võiks sappa lisada.

Üsna imelik, et igal aastal vähem on meil rääkida, mis moodi elu läinud. Aga koos on olla aasta-aastalt lähem, just kui paremini oleks üksteist näinud. Enam ööseks jääda meil ei ole kombeks, õigel ajal teame kella märgata. Kui ka peol on jõudu üle minna homseks, järjest armsam meil on kodus härgata.

tahan kinni hoida millestki, mis püsib. Nii ma näen, kuis olen muutunud ja ei jõgi minult enam palju küsi. Nii ma tunnen, kuis mind aeg on puutunud. Ma ju palusin mind ärge tulge saatma, kui ma lähen siit, kus mul on olnud hea. Tahan tunda, kui selja taha vaatan, siia tagasi kord tulema ma pean. Aga ikkagi teid seismas näen ma uksel, nõnda tuttav on see vaikimise keel. Ja ma tean, see pole saatmine, vaid kutse, kõige rohkem ühe tunni

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Katrin Lust, tere tere sulle!
2: Tere hommikust, nii tore on siin olla!
1: Ma tean, et sa teedki oma saadetega head, et kuu uuri ja juu. Aga mida head veel teinud oled siin vahepeal, näiteks suvel?
2: No suvel olen ikka saanud puhata ka. Ma just sõitsin Tartu-Tallinn maanteel kõrvalistuja koha peal ja lappasin oma pilte. No ma aegajalt kustutan sealt ära igasugust jura, mida pole vaja salvestada ja tegelesin viimase 3 kuu piltidega ja vaatasin, et tead, päris palju olen jõudnud mängima, metsa, lastega palju koos teinud, nagu nendest pildiemotsioonidest saad aru, et ikka on tehtud asju. Ja ilm oli ka, tegelikult inimesed ütlevad, oi, suvi oli nii üürike, mitte midagi teha jõudnud. Ümber ringi vaatan, inimesed tegelikult pruunid, jumekad ja tegelikult kui nüüd natukene seda vihma sajab, siis on selline kerge romantiline tunne hinges, et ja ma ütleks, et ma jõul ootan, aga kuidagi ei ole nii, et oh, juba on läbi, et mina sain täitsa okeilt nagu võtta viimast.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.